0: foofu Yaafaatu Tall mi ngi foofu ci jàkk si nga fa xaajara mbokk yooyu yëpp. Ñu ngi leen di nuyu bu baax, ñu ngi leen di siyaara, ñu ngi leen di ñaanal tawfiq tay siir xaadatu daale ni di siyaare mbokk yëpp. Bàyyiwuñ kenn, bàyyiwuñ fenn, bàyyiwuñ ñenn. Fu mbokk nekk rek ñu ngi lay siyaara, ñu ngi lay ñaanal di siyaare ñëpp rek. Bokk yi ci diaspora bi ñu ngi nuyu ku mel ne Cheikh Baara Sylla, Cheikh Baara Gueye, ku mel ne Sëñ Baara Sëy, mbokk yooyu yëpp ñu ngi leen di nuyu, ñu ngi leen di ziyaara, ñu ngi leen di ñaanal tawfiq tay siir saxaadatu daale ni bàyyiwuñ kenn, bàyyiwuñ fenn, bàyyiwuñ ñenn. Sëñ Daouda Maron, Sëñ Sambacke Kaddang, mbokk yooyu yëpp ñu ngi leen di nuyu, ñu ngi leen di ziyaara. Baye Gaye Maçon, Samba Kébé, mbokk yooyu yëpp ñu ngi leen di nuyu, ñu ngi leen di ziyaara, bàyyiwuñ kenn. Fu mbokk nekk rek soxna Aïda Kanté, ñu ngi koy nuyu baax di ko siyaare. Sëñ Talla Cilla, Solo Fatlo Kër Allé, waaye duñ fàtte soxna Seynabu Gueye, moom itam ñu ngi koy nuyu di ko siyaara, siyaare mbokk yooyu yëpp. Duñ fàtte soxna Yacine Thiam, ñaanal sëñ Moussa Wathie Ndolé sant suñu borom yeesal yelma ndéem ci kawam ak mboolem ñoom fa fekk ñëpp insha allahu taala. Sëñ Mouhamadou Kébé moom itam ñu ngi koy nuyu di ko siyaara, siyaare mbokk taal bi yëpp. Bàyyiwuñ kenn, bàyyiwuñ fenn, bàyyiwuñ ñenn. Ñu ngi nuyu mbokki Njambur yi fu mbokk nekk, sëñ Modou Diédé ci la ñu ngi koy nuyu, mbokki Louga yëpp rek. Sëñ Makhtar Mbodj Mbayeen, mbokk yooyu ñu ngi nuyu. Aji ñi ku mel ne Ajiratu, Ajiratu Magat Ndiaye, Jëleru ak soxna Omale, waaye duñ fa.
1: Mbokki asalaamaaleykum wa rahmatulahi wa barakatuh. Dellusiwaat nañu ngir présenté leen garab gi nga xam ne moom la ñu tuddee mbégtém kër gi. Mbégtém kër gi nag di garabu kàttan, garab goo xam ne dafay faj impuissance sexuelle. Néew kàttan ci wàllu sëy ki leen ko indil di seen mbokk Cheikh Sidil Mokhtar Sylla Siptul Amin. Wolof Ndiaye Dani, tung ni du teew, ñu nataal ci ëkk. Ñu ngi ak sëñ bi.
2: Asalaamaaleykum wa rahmatulah. Mbokki ñu ngi leen di nuyu, di leen siyaara, di leen ñaanal jàmm ak tawfiq. Ñaan sun kàddu fekk leen jàmm masaallaa. Jërëjëf Sëñ Abdoulaye. Li nga leeral ci garab gi loolu rek moo ci nekk. Muy garab goo xam ne lépp naturel la, amul benn loo xam ne da ci lore wala loo xam ne da ci def ay jeexit ci doomu aadama. Muy garab goo xam ne nag da nga kaa jarabu, mooy saytu ko, xool ko ne ci ay at ba sun borom dogal ñu toll ci war kaa génne ngir war kaa yaatal, ñu mën kaa yaatal nii pour nit ñi mën cee jëriñu. Su ko defee itam garab gi li ko tax a jug mooy ñi nga xam ne bu ñu ànd ak seen soxna dañu gaaw noppi. Moom boo ko jëlee bu soobee yàlla insha allah rabbi taala la nga bëgg di nga ko am. Ni nga koy jëlee moom yomb na. Doon nit tàngal mais wala dara amul leen ci yooyu. Li nga def mooy da ngay mëkk rek, mala kuy mëkk sa muraake daal di jàll leen ndox. Kudd añukaay xaaj bi nga ci jël wala kudd gu ndaw gu mag rek. Su ko defee 1h30 avant nga ànd ak sa soxna insha allah rabbi. Boo ko soxlaa ci suba gi wala bëccëg gi ak waxtu boo ko soxlaa rek misaal 1h30 avant. Su ko defee itam moom dalay faj, la dalay faj ba nga wér. Waaye itam boo ko jëlee ci bis bi li nga bëgg comme ni ma ko wax di nga am ci bis bi insha allah rabbi taala. Waaye en même temps itam dafa am traitement ngir naq bi yëpp lay raxas ba pare wërbatiku da ngay faj ci gaaw a yegg, gaaw a noppi maanaam bi max naa. Maanaam daal loolu garab bi loolu lay def ba pare. Muy garab boo xam ne lépp naturel la, amul luy lore, amul lu ciy gaañ, amul loo xam ne day jeexi sa yaram. Muy 100% naturel. Waaw lépp di dugub suu naag liñ ko defar yi bokk na ci ak mboq ak yenn seesaar yi defar ak sifaat arxaani ak yeneen ak yeneen yoo xam ne def nañ ko ci. Muy lépp di naturel loo xam ne du la gàllankoor, du la lor. Macha allah. Moom boo soxlaa boo ñu wooyee foo man di ne bu la neexee ñu teg ko ci warwaay nga jot ci waaye laat nga defi pexe pour ñëw jot ci.
1: Jërëjëf mbokk yi. Kon mi ngoogule loolu moom mooy garab yi nga xam ne kon moom la leen seen mbokkum taalibe Cheikh Sidil Mokhtar Sylla Siptul Amin indil. Muy garab goo xam ne dafay dox ci wàllu góor ñi nga xam ne dañoo amee néew kàttan ci wàllu sëy ak ya ca aju. Nee na daf koy faj, daf lay jox kàttan itam, waaye am na itam traitement yoo xam daf koy dindi complètement. Ku ko soxla mën nga ko amee fii ci Dakar ci rajo Tieñer FM. Rajo bi nag mi ngi nekk fii ci Koloban dende kër Serigne Touba gi. Boo agsee ci rajo bi rek nga laajte Alhaji Ibrahima Cissé di nga ko mën a am, wala nga ko ci numéro 76 328 22 22 76 328 22 22. Incha allahu rabbi ak garabu mbégtém kër gi yàlla na ñëpp bég ba faaw ci mbaaxoog yàlla ak kàttanam.
3: Salaam mbokk yi. Taysir Hightech. Taysir Hightech ngeen xam ko ci jaay téléphone yu baax, téléphone yu wóor ak lépp luy accessoire téléphone. Mu leen indil xibaar bu neex bile, xibaar bu yees bile. Ak Taysir Hightech bu indee li ko dalee 10500 ñu lebal la téléphone. Li ci des nga mën koy fay ndànk-ndànk ci diirub ñeenti weer ba juróom benn weer, maanaam diirub 17 semaine ba 26 semaine. Bépp téléphone Tecno boo soxla muy modèle Pop, Spark, Camon ba ci tablette Tecno, wala bépp modèle téléphone boo soxla ci marque bii di Infinix ba ci Etel, boo dikkee fii ci Taysir Hightech ñu lebal la ko nga ngay fay ci diir bu yaatu bilee. Taysir Hightech mbokk yi mi ngi nekk fii ci diwaanu Yoof ci pencum Yoof mi. Boo dikkee ba ci ginnaaw marché bi ci RBC mën ngaa woote ci numéro de téléphone yi lee 78 424 99 99 78 424 99 99 kon nak jaxlé jeexna ci walum téléphone modèle bo bëgg ci Techno Infinix ak Etel bo diké fi ci Taysir Hightech ñu lébal lako nga koy fay ndank ci luddul am benn ciona mané mbir mi dess na téléphone biñ lay lébal dañ la koy garantiel ñaari at yu mat sëkk bo amé défa de fabrication nga andi waat ko waye tamit man nañ la garantiel écran bi ba ci diir juroom benn wër même boko tojé sax dañ la koy sancer ah mbokki lolou mum fi rek ngeen ko
4: diggal
3: ñu mbokki bu len ko ken netti numéro de téléphone bi 78 424 99 99 ak Taysir Hightech ken duma fa jitu
5: Sen émission Khulafaul Khadim Khulafaul Khadim di émission bu ngeen di am bis bu yalla sak bu juroom ñaari waxtu ci suba joté ba botal fanweri simili japp ba juroom ñetti waxtu di manam 7h30 ba 8h ngeen ci and ak serigne imam ñang mu serigne modou mamoun ñang Khulafaul Khadim modou jotaay bi ñi waxtane mbollem khalifa serigne touba cheikhul khadimi bis bu yalla sak ñu indi len ben khalifa doore ko ci cheikh mahamoudoul mustapha cheikh mahamoudoul fadal cheikh abdoulaye lahat mbake cheikh abdoul khader serigne touba cheikh salih mbake ba ci alhaji mohammed lamine bare mbake fadilu ba ci cheikh sidiel mokhtar mbake mbollem khalife serigne touba cheikhul khadimi le sen emission khulafaul khadim bis bu yalla sak den lin indil kenn ci ñom ngir waxtaan lepp lu di ak dundam ak um jambaram ak nepp nu ñu mëna royal ci mom bis bu yalla sak lay doon 7h30 japp ba 8h di manam juroom ñaari waxtu ci suba ba juroom ñetti waxtu fi ci sen radio jant bi fm 95.2 fi ci touba husul mahab ak serigne imam ñang mu serigne modou mamoun ñang ci sen jotaay am solo bi di khulaf

0: mɔk yi tɛwlo xarit yi way tɛwlo yi bismillah xulufaawul xadim jot na muy ame fii ci jant bi FM Touba 95.2 day ame fee ci Cieñere FM Dakaro 88.6 di ame it fuu rek ci Lergue FM Louga 94.6 xanaa di yeesal sunu cant ak sunu jaayante ci sunu sëriñ sunu sang Cheikh Ahmed Al Khadim radiyallahu anhu di ñaan mu nangul ñu ñun ñëpp di ñaan sunu borom di ñu ko gën di fayal radiyallahu ta'ala anhu wardaahu anna di ñaanal mboolem suñu kilifa yi diine ak fuñu mën a ne mucc ak tawfiix ña jiitu yàlla suñu borom di yeesal yërmaneem ak leer ci ñoom yooyu yépp na maa ngi jaar ci jëwriñ ci maa ngi jaar kon ci Cheikh Mohamadou Moustapha maa ngi jaar ci borom passé bi ak mbégte mi maa ngi jaar kon ci Cheikh Mohamadou Moustapha yàlla suñu borom dolli ko kulla shay'in yuntaha suñ muntaha yàlla fi yàgg te wér lépp lu mu yéene ci liggéeyal xadimul muntaha ci wax ak jëf na ca def ca wax ca lu kawe bépp njortu jotaay bii di xulafaal xadim nag bis bu set lay am ci waxtu wii ci waxtaan xalifa yi Serigne Touba
1: yéen a ngi déglu Cieñeere FM
0: nee naa boo leen waxtaanee mel ne waxtaane nga njabootu Serigne Touba ñëpp ne ko ci waxtaane rek mel ne waxtaane nga ka ca des ndax seenu mbaax génn mbaax gi la benn génn wàccaay wi la moo tax tubaarkàlla ginaaw ka leen waajal kenn la fa ñu tànke seenu mbaax it fenn la kon moo tax ñoom benn rek la ñuy mën a doon ci wàllu yooyu may wax teewul nag ak jagle day am ak kenn ku ci nekk fan la liggéeyloo su boobaa foofa ca fànn kooku day am nga ca jagle buy tax nga mën koo liggéey ca ñang ko sekkal ñëpp it dan la koy nangul xam ne lii mooy sa waar ci biir sas wi wala lii mooy saw sas ci biir tool bi. ñu bëgg di taatan akaroo ci seen tëdd ngay jikko ak seen doxilin ak seen doxalin wu sell ci lépp rek di njëriñi kase mbokk yi maa ngi dellu di leen ñaanal mucc ak tawfiix day sàkku itam ngeen ñaanal ma mucc ak tawfiix sàkku ngeen ñaanal ma njub ak ngërëmul yàlla te ñaanal ma itam yërmene yàlla ak njëggalam mi laa koy ñaanee leen ñëpp nag rawatina way jiitu ji ci këru dëgg gi ci mboolem jullit ñi di sàkku itam ngeen ñaanal ma lépp lu may wax mbaa ma koy jëf mbaa ma koy jëflante lépp lu may yëngu mbaa ma nekk ci mbaa ma mel ko mbaa ma wane ko lépp lu may dox mbaa ma koy doxal kon sama yëngu ak sama dal samay wax yi nag sama jëfin sama doxal yi nag sama doxin lépp na tegu ci dëgg dana tegu ci mandute na yàlla rek tax ba tax ñu tënk nuyoo ziar jàmm ak tawfiix assalaamualeykum assalaamualeykum assalaamualeykum wa rahmatullah mbokk yi tey del si nañ ci jàmbaar mbokki tay delsi nañ ci deggu ak deggal morsi mbokki tay delsi ci waan nañ ci ak talibé gu deggu mouride sadikh de lañ bëgg ñew tay dañu bëgg ñew ci yiw ak yewen ak yewen dañu bëgg ñew ci yewenal bëgg ñew ci tab kon tay dañu bëgg ñew ci tabé waye dañu bëgg ñew itam ci hikma bëgg ñew ci wax ju am ñariñ ci teunku lool waye bëgg ñew itam ci farlu ak yitté ju kawé kon positif liñ bëgg waxtané kon jom liñ bëgg waxtané ngor liñ bëgg waxtané fulak fayda liñ bëgg waxtané tay dal dañu bëgg waxtané Cheikh Abdoullah Hane Mbacké radiyallahu ta'ala anhu yima tuddu man na duggu fofu danaka wutelawumako moy yema yoy ma don tuddu legi yima tuddu yep diko waxne mom lañ bëgg waxtani kon dafa melni ak lepp lu dik mbax lepp luy tedd ngay jikko mënon na wax ak tudale turu Seigneur Abdoullah ci bir mu doon ben ci ñom ndax bu ci nek doxé nako waxé nako Cheikh Abdoullah lu ci nek jëfé nako ba ko ñuko waxoti gis nga ko ci mom ab jeflentem rafetna waye tam aw sasam tam baynako ta rafetal na mbayin wax yalla ñuko yalla fayal di siar señ sidim Cheikh Abdoullah moy jewri ñam di siar njabur Cheikh Abdoullah di siar njabur Cheikhul Khadim Cheikh Abdoullah liggeyal na Serigne Touba ci talibé yi ba talibé yi day gëreum nañu ko ci képp ko xam ak njub ñor na la waye ko xam na jëmi ak talibé gi ngay woto wo ñor na la ci yang ko waye tam liggéeyal na itam yalla jaamu ko ci jaamam ñi ñaata la dimbali ñaata la taxawu mom ak joxeyam xamé wu ca ndey jor ak chamoy walli yépp lay joxé waye ko day mel na gatchel na taw waami ci ak tabam te amu ca xej ak seen kon mom fepp lay daralé Cheikh Abdoullah fepp lay daralé ci taw bu waame buy taw du xamé ñi ñi way ñoy wa dëkk sangam ak ñoy ñaw wa dëkk sangam ñe ñoy borom tol ya ñe yoru ñi tol bu xasse bay taw day tawal ñepp ñe yalla namu ci ñom ndox ma ag fa Cheikh Abdoullah dana wax ci jotaay bi yeesu ni ay dimension dafa yaatu dafa ubbeeku lol yaatu lol ta yaatal ba aw ba xajo ñepp yaatu ba xajo ñepp waye tam yaatal ba aw yoom ag fepp ci ñinga xamni yalla namu na ci ñoom aw yoom ag fa motax da ngay dem ci ay attu yu wuté ci ay jëm yu wuté ci barab yu wuté waye ci nanu way yu wuté ku ca séré ci Cheikh Abdoullah da ngay defé ni mom rek la fété ci la ci yémi dana wax ak yow ba wax lamu sék ak mom ci teranga wala lamu sék mu ci xel mu rafet mo xamné jariñ nako ba mat ko sék conseil waye tabarkallah lamu sakka mom ci yitte jo xamne ak yeg go xamne jox nako ko lol ko Cheikh Abdoullah dal bay bo mané mom doomu adama bi la fonk doomu adama na wormal doomu adama dal la baye xel yeurma ji nak yeurma ne ji nak lu yalla bind yeurum na la da fess del ak yeurma ko xam Cheikh Abdoullah ku fess del ak yeurma ni la bari waana lum da jël sax ci ay decision ak taxaway yo xamne ka top bakanam amana day japp ne li day taxaway bu tar la waye yermane ko yer lal ndax dafa xamne li nga nek kat man na la gañu ci boko bayiwu da nga gañu ci aduna waye rawatina ci alakhirah ci fa la gëna metté mo xamne ginaaw nit ñi dañoo wuté amna ño xamne ñon yedd lañu comme ni mako da waxé ñoñu man na dana len yedd ci bu len yedde ñu ba waye amna ño xamne ñoñ xop lañ kon fokk mu xop len te buñu xopé ñu ba wa amna ño xamne nak ñoon yad lañu fokk yad wi dal ñu dogo ba loolu ñu nekk ci dalen di gañ xale bu tuti bu toll ci ram xeyna man nay ram di wuti aptal bo xamne man nako lak wala fo xamne bu fa tabbi ak kamb la man na suruh man na tabbi ci bir da xamu ci dara ma ngay ram rek di dem wala lo xam bu ko lalé man nako gañ wala sax man na yaq dara xalé bobu boko bëggé xëñ bëgg bëggam bo muy ram di dem wala sax man na am di toll ci dox ci dëgeeragul lool boko ko bëggé xëñ da ngay gis ni day lank day bañ day xatarayu day joy day am lu ko nakkat lool kon koko day mel bu fekkone ni ko meuna taxaw jakkalo ak yow la dana ne yow da nga tar ci man da nga soxor ci man fekkene yow la ngay def yermane la moko lal ndax le bu ko lalon dana gañu dana metti ci mom lol lol nga koy bañal mo tax nga melni ku tar ci mom lelek sax buy wuti la koy gañ ci djum nako da nga daw xel wu metti bo diké tax nang koy sakke nang koy jëlé day metti lol su boba botul man na japp ni yow mi da nga xawa soxor ci mom fekk ne yermane ko lal ndax da nga am loko bañal ci ay lorange cheikh abdullah mbake lolo taxone ay taxaway yam don taxaw ci wor moy touba waye tam même sax ci budul touba tam ci rew mi da na am ay taxaw ay taxaway yu da taxaw yo xamne ay fitna yi judd ci barab wa cheikh abdullah da cey taxaw li jeunt ko cey tamit kumuy andal ku nek tam deugale and ak yow do and kenn ci tiaxan loko jege mom cheikh abdullah ba japp ne ci ñoñam nga bok so jote kenen so indiqué bu xamé ne yow deug gi faré wu ci yow deug la sax da bo nekk ci xat xat man na la taxaw ba nga genn ci xat xat ba wayna da na la xamane nak ne ko ci deug kon mom day kilifa gu mat kilifa waye war di jël ay responsabilité sa su ko waré jël su fekké ne itam da nga japp ne ya ko gëna jégué nax ci walu mbokk wala ci walu ak talibé nga sekk ak ko xamné xeyna japp nga né ñaar yoy doxu digg mak cheikh abdullah weso mbokk l'islam gi amana sax mbokk l'islam nga man na fa baña jaar waye gis né na yow mi sekk ngeen lo xam and ngeen ñew ci mom mo xamné ya togn yow mi nga xam ya ko jégué su boba dañu jël akaje nak jox ko ka nga xamné moy borom akaja donte sekkoton mom dara waye yow mi togn nak loko jégué dana la xamal né ya togn donte nak batay mo waxat ko dana la taxaw ba xat xat ya la ci narona fekk man na woyef waye dana la xamal né ya togn bo fetter lo nak ak loko jégué su boba dana bayé na la ca war ci ay daan mu dal ci sa kaw waye lu lepp ne yéne na tax dana tax nga jajju so jajjo lolou dana la jëriñ sayyidna umar ibn khattab rek la lay jox radiyallahu anhu mom da wax nañ ne fekk na ay nit ñu nekk ci jakk ja mu laaj leen ñu ndax lu ngeen di liggéey mooy ñoom liggéey yu xana dañoo bëgg tok rek ci jakk ja xeyna japp ne tok fa non rek fete fa manam sax ñu nekkon dañuy tok di def lo xamne dañuy jappale jaamu yalla la japp na moy liggey way mu fekk len fa ku biar di len ci lijeenti ne dem len liggey ñi tu salaam sam na won na kon na ngeen di liggey ndax amna ci ñooñ ban len laaje ku len di dundal ah ñoom ñi nga xamne ñokoy taxawé né ñun kat kenn ku ci nekk rek da ngay sét la nga am ñu jox leen mu né kon yeen yeena leen gën yeen ñi leen di taxaw ak liñuy fété fété ci jakk jëne di nekk ci lu baax kon yeen ci bissal sëriñ ci dëgg la and ak nit sayna umar ibn khattab mo mëna ak noonu mëna taxawé nga xamne ku ñu war jidd jubbanti na la jubbanti waye noonu la bare yërmane nak non la woyé fi non la baxé ak ci seen ay misal yu bari ba ci magat mom mu rombon mu melni dégg ni ay joy yi goné ci ab xayma ca moy ki nga xamoy amirul mu'minin di kilifa gi gëna mag waye dafa jadd xam responsabilité am la bam ko laajé bam xamné ab ki fa tax amna lu mu tek ci kaw taal ba sax waye néna da koy naxé rek goné yi ngir dawalé ko seen xel waye defu ci dara sayna omar dafa daldi dem dank ci kër ga wala ci barab ba bam wara jëlé xéewal ya jëli fa ay xéewal diki jox leen taxawul leen ñu toggu bam soti mu jox leen ñu jëfëndiko goné jëfëndiko ba tamlé fook rétane ah mu laaj leen mu laaj ko dako xana li amirul mu'minin yegugo melne kon kokatam won nako ne mom day taxawuñu jamba dal def ay ñaxtum ci na ma roox ko ci dara dem waye ginaaw bi la xamne mom moy am nañu ne ginaaw bi la xamne nek amirul mu'minin sayyidna umar mo do wax ak mom sahablan bakki kon gogu degg nga xamne da nga boole tar ak yermane wala tar ak noy ñaar yoy jafena boole sayna omar mom la la jox ndax dafa boole ñaar yeb ndax ci def lo wax legi mo fekkon ñoñu ci jakk di ñuy tok liggeeyu nanguñu liggeey mu jël yar bu deen door gi ñu liggeey yalla gëlen liggeey xala ñaar yoy xala ñaar yoy rek be yow bokk gi sa kaw da nga na moy yermane ji yermane lol ak woyef be da nga xam ki mom xana du kema gisone fe ci xayma ba ko lewet koke ak ni mu tarifi lolou ngay wax kon dafa boole ñaar yep ci lu defé boole la cheikh oulad nonu melon dafa boole won ñaar yi nga xamni baxna ci kilifa lol lolou la sunu serign tagge yentou bi sallallahu alayhi wasallam kilta yadayhi laha sa'in tulazimuhu basrun wa ba'sun liman la man jar ñaar loxom yi ben bi amuna yiw lol ci kep ko xamne toño sa kudur jamu la racc rawati na ko djub waye banen ba ci dess nak mom banen loxo ba kep mom kamu fetel aji togn ci ka beug ñag ñagum l'islam bi soko laaje lu la gëna marqué ci yentou bi sallallahu alayhi wasallam la akatar kon wala ñaar yi moy sahaba yi dañ melon ashidda'u 'alal kuffari rahama'u bainahum cheikh oulane mbake kum wara taxaw wax la batu deug dana nako wax ak lo don kilifa rawati ne kilifa aade yi man nga dem ba jitam rew sax waye teewul nak lami sekk yow du don intérêt bopam wa intérêt mbolo mi la ca bo na re jadd ca la la fal nak la tax ñu fal la mo taxaw wax lako bo na taxaw japp ne itam yow dal day melni li ak ngor nga ko japp ci yaako mom ko nit ñay la wara sant dañ ñom da ñoo wara feto dila taccu ngay def lu la neex mu xamane dedet yow liggeel nit ñay la fi andi ca ya wara sant nit ñi waxana ko barisa da sangor bo santé nit ñi bu la nit ñi santé ben war nga leen sant fukk ndax fal nañu la ci farnan la mën na faluton do falu bay def li ngay def mën na faruton tam du la fal andak yow ci liggey bi ba nga def ba nga mëna taxawal li nga taxawal amene lu mel non nañ ci mëna deg ko lo batu deug la ak yeneen taxaway yo xam taxawu nako ci ñi fi ma sa jaar ja fekkante ak mom muy président senghor mom président abdou diouf ba ku ci taxawé na nga wara taxawé na nga xamné deug lay and ak ci yow dañu bañu mujj nak ñom ñu def ko sax par conseil ndax mat nako sekk nak ndax day kilifa gu mat kilifa nga xamné ah day mëna boole jité ci aduna way jité tam ci diiné far jité ci diiné sax moy bot aduna diiné mo bot aduna fekké non ñu wara def ñu taxawé ñu wara taxawé nak sahaba yi ñom ñada jité ñoy jité réew mi way ñoy jité ci jakk ji ko ñoy jité diiné ji ñoy jité tam aduna ci lool motax mu akhéram mu rafet xam xamam ak selam ak deggum taxna même ñi nga xam ci aduna lañu yëngu jité ay réew ak yu mel non ci suñu réew mi rawatina ak ñi aju ci ñi jité yenn bankasi da ngay gis ni ñom da nañ soxla lool xalaatam ndax kat deug rek la leen wax soxla wut seeni intervention ak seeni xaaliss ak seeni lenn lu buy wax yalla rek lay wax te yalla rek la ragal saxam la jann ñu ko yalla fegal kon inshallah dañ ci dée ci bokk ak borom ko bañ ñu ko fa ak dañ ñi waxtaan leen di lu war roy leen di lu war ñom dañu tipo yalla yalla tan leen dañu fete yalla yalla fete leen fepp ku leen top yalla gindiko ku leen sopp yalla sopp ko ku leen jublu yalla jublu ko ku leen jublu yalla rebb ko ñi jitu jann ci borom yokale rek yermene ci ñom ki fi nekk tay ji borom pecc mi dem cheikh muntaha yaan fi yagul lotu wer di siyar mu baax baax seen serim cheikh abdullah ak njabotu cheikh abdullah leen dikta ci suwak jamm na ma ci jotta bi jambal islam ki neeko ñentelu khalifa cheikhul khalma de la anu cheikh abdou khalid makra de la anu mu neeko jent bi fm touba ci xarlik cheikh abdullah sam ñu ma andal ci ñi def nakar ala djami ci seigne alou ndjay ak ñu mu andal lergue fum lu ci cheikh lu ñu mu andal ci bak djubale djubale jek jekko jere ñu ko yene kep ko dekk ma ngi dekk no fi suñu rew assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

المنافق يا رمباج يوم الخيام كن فدم بيناج نسر الكل المنافق يا رمباج يوم الخيام كن فدم بيناج كنت ما وخلا لا دلول يا نيا يا اغسا بيا غوليا يا خجم يا soxla me mbiri amoon ca baawaan mbirum sëriñ gaawaan woyof ci baatin seetal borom muñ gëñu na aayoo ba sax yaa ko daan xëccoo di wan ni koo ba te teew koo sant di wax alhamdu moo tax ba yàlla naa ko neexmal abdu seetal ma daani yaal ma daan cib teen ñu boole ko ki gay ne yow ka jig ceen ñu boole ko ki gay ne yow ka jig ceen gay nde yafar di mar yaram wa muy re ñu far ko jàngal saar warab yay waare yaxya notoom ba dootul am ci Sénégal noonu yaa ko jàpp xar jëmam ja yaari gàll muy bëgg a wax yàlla yabal jibrilu ni ko su ne dootul doon ma rasulu soo xale mee maam sunu ibrahima ba mu laataam xalila kalima noonam ya génnee nañ ko muy bay feela ba yàlla renni looga ismaïla ñu dellu taalal ko ba nug nam ruusa def ko ci biir yàlla salal salam sa xul naa yaa naaru koo ni bardan wa salaaman ala ibrahima sëriñ mousa ne seetal ma yonet ba ñu naan yànquuba gumbana ay addi falam du ne ba dadaal si mooy rangooñ gannaaw ba yuusufa sànkoo fu mu jéggi saxoo yaa sawa soo xalemee yuusufa ak mbokkam ya delu xalam kasoom ba ak tuumaam ya dootoo ragal kuddul ilaahi naasi doo yoxe yoxeeti ngir bexem xanaasi na takkili na yow kay maxaama baa muy sabi ñawte bisib xiyaama sëriñ Moussa nee na tujjuli da yow koy maqaama mbaa muy sëbi ñawte bisib xiyaama na too di gér kiraami lawliyaay kuye di laajal xayrul anbiyaayi Moustapha mii fi gën mës nañ koo génne mu dem ba najaraan ñu di ko sànni doctanaat day njabaraan sayiduna Mouhamad noonu yaa ko génne màkk ngir bañ diine bi isni rabbihi la dem madina fanaan na jim xunti fanaan ci ay doj ànd ak Ababacar lu nekk muy doj fañan ko taabal ko ci biiru sarwaar jox nan ko toog tew ko dëkke maan nee na keroog la yàlla wàcca saaru naasi ak falaxi mocc ko xayru naasi bisub karoog la yàlla daanil kiifar yëkkati lislaam loolu doy na tiitar duniyaa xanaa xamoo di moo di sujul mominin wa jannatil kaafir ñi ñaar duñ ma ne sëriñ Moussa ne dogal bu am yàlla ko

sababu khaybati ar-rum rewmi sababu khaybati an allah

0: adi borom woto go tiri ñeppay korne ak welo wali si melni arno woto ya ak saxar ya andak welo ya leppay walen walen ñi falloy wali na ñepp def ni nu magal ala ji fallulay ñeek war adunaay sanam ba lawor
1: 88.6
0: bëgg la nax bor rek kay la munar aduna bi kum andal yag yag dalay wor ñeek ko wor mursba de di sa titer aduna warna bur wari bado la wari kangam ñeek ko wor mursba de di sa titer yamina law taxamulo sak muju noy dalawé yawmin law taxamulo say bir noy dalawé yawmi la jambi khana khamo aduna bi tolum yalla la bu wer yawmi la jambi khana khamo ni aduna bi tolum yalla la bu wer takendo yalla ci sa tol ngir ay nelaw yawmi nelaw te khamulo bir ba mel bo fa deme da nga yey am dano la yey yow noy nelawé ku faatu won bu ko yalla dimbali won ba mu del ci wat lu mu yag yag doto ko gis muy nelaw ndaysan ku faatu won bu ko yalla dimbali won ba mu del ci wat lu mu yag yag doto ko gis muy nelaw kon yow mi nelaw te xamulo la ngay dajel da ngay yey am dano lay yey yow noy nelawé yow mi nelaw te xamulo bir bamel bo fa deme ndaysan da ngay yey am dano lay yey yow noy nelawé ndegam ka tax yalla bindon mo ni meng ni mes andak sa baya mbolo mo fi gis dana far ndegam ka tax yalla bindon mo ni meng ni mes andak sa baya mbolo mo fi gis dana far yenen ba mo tax ñu feñe lepp lu ne bu kenn doon sax ci dunu ya kon ba tay mi ngi wër ndegam sa baya ak yenen ya ak ña fi da donen te ngir ya ci batin ñom la suuf mu ju war mam sunu adama dunni at yu wañiku leuf la am ta teewul ba de ak se kërëm ni tasar soxyi bu dunduna ci at ñetti jinn yu mat no xoñ neenan genn wal ak lol mo di le wer teewul mbiram deema bam ak se ñu xey ni meles seen kër ya mabuna seen mbolo ya mujju na far ndigam borom tar bu reey ba jekki jekki ni mes ci yusufa tax jigeen ñi xey di ngat bi gobor dundon na téméri at ak fukki at bu jugé ni ñepp top ja ngir tar bu reey ba mu yor Idrissa yenen bada de ke abadan ayo ba yenen bada muñ ba fatte jabar ndegam da nga fatte sul xar ngay ni masna di wër ma wal ayati ba do ay at ñu won go xudar mo mon adina daf da de ki taxi wurus malaaka ya aljana ya dañu daan set ci kër ga di wër ndegam ka da ton tante ak yalla tontu lu wër ndegam ka da tontante ak yalla tontu lu wër mo xeyne mes sak man mi tax ba melni ku njur moy waja xar baru khalsu min aw ci bo way firawna ñewla ci mbong mbolo ma dina wor musal baro na suuf xey mo du ko ak la mu am musa ibn imran la wax ba jabar yi mbir serigne musa ne ndegam ka da fek waji nu rob ya funukh mu ñew fa dekkal ko mo de xoma ko fi xala des neena ndegam ka da fek waji nu rob ba yahya funukh mu ñew fa dekkal ko mo de xoma ko ñu xala ngeer disapi fer yi ay mbam alla bon ko moya isa amnu maryam ala wax ba ci bayri mbir yag fi fanweri at ak yett rek la fi am ak delu sem fi ci dunya wax du siiw la ci wer ndegam ñe yalla daan yebal jibril mu jëm ci ci ñoom ño xey ni mes sak man mi mas la jeful ma war yene ak ñu leen daan yoni ñepp ni mes lor xeru qabar de ñe fa bis di war ndigam ña da dox ci kaw ndox me ka dema sa maw ndigam ña da dox ci kaw ndox me ka dema sa maw di xey di dox loy garab ndem ñom la su muñu war ndigam ña da fi dalante ak nonu yalla ba don agaya da di fi kangam ñepp ñepp nga wor agaya defa jugal ñu ifaj ku ragu ku ne ba wopu deje ñowé mo te ñu farlu beber neena li doyna kuy waxa wax li doyna kuy xama xam ndem xeji yalla ya ñoo de man mi sen duma dess lo xeji xeji du te de def sa gëndi le wër te lo ko bernel lu dul sa guru du genn sa kër lo xeji xeji du te de def sa gëndi le wër ndaysan telo ko bernel lulul sa guru du genn sa keur budik ba jexe ndaysan baro gay way ji yalla kerok moy gëna metti jurom ñaar fukki rab yu sar budik ba jexe baro gay way ji yalla kerok moy gëna metti jurom ñaar fukki rab yu sar bismillah jangte yobbu suli ba ñew ba joya dal ñi xëcco alal ja ak la nga jur xarit ya fatela say doom dal di donne alal jigeen ñete ñela sàkket yépp xëyne wesar yenanti weer ca kanam ak lëf sa mbokk ya ñëw gaaroo jabar ya te dooto denc faawu jabar sa doom yu ndaw ye jirim yu mag ya fab sa barab jigeen ñu ndaw ña di waaj tey seetu tey wuti far nga wéete ween ni ci ndum yow rek loo jëfuloon dootoo ko am sale ji yóbbuloo ko fa far loo yóbbuloon soo demee lu jëf jiw du fa saf munaakirun wa nakirun ñooy taxaw di la xaar seen bol de yaa gën a rëy ngir doomu aadama yi ak gina yi suñu booloon yëngal gëdd wér seen gët ya moo gën a xonku jant buñ la waxee gémmiñ ja day génn ay ferñeent far ni tasar boo tontuwul la ñu lay wax mooy bol de dal ci sa kaw bàmmeel ba naj la ba jiit yaag jaan ya far ni jasar bàmmeel ba xat ga mu xat ak tër ba jam abadan yaram wa ak lan ca muuroon léppay def sax wer lëndëm nga ak sax ya ak wéetaay wu yàgg wa ak mbugal ya ak tiis ya jëm yowmal xiyaamati far nga sax ca loola ba bis buñ jekkale ba taxaw bay joxe téere yamba ñuy peesa jëf ya di ber na ñëpp tàllal ñaan bu ko defee ñu ñaan te ñu góorgóorlu bu baax di di xalaat bis bu mel nii bu njëkk ba boo mosaana dem sarax ñëpp seen kanam yi day fasu bu ñëwee xam ne ñëpp doo nekk ci naqar nga gis ñii di jooy nga gis ñii du nangoo xool nga gis ñii sol yére yu wextal boo leen xoolee rek xam ne ñu ngi ci naqar waaye léegi boo demee ci sarax ak màgg màgginte mbàcceet war naa ko ci Serigne Touba nit dina toog ci sarax lu yàgg.
1: Vous écoutez les réseaux de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Diantib FM, Tchener FM et l'RK FM.
2: وكل من تبعهم بإحسان وهدى بهديهم إلى يوم الدين. السلام عليكم بك جلدي كنا بنا سنت اسم برام بسال بي جلدي أنا نتنبي علي أفضل الصلاة وخير السلام من الدنيا دلان ركال في التخوى برفق بي ak jëf ju rafet ci ngeen jëf tibbi ko ci seen xol bëgg lu baax ak di sàkku
3: ñu leen jëri ëllëg ahibaay Serigne Chambay taxtara
2: seen xarit Touba tey ñu toll di jëf ju rafet ko xamne ku ci bok selal su yene do ko recc mukk insha Allah kon ndokkel bu mu len di ndokkel nima ko waxon ci suba rek ci wëndere wi ngeen top diko sam diko doxal diko dundal tax wëndere lu ñuy laaj la ëlëk wa ufu bil ahd in al ahd kana mas'ula borom ne ufu wa ufu bi ahdi ufu bi ahdikum matal len sama wëndere man yalla man mi seen borom dana matal seen wëndere yeen itam ngeen matal wëndere modi ngeen jël ko xam jëm ko gëm jëm ko bëgg ba la ngeen koy gëm wala ngeen bëgg ko da ngeen koy jëma xam ba xam ko ngeen ko xamoo ba noppi xam na ngeen koy jaamoo ngeen jaamu ko nam ko bëggee te mooy ni ko yonentam bi mu yoon ni sallallahu taala alayhi wa sallam saane wala ko lépp lu mu tere te lépp lu mu tere lor nekk ca te njëriñ nekk ca lu mu digle nag yiw nekk ca te benn lor nekk ca wallahi sun borom tabaaraku ta'ala wallahi yalla nti bi alayhi salatu wassalam wallahi wal islam wallahi sheikh ahmed bamba radiyallahu ta'ala anhu mu ngeen ñoo yek ko seen mbir te diko noyé
4: ñeñ ñeñ
2: ay jeexitam ñeñ gëm ne maslafa taxaw wala jinni na fa wala def na fa dara ngeen di magal jeewal magal ñaari rakkay ndar yi ba ag ci jullu takusan bi mu julli woon ci géej ci loolu foofu la coxeel mën a yem fi la xenk jeexee ci nit ku baax itam di jaar muy loo xam ne dafa ëmb njëriñ lu dajale àdduna ak alaxira njëriñ loo xam ne du jeex mukk du wàññi ko dafa mu toll di gën a yokk topp wëlëre woowu moo leen indi fii ndax xam bi ngeen xam ni borom kër gi di maam Cheikh Ahmadul Kabir radiallahu anhu ak Cheikh Ahmadu Bamba radiallahu taala anhu ni mu demee woon ñu boole woon seen lépp boole seen bopp lu kii gërëm kii gërëm ko lu kii sànjat kii sànjat ko kii nekk fii ci njàmbur Cheikh Ahmadu Bamba daal def ko ñëw fi moom mu ne la xanaa jóge woon njàmbur xanaa romb loo Cheikh kon ñu ngi sàmm woon le réew suñ borom di sàmm wëllu réew l'islaam di sàmm wëllu réew xaritam bi nga xam ne mooy Cheikh Ahmadu Bamba ni mu ko waxee ba tàyyi di soppeem di xaadimu bi yonentam bi ko gënal ci mbindee fii sallallahu taala alayhi wa sallam seen yitte yi ngeen bàyyi organise lii ba taxaw ci fas ko yónnee matal na mu gën a rafete mooy bàyyi la ngeen nekkoon muy lu war te mooy lu jagal seen àdduna ngeen gàddu ci seen njaboot gi leen yàlla teg mu di jaamu yàlla ngeen teg ci lu ko ëpp doole ba loola wéyee mu di tànk yi ngeen di taxaw ndax àdduna dafa dul jeex bis bu ne bind bu tooy la bis bu ne lu bees la bis bu ne itte la coo xam ne day dog jaamukatu yàlla bi day dog kiimutu lu baax ni sëñ Touba waxee ne fa inna li dunia humuman tamnau min al huda wa hiya la tanqati'u al mawtu yati baghtatan wa rubbama yakunu za shawaghilin muhtarima fa inna li dunia humuman tamnau min al huda àdduna ay itte ngi ci ak xew-xew ak yëngu-yëngu yoo xam ne day dox diggante nit ki ak jub day dox diggante nit ki ak borom day dox diggante nit ki ak sàkku lu ko texeel ëllëg te waxiya laa tal xatu du dog mukk du jeex mukk bal manqu yaa ci baxtatan te dee du ñëw lu dul cig bette warobama yakunu daa sawaxilin muxtarima bare bu fekke ku ami itte ak aajo di ko dox mu ne ko ket tet cor ba kanam ci diggante bi te la mu doon mëbit lépp dara du ci àgg mu dee bàyyi ko adduna bis bu nekk mu créer nit ki soxla yu fees boppam ba du wacc ci xolam numu xalaate yàlla wala numu bëgg yàlla wala numu jaamoo yàlla wala numu ko mébite yasibu ibnu aadama wa yasibu maahu xaslataani alxirs wa tulul amal ni ko yonente bi salaa sallam waxe doom aadama dana yàgg ci adduna ba boppam weex tàllak béjaaw waaye ñaari jikko yooñu lay màggataale alxirsu xir wa tulul amali ak mëbët yu gudd bis bu nekk nit ki di fanaanee mëbët bu subaama def nangam semaine bi ñu jëm danaa def nangam weer bu ñu jëm danaa am nangam naa def nangam at mi ñu jëm nangam te dee moom du xaar ci yooyu yépp lenn kon toolul amali moo mëbët yu yàgg yu gudd yu bare yoo xam ne xëgal ci àdduna nit kii di ko dëkke di ko yende du ko fanaane te dee ngi ci diggante bi rek jéego bu mu jéggi gën a jege dee
3: sa bu ko ne maa ngi doonmukkoa
2: doomu aadama yi jaxasoo ñoom dina yàqal lu bari dina wàññi lu bari dina dog dina tardeel naka jëkk waaye nit ñi jamono yu ñu weesu lu ñu jëne àdduna ni ko yonente bi salaa sallam waxe bis bu mujj di gën a doy waar dañu ne kaana naas waraqan bila chawkin fa saaru chawkan bila waraqin nit ñi dañu nekkoon ay xob rekk yu amul dëkk xam ne koo waxtaanal mu di la déloos ci yàlla jataay boo toog fàttaliku fa yàlla mu jublante jokk mbokk wattandikulu aay
4: tooñ
2: ñu mujj amatuñ xob di ay bëju kese koo taxawal di wax ba la ngeen di tàggoo mu dugal ci sa xol xel ci àdduna mëbët yu bari wala loo bëgg nga di ko dàq te doo ko jot mukk ba sa àpp jot mooy ñu mujj di ay dëpp te benn xob nekku ci fekk ñett nit ñeent juróom toog ci jataay waxtaani wu ñu dara lu dul yàlla waxtaani wu ñu dara lu dul lislaam waxtaani wu ñu dara lu dul luy tax nit ci génne xolam ci àdduna di xalaat boroomam néew na boo ko gisee nit ñi sax li ñu gën a bëgg mooy li leen di lor mooy ay caaxaan ak fo bu ñu tëggoon fii léegi woote po kenn dootu fi xaj waaye bu ñu wootee yàlla tànneef yi yàlla néeme ak njub def ci seen xol bëgg lu baax rek ngay gis bu ñu bari sallallahu alayhi wa sallam nee na àdduna dara desu ci lu dul balaa ak fitna balaa mooy lan musiba suñ borom yëkkati teg ko ci kaw jaam te du ca am tuyaaba lu tax du ca am tuyaaba du jàpp ne yàlla ko ko teg mu bëgg ci xalaat ne daf koy wàññil bàkkaaram wala mu jox ko dara day xalaat ne personnel lu bon dal na ko amatul dara lu baax loolu mooy balaa fitna mooy bëgg-bëgg yu bari dul faju mukk te nit ki wekk ci àddunaam fu mu toll rek doomu aadama bu nekk yaa ngi jaar ci yoon yoon wi nga jaar am na dëkk bu mu jëm te fokk nga àgg ca kenn ku nekk mën nga xamal sa bopp yoon wi nga jaar na mu demee ak fa nga jëm na mu demee soo ko bëggee xam seetal yoon wi nga jaar rek ni ngay doxalee sa àdduna ni ngay xalaate say bëgg-bëgg li la jaral sonn ak li la ko jaralul da nga daal di xam yoon wi nga jaar yow nga daal di xam yoon woowa rek dëkk ba mu jëm boo xamee yoon bu baax da nga daal di xam dëkk ba loolu mooy di am loolu moo tax shaair bi ne tawaqa nafsaka la taaman gawailaha watul sa watul sa bakkan mooy sa noon bi gën a màgg bu ko wóolu mukk fu mu toll daf lay fexeel te li mu lay fexeel day neex ba nga xam ne da nga ciy sawar mu mel na que ku fab posen def ci ndaa bu mu bëgg a fees nga def ci tuuti lem wan ko nit ki ne ko kaay lem a ngi nii noonu la bakkan di def nit nit ko bu xamee ne am na ñaar yoo xam ne benn la daanaka moo koy suub moo koy melal ni mu mel dana xir ci tànn boobu moo ti li arab yi wax al wasat ak al muhit muhit mooy li la wër digg bi nga nekk kër bi nga nekk gox bi nga nekk ñi ngay waxtaanal ñi ngay giseel ñoo lay jox seen melo so yaro ci milier bo xamni ñepp lu bax lañu xam ñepp lu bax lañu bëgg mo lañu wut lo bon bon sa bon dana wañiku sa sagat dana wañiku te bu yagge da nga bax wala fi lañu wax naan lu yagge ci ñaw di ñaw suna bax teewé andal ak ñu bax suna bon teewé andal ak ñu bon tanu lek lu la neex da nga def lu neex bo de lo jot lu haram ak lu dagan xamni woko lo jot lek def bu ne dang ko def ndax lu haram bu ne fi ni ci sa biir daf lay xit ci jëme ci lu dul non rek nga war ko def ngir am ci bakkar ndax lendeum la go xamne day lendeumal xol te lendeum day xit nit jëme ci texé di ni leer di xit nit jëme ci texé kon lo jot lek mu ngok lol lay indi nit ki riba lu haram ni ni sip ak lu ni téré téré bu mëna doon ñu yi muy def ci sa xol mo lay xir ci lu bon ku la neex andalit mu ne ngay mel jikko yi ñi lay andal rek ngay fab kon war nga tan ñi lay andal wa ya sahi kul ma shi'ta taf'al mithluhu wa halil man shi'ta taghdu shaklahu ko xaritu rek bu mu mujj yam ak mom kep kep ko murid nak murid mu rek lay wax murid ci amad bamba radi Allah ta'ala ak murid
4: ñeeku
2: ci jamono bon nekkon murid moy kan murid moy ki yow murid moy ki yow ki yow ban nan yowute lol moy lan moy ki xam bokkam xam sa bop gëna jëf ci aduna ndax nit du gis bopam jikoom yi ñaaw ci mom yépp du ko gis day gis rek diko ñeneen ni ñu muy jëfëlentel ñu diko wor diko nax diko wax ndul dëgg ñoñu lay gis seen ay du gis mukk mom ay bi bopam mom lañu wax naan nit ki day wacc ëkk gu nekk ci bëtam di gis pepp suuf bu nekk ci bëtu keneen may murid kon moy ki gis ay bi bopam ba xek bopam ba tiit ci bopam di wuti fu mu xettaliko kok moy murid ci xamul bopam dana jappale dara la dana defene baxna dana defene ken dunu ken gënu ko wala ken tanu ko koku du wuti dara xebul bopam nawna bopam day doylo bopam kok moy ki gi reer wër modi li arab di wax gëllil الظل موي تي رير تنير رير لا داخ بو خامون رير لا دا جيما سافر رير بوك واي دا رير با نوبي رير رير بوك كوك موي غليل تان سي الله مسل خمس بوك نا موتاخ ني يا عرف نفسك تعرف ربك خمل سا بوك كون داغا خام سا بروم لو جيفلا بو خامي سا بوك سا بوك ايتيل da nga dal di xam ñu ne waxon legi rek ne kenn ku nekk kepp ku dund am na yoon wo jaar te bo setlo sa bop da nga xam yoon wa te yoon wa am na dekk bu mu dem te yoon wa da na la xamal dekk ba bu ko defé nak da nga dal di fexé mucc ci mbollem way soxlaali lap nak ci geedu tawhid digënté xam sa bop ak geedu tawhid xawu falé way bu sew mo fa dox so xamé sa bop rek dal di daanu ci biir geedu tawhid lan moy tawhid moy xam yalla tek ko fanko wara tek tek sun borom fanko wara tek sun borom boko tege fanko wara tek day dox andak sa deral ci di daw ci sa yaram ni deral di daw ci sa yaram nga diko gisse ngay gisse sa beut yi nga xamni ñoom ngay gisse ji beut yalla ngay gisse sa nopi nopi yalla ngay gisse sa tanki tanki yalla ngay doxé sa loxo yi loxo yalla ngay gisse yow ñu xam yalla ba lap ci reegi tawhid fofu la xam yalla di yobbu tawhid itam bu selé day sepp jam bi jëlé ko ci jam mi tek ko ci benen téy bo xamné moy téy tabé sun borom di téy ak xam ko di téy yéemu ci moom ba fàtte lépp leneen lu mu doon dara du fu neex ci yow du fa am looy bëgg
4: wala
2: dangay tàggoo ko mboolem xalaati àddina doo ragala ci dara ci àddina doo xemmee ma ci dara doo wasi ci dara suñ borom ba lay féete ci wet gu nekk soo jëm ci moom nga jublu yowu ci moom la moom nga fay fekk te moom ngay am nit ki ba lay xam boppam dana jihaad jihaad mooy xeex xex ak sa bop bi nga xamne sa bakkan mo xamne mo gëna mag ci sa noni mi nga xamne rek loolu la ko soñu di waxe inna makarim al fata bi hasab makarihi an nafs wa qadri nasbi tera ngay nit ki ëlëk mu ngi tollu ne naqari mu tek bakkanam ngir wut ngirum yalla tay ci loolu la terangam ci lañ koy natt ci andar jojje mu natt ay naqaram ngir ag ci yalla muñ ñu naqari ngir yalla muñ dem ci dajje bu la neex nga set xamna ay tiaxana fa ne nga bañ fa dem ngir yalla nga set mo bëgg man ko setan man ko jëriño nga gis ca lor nga watane ko ngir yalla fofu la lay yobbu sayyidina isa alayhi salatu wassalam dafa ne waaw ma wax leen ki gën ci ñu gën di jekkwaleel ñu ne ko ah kay wax ñu ko mu ne mooy ka xam ne gis ko rek dafa leen di fàttali yàlla bu ngeen ko gisee rek fàttali ko seen borom waxtaanam day dolli seen jëf yu baax bu ngeen waxtaanee moom wala ngeen déglu ko rek da ngeen dal di dolliku jëf yu baax ay jëf nit dafa lay tax ngeen di xemmeem àjjana bëgg ca dem rabi ibnu xaysan ne na nga néewal say wax lu dul ci juróom-ñeent yi
3: yéen nga àndak waa da
2: takbiru mooy kabar allahu akbar
3: cheikhul khadim touba
2: benn da ngay julli wala da nga gis lu la yéem wala nga gis lu la jaax ni sahaaba yi daan def waxtu woo xamee ne lu metti am na inna lillahi wa inna ilayhi raji'una allahu akbar lañ ci teg waxtu woo xamee ne mardi tali nit faatu na bu leen ko waxee bu ñu waxee inna lillahi wa inna ilayhi raji'una ba noppi allahu akbar lañ ci teg bu mbir mu yéeme amee allahu akbar la ñuy dal di wax bu ñu leen neex te bët leen amee allahu akbar la ñuy dal di wax lan mooy yàlla moo gën a mag lu rëy lii dale yàlla moo gën a mag lu neex lu bett lii ñëw yàlla moo gën a mag lu baax lii am yàlla moo gën a mag lépp na gën a mag ci sama xol ni mu gën a màggee loolu ci biti mu ñu kon juróom-ñeent yooyu takbir mooy allahu akbar tëslim mooy la ilaha illa allah ba bu diis la ci balancé ëllëg yowmal xiyaam bu jàmm bi taxawee ñuy peese jëfam la ilaha illa allah ak allahu akbar ak alhamdulilah alhamdulilah moom wax na ñu ne duñ ko teg ci balance ndax diisaayam dafa ëpp dañ koy xiyaas te luñ ko gàngaleel mu ëpp loola ak sabba subhanallah buñ la waxee lu daw yaram nga ne subhanallah buñ la waxee ku jàdd bu rëy wala ñu sant la loo xam ne baaxul nga ne subhanallah wala ñu naatalal la loo xam ne gënul ci yow nga ne subhanallah wa tahmidun ak tahmid mooy sant yàlla alhamdulilah bi ma waxoon léegi ak laaj ku la tegtal lu baax luy tax nga tàggoog bàkkaar luy tax nga farlu ci jaamu yàlla luy tax nga dëdd aduna luy tax nga bëgg yàlla laaj ku la tegtal lu baax wa taawudu min asharr ak muslu ci ay fuñ ko tuddee nga muslu wala a'udhu billah wala la hawla wala quwwata illa billah amrun bi ma'rufin wa nahyin an munkarin digle lu baax ak tere lu bon digle lu baax jaam bu nekk war na la kenn ku nekk am nga koo tane koo mën a digal boo ko waree digal te digaloo ko bu ëllëgee mu poñe la ne la ameel nga ma xàq joo ma war a fay waral nga ma digal wala waral nga ma tere jàng alquran lu mel ni géej goo xam ne da nga tilim ñëw di ci sango mu fi jógee ka annaha alxawd tabyadu alwujuhu bihi min alusaati wa qad jaawahu kalxumami wa kasiraati wa kalmisaani maadlatan fa alqistu min gayriha fi nnaasi lam yaqum kon laa tajaban li xasmin raaxa yunkiruha tajahulan wa huwa cayn alxaadiq alfahimi qad tunkiru alcayn dawa alshamsi min ramadin wa yunkiru alfamu taama almaai min saqami alquran mu ngi mel ne kawsara
4: deggu yar mbakam yaronte bi sallallahu alaihi wasallam xamna buñu jégué sirat ba wacc wara dem aljana fa lañuy naan lu nit ki sonn sonn lu mu tilim tilim lu mu ñak ñak lu mu lot lu mu rag rag bu ci naané benn bu xrek moy nit ki dakk ci aduna gëna taxé ci aduna yeen lim solo sax day changer dal di sol yenen yere yu gëna rafet mu nit tabiyyu mu duuf bi fi sax jëgë xar kanamam day leer nañ ndax taxé ñu la ossat te fekk ku bokkon ci way moy yi la won ba am bakkar yu ko lëndëmal mu ne lu ëpp lool sax waqt jaahu kal humum fekk ba muy ñëw sax dafa melni ay kërin القران وكف صراطي من ملنا جيجي صراط ديكو يمي ديغلي اك ملو مي سانتاني موي خاو بو سو ديغا خامي موي سواي صراط لو سي جاد لو بون بون دانو سي سفرا وكل ميزان موي بالانس بي تيجي والور نيت كي الله معضله فالقسط من غيرها في الناس لم يقم امول بن مانو بو سون بروم دي نمو تتر تدي سي كو القران كون لا تعجبا لحفيد راح ينكرها تجاهل هو عين الحق بل يمك شي اجي رير جو خامل دا فا انيان دي سيكل القران ولا مودي شي واخ دا ولا مو رير دي گنت موم دي فخاجون

0: soti ko bu gaaw ta taram luy gaawa dañ la bu ci bu la war mukk bu fatte bamel
1: bi
0: bu fatte rap gis yaram di rap buñ la soule na na fexeba li jeex legi bu ma gëna mukk la bu jeex mukk di alakhirah di taxaga gem gem ëlëk cheikh bamba radhiyallahu ta'ala mu neena bi qadri al kad di taktasibul maali faman talab al ula sahara al layali ci kam sa katan sa cioro ci aduna rek ci wut lu baxé ci ngay amé bu la yëkëti ba nga kawé sa morom yépp ëlëk kep ku bëgg ëlëk tim sa ay morom da nga fanan guddi yéru néw yo xamné da ngay wut rek lu bax ñun kon lu waro lo fannu ci jëf ak sellal jëf ji tax jëf balay am jëriñ day sell nga xamné nit ki namu ci dudul jëm yalla rek tax mu diko jëf setu ci kuko tag setu ci kuko gërem setu ci kuko méré wala kuko bëgg limuy def nako def rek ngir yalla kessé te bu ko dara rax lolu moy sellal sellal jëfina waxtana nañ ko ay yoon bu xépp mukk doom adama bu mu doon seigne touba wala maam cheikh dañu warante ci qasida gum kan la ci moy ya sahikum shit ghalim kul ahyani fi yahna إن تحد أنك ذو فضل على أحد قبل النجاة غدا من أي إنسان فاعلم بأنك ذو جهل وذو سفه وجاءك العذب واستدراج الشيطان إنا برب الورى بمن أعوذ ومن شر حسد وشر الإنس والجان وأنا كانك وجابنا ياكو بن رك تألت يول ومت مم القرآن نلو ورني أي بي نوصبك بكنا سيو تدي يقص جف جنة جفن جف تشيطان نحن non musul ci setan do musul sun borom ñong koy ñaan mu tan ci setané bis ki gënaa dafa umpulé mu jëm ëlëk xamul lu ñuy mujjé kon xamul ku mu gëna ku ko gën la ñëwagul tax sun borom day jaxasse mbir ñi day duggal guddi ci bëccëk di duggal bëccëk ci guddi manam day duggal ñeegëlam ci bir ay bakkar di tan ci bakkar ben bakkar bo xamné moy téxé dil jëm ji kon dara bo nekkon sax maftuh alayhi nga xamne ya delok secret yep yalla won lako won la yoni jif yep itam bu jappale ya gën kan te ëlëk ñew bu ndax mën na soppi ko qalbul mu'mini bayna asbu'ayn min asabi ar-rahman sallallahu alayhi wasallam dafa ne xol aji gëm ngi nek digënte ñaari barami sun borom tabaaraku ta'ala nim koy soppé bu ko nexé mu xey di ki gëna gëm ci nit ñi gont di ki gëna la diyal waxtaan nañ batay mbiru dirsis ak bal'an ibn bahur ak ñeneen ñu bari ñoo xamne dañoo tambalé woon baax bañuy barkelu ci ñoom ñu mujjé yees ci nit ñi al ko dédel safara motax am ñu neugul rubba qabrin yuzar wa sahibuhu fi an-nar barina bamel bu ñuy dem di ziaré ji te borom ma nga ci safara te ñun ñi xamuñ ci dara ñu kiliko jitt kon moy toroxlu jeubal mbiri boromam moy sun borom tabaaraku ta'ala ko sopp mbolam julit ni ci yalla ngir ngam bu ñu gëm ñi jadd yeen ñepp nga mere leen gir seen jëf jojju waye bu bañ jëm ni nga bañ rek jëf yi jëf na nga leen fegal sa ay bu lor kenn bu toñ kenn bu xass kenn bu wax kenn lu bon bu def kenn lu bon lo mëna defal nit ci lu baax nang ko def na nga yeen ñi def yépp lu baax li nga yene sa bop nga gatt sa loxo sa bëtt sa xol sa lamin sa tànk wattu ko ci tooñ te fis ko yéenee sellal ndax yooyu yépp li ngay seet la néew bi buñ ko suulee danaa ko wax léegi am na malaayika yi ñëw di fóon bët yi ndax xetu bàkkaar xool na lu waru la xool wala déet fóon noppi di xeñtu xetu bàkkaar ndax déglu na lu waru déglu wala déet fóon loxo yi ndax laal na lu waru laal fóon tànk yi ba mboolem cër yi jeex ci war a wattandiku yooyu yépp kon ñu nag aji dañu dëgg julit mooy nga xam ne nit ñëpp wóolu nañ ko ci seen alal ak seen derat ak seen der wii attan nañ ko dénk seen alal wala ñu bàyyi ko moom wala ñu teg ko ci bunt léegam xam nañ nekk ci laal dara xam nañ ni seen der bii bi ñu ko waree gannaaw duñ ci teg mukk lu ñaaw xam nañ ni duñ leen gaañ mukk ci seen yaram kooku mooy aji gëm dëgg فمن من امنوا الناس على النساء على دمائهم واموالهم ليتخن نيت كي نك وهكذا تلقي دوما امامنا نقضي الحياه فتطوينا امامنا لني لور

0: moy ne bëgg yu bari ak bëgg bëgg yu ëpp ci aduna te aduna dafa samp xelam rek di daw du taxaw de du taxaw du xaar dara yalla mo ko ko mëna faté ñet ñi biñ ko faté mukk ki te di ci lalu deewum xolibatam ñi diko xaaru mu wër ko ne de dina ñu di ci ay jëfum da dem ci bammelam fekk fa lam jëfoon yi mu jëfoon lepp tew ci kanam koku mom duko faté jam bi nek ci bammel ñu diko malaika yi xoti suuf sek seen bañ yi seen kaddu gi melni dañu gog nga xamne bu dalé da ngay def ne dal na ci sa bop bi seen bëd yi bu ñu xolé melni melax nga xamne da ngay def ne bëgg na ci sa bëd di la laaj kuy sa borom luy sa tektal kuy sa yonent luy sa qibla di la laaj yooyu yëpp koku mom kuma la fatte sun borom koku bokku ci jam bi nga xamne ëpp nañu buftu bi ëpp ñaarël ba bamël bu nekk ne tacc xar borom genn fëgg bopam tudd yalla taxaw jublu fenk fas yene jërm ci dajje ba ku mëna fatte yalla koku duko fatte ci jamono bop bok nak ci deñ ci nit ki yo xamne da la ko jëriñ ëlëk mën ti su ko yalla tek muñ ci xewal muñ ci xewal mo gëna jafé muñ ci tiss ta xewal boko amé bu reg bu bajal bu gis sa bop bu def na ya gën ki bu déclarer bu xép keneen ko waru la xép nga ci dindi haqq yalla té nga ci dimbali julit ni nang ci def la nga ci wara def da yépp lu ñuy sét la tax naka lool motax ñu ne ibnul bala laysa lahum mizan wa laysa yushar lahum diwan ñu sun borom tek ay bala ci aduna bu ëllëgé kenn du pé seen jëf yu baax ak yu bon yépp kenn du ci sét dara dañ leen di soti rek yu yi ak tiyaba yi muy li gëna neex ci lo xel dajul te du jeex lool motax bala day fot ay bi nit ki bu ko yalla tege nga muñ ko day wadal sa bakkar yep yëkëti say daraja sun borom tabaaraku ta'ala sax xaritam lay nattu ci aduna ci li gëna bari sayyidina sufyan ats-thawri bi mu faato ben walu difa gënt gis ko waaw yow nga def ak sun borom azza wa jalla mu ko nazartu ila rabbi iyanan wa qala li hani'an bi'ayyi ibn sa'id laqad kunta qawwam يبايعون الله يد الله فوق ايديهم سن بروم تبارك وتعالى وخم يلا انتبه عليه الصلاه والسلام نيغا خامني داي جايونت نانيو اك يو يالا سي بوبم لا جايونتل وايي لوخو يالا فيتي كو سين سين لوخو دي يالا لين دي جوخ ريك بو يلا لاج موك ني جايونت اك يونت بي صلى الله عليه وسلم وي نون كو فكي ول يونت بي عليه الصلاه والسلام تي واجو خامني dana la jaarale ci yoon wa yonte bi sallallahu alayhi wasallam dan jaarale ñu ko toppoon ya nga jaayante ak mom yaa mën na ko jaayante ak sun borom tabaaraku ta'ala ndax yaa mën na ko jaayante ak yonente bi te ko jaayante ak yonente bi ni alquran waxe innama yu'minuna allaha illa fa qaydihi nga xamne dafa jaayante ak meli mbindeef mu dul yonente bi sallallahu alayhi wasallam ndax gëm l'islam gëm yalla bu ci son yonente bi sallallahu alayhi wasallam dana jaayante ak mom jaayante moy waral li ñu wax sharh as-sadr sharh as-sadr moy lan xol bu sun borom leral ba mel na jant bi xol bi sun borom leral daf koy foot ba mu set benn gakk bi ca nekk mu buy ko ak leer ba mu fees sharh as-sadr borom day amé tabia bo xamné manam nature bo xamné nature bañ lu bon la ak bëgg lu baax bu jémono bëgg lu bon duko man bu jémono bañ lu baax duko man bu jubé lu baax lu baax lu wara def ciirim yépp tay sawar diko ci yébal bu jubé lu bon lo xamné li min koy wotal ciirim yépp tay bañ xolam bañ xélam bañ akhlaatam yépp bañ yaram nam yépp tit bu melné ku jëmele ndox ci safara bu safaré bo doon dégg am déggu baatu ni ngay déggé safaré mu ngi woté né mu ngi bëgg fay ndax ndox mi jëm ci mom sha'a sabri bo xol ané ta annusu bi ahlillah ngay def da ngay yettaliko nit lu bax ni yettaliko lepp lu bax da ngay yettaliko alquran yettaliko julli yettaliko koor yettaliko nit ñu bax ni yettaliko bëreb yu sell yu bax yi ñu yaakar nga neel ak yow da ngay magal orme sun borom yi tax sun borom tabaraka taala xol nit ñi rek lay sét sun mu bi rafetek su jëmmé rafetek su nit ki sété ak su nexé xét ak lu mu doon sun borom mom xolam rek lay sét xatu leneen fatlikou yalla dal ak waxtane ko ak tuddiko day dindal xol te daf koy aar ba lu bon bu ci dugg wax malik ni dinar neena dama la son di dox ci ben quartier dajante ak ay nit ñu bari wul ñett ak ñent ñu yenu ben neew ma xamni neew bu jullit la ndax ñiko yor am nañu ma ci xam te jullit la ñu ma top ci and ak ñom ba ñu dugg ci bamel yi bu ñu gasse ba sul neew bi jant baangi so waxtu jot ma jullit mis ba nopi dem ci kéro garab gi ndekete dama gëmël ndax lima son ma nelaw tuti dal di gën ci gis malaika yi ñaari malaika wacc malaika yi ndek mi dal de fon ni ma don wax sank joti waji ne bind ko ci wa safara ni ko lutax mu ko xol na batam yi xol na lu bon li bi téré lu aram lu bari mu ngi marqué ci bi ta xéñ la ci mu ne ko bul gaaw to xolal nopi fonal nopi fon ne ko bindu ko ci wa safara fon na nopam yi deglu lu bon ak ko ak tiaxan ak yidu dara rek mo ci nek bindu ko ci wa safara mu ne ko bul gaawantu setal lam ni
1: su
0: fon lam ni ne ki wax na la ngeen bindu ko ci wa safara lam ni ni ay tiaxan ak lu bon rek la ci wax mu ne ko bul gaawtu loxo yi mu joge ci tank yi ba yep nak mu ne ko taxawal xaaral man ni ñew dal di ñew li ak ci xol bi xar ko fon ko dal ne ko bindiko ci wa aljana
2: yene gi deggu lu
0: deñe ci xol do ne dum yalla garat dafa sagal rek ni dal likoy bolé ci wa aljana dal motax ñene idha saluha alqalbu saluha aljasadu waxtu wa xol defaro lepp defaro cër yep defaro lepp ñu defaro ki ñi top itam su defaro ñu koy top defaru ndax waxtane ñu ko ba tay jundi nañ ko ay yoon ay muy munasaba manam askanante ruh yi askanante rek ñoo topante ñoy anditam duñ ci sori sori na xus nañ ci ba tay ndax ko mom moy doomu ruh gi ñu top ci batin moy doomam ci batin doom haqiqi qalban wa ruhan qalban انت ما رب جلاله فلانا حبست ابليس بربي اما اختاره لي لسن برم تان يب جحمكو ارنا ابليس بلي في دغ بي نيو وبركتي واسعه وباقيه بقاء الملك نلا سما بركه لو ياتلا تا لو ديس لا با فاو فين نغور غاغي ديس دوخ رك موي دوخ سن برم دوغ غرم ما سي ييب لومو دون تا نغور سما نيب ba dal ya kufra bila ijasi ma qabil lam bila ijasi sun borom nga xamne def na ci sama xol ak ñoom bo xamne duma ragal dara ci duma ragal muk selal na ma sel bo xamne dara lu tax wala lu sabe wala lu laab duma jige ci muk sun borom nangu ko ala sibi malik neena maskan bet bonni bis ndek mo xamne do fu ko begat mu ne ko lan ko waralon mu ne kero bi yaronte bi sallallahu alaihi wasallam waxe ben sam bu ñew ne ko waw kagn la sabi taxaw mu ne ko ana lo xaro sa manam mu ko wajale ba diko yakam ci ak diko laaj mu ne ko ah du jindi bu bari de du koor bu bari du sarax su bari waye nak bëgg na yalla ak yaronte bi mu ne ko al mar'u ma amana ahabba kon ki la dëgg mom lañ lay bolel ku nek ke nga bëgg ñu lay boole kon ku nek lima waxane yoon wu nek nit ke yoon mu jaar war na ko xam yoon wo xam dana xam dëkk bu mu jëm ku nek na seet lu mu bëgg rek ci xolam xam ne loolu moy walam kon ku bëgg ku baax baax na waye bëgg ku ban day baaxul kon ci mis dalé mu jëgë xana def na ala sama dal ni kon man day kon sant na yalla ndax bëgg na yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bëgg na abubakar ak umar ma ngi yaakar ne kon ëlëk suñu borom dana ma boole ñoom suma jëf ñu jëf ñu mel seen jëfit moy ilha alladhina amanu wa taba'atuhum dhurriyyatuhum bi iman alhaqna bihim dhurriyyatuhum wa ma alatna min amalin min shay'in wa tahsallu alayhi wa sallam yuhsharu maru ala din khalilihi nit ki buñ koy jekil ëlëk diiné ji muy jekki walé moy diiné xaritam mu ne nak fa ñentur ahadukum man yukhalidu kan ku nek ci yeen set kon ku muy xaritol sun baam do mom tabaraka taala neena ana jalis man bakrani kep ku may tudd ma ngi jekki walé ak yow mu donti gisuno may bokku ci li ubbi buñ ci barké kon teggine teggine yu rafet yu mat ak saxo tup delu ci sun borom tok bam yag nga setat sa gannaaw delu ci sun borom tabaraka taala xamne kat jëfu lolu doy ëlëk la buñ sétone li nga def lepp bo sétone ne dama jëm ci dëkk bo xamne lima amul fi rek lañ ma fay jox buma démé fa lay dëkk nak ba faaw bu jéxé yit awma dara dama lay tok rek ñu tejj ko sét lolu rek da nga xet bi nga defoon ta kon da nga xër ci jëf bëgg yalla nak moy do fa lenn tek ko ci kaw bëgg bi nga bëgg yalla bëgg genn bëgguk lenn nga lu tek ci kaw bëgguk yalla bu yalla téwé fi lenen lo bëgg téw fi nga wacc fa yalla dem ci lé loola la gëdal yalla du doy war la ta lam li nga xamné nak moy mandargam bëgg yalla moy muñ loola yalla tek nga muñ ko la ñak muñ ko lo télé muñ ko lo umbali muñ ko ta xamné inna allaha ma'as sabirin bu yalla joxone ñepp aduna li ci biram bañ la jox dara nga muñ ko li la yalla jox gën lam leen jox bu yalla joxone aduna li ci biram ñi lepp ngay bur mom lepp nga ne alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah joju mo gën li la yalla jox lepp bokk ci ñi am xel bu ñu gisee lu baax wala lu rafet mo kër gu rafet wala wata bu rafet wala dara lu ñu momul ñu tudd yalla dal di am lu gën kër gogale wala auto bobale wala teranga dogale motax di nit mom limu wara alalo moy ëlëk rek fatali ko boromam tuddu ko tewlu ko ci xolam asabu nak moy muñ la yati illa bi khairin sun borom tegna muñ ba tay ci alquran tabaraka taala yaronte bi alayhi salatu wassalam tegna muñ ba tay bané asabru nisful imani muñ moy genn walu diine muñ buñ ko genné ci diine tara dootu ca def lepp jeex naka lolu sante sa borom nit ki fu mëna nek ak nu mëna mel rek ak nu mëna toll rek war na sante borom ki nga xamné amul dara du gis du dégg mënu jog taxaw amul numu lek sax war na sante borom lutax xamul lolu lutax yalla tek ko ta xeyra ëlëk rek mu dañ xamul kañ lay dañ ta xamul lu ko fegal ta lolu ci aduna rek lem sun borom tek ko musiba ci adunaam manam ci yaramam mo geur mu tek ko ci diinem koku mo geul kay naan akay def lu bon te dara jitu ko ci yaramam am alal judul jeex ke ko gagne fuf kon ku ne war nga xam sun borom tabaraka taala nako lolu diko fatali ko te bañ ko fatte mukk ko defé raggi xoli lay fot ba mu deñ lan nak li mangar gam moy sax ci siratul mustaqim siratul mustaqim bo ci jare ya nga jëm ci ngeureumal sun borom moy dekk ba mu jëm siratul mustaqim yoon la mu jup bo xamni dekk ba mu jëm moy ngeureumal yalla ngeureumal yalla boko amé xettaliku xettali ñeneen ngeureumal yalla boko amé sun borom bëgg la nga bëgg sun borom ko bëgg mu taxé ko la bëgg taxé ko bëgg mu taxé nak dafa am ay shart ndax القران دفع سن بروب يونت بي عليه الصلاه والسلام انك انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء واهلم بالمهتدين دي تيا دي نك كيغا بغ ريك مانغا كو دالدي جارال سي يونو جوب وي مان ماي جوبن كيما بغ كيما صوب يونت بي صلى الله عليه وسلم نانا نيان نا سن بروب نيار مو ماي ماكو ما نيان كو نيان مو باج نيان نا كو نيار مو ماي ماكو ما نيار كو نيار مو باج نياني مكو نياني مكو نيان mu may ko ko modi ay di nga xamne dafa wax ne qul huwa al qadiru ala an yatwa alaykum adaban min fawqikum wa min tahti arjulikum aw yalbisakum shiyan wa yudhiq ba'dakum ba'sa ba'd qul huwa alqadiru ala an yaqfa alaykum azaban min fawqikum duko sun borom waxe yaron tibbi sallallahu alayhi wa sallam ne ko a'udhu bi wajhika muniko faqad fa'altu aw min tahti arjulikum muniko a'udhu bi wajhika muniko faqad fa'altu aw yalbisakum shiyan muniko a'udhu bi wajhika muniko qad salaqa alqada'u ويزيق بعضكم بأس بالي منكو أعوذ بيوتكيكا
1: جنيك أفهم
0: منكو قد سبق القضاء سنبرمني من ما من دمان يخي واتس تنين
3: نجبتكو سرين شام دفتر زيب الخادم دوبا
0: منكو ما انتي مسلو تسك خركنا مبرافت بما انتي مسلو لولو منكو دفناكو مانا مسلنا لكي ولا مجال موحلو بيجي جيشي صوف dina lak du ngeen ci man dara muneko a o bu ngeen hikal ma ngi musul ci lolu ci sa xar kanam bu sel bi muneko musul na la ci def na ko aw yalbisakum shi'an wala ma jahasilan ni top ni di moy ni dem a gene ni dem safara ni musiba dal len ni mucc muneko a o bu ngeen hikal ma ngi musul ci lolu ci sa xar kanam bu sel bi muneko ak dogal ba atta ba dog na ba nopi ويذيق بعضكم بعضكم بعض بعض ولما يدف مني دخيل ني ام دولي تي كون ني امول دولي ني دي لن نوتال دي نانغو سين علال دي لن دف لو مونا لا فاج مونيكو ماغي مسلو تي لولو تي سخر كانم بو سيل بي مونيكو اتا با دوغ لا با نوبي moone ne dama dugg ci lo xamne akale bi dina kuddu te timis di jégalé wa gëna amna ñaari laaj man dama yëm fofu kon assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh to joxe sa bop waxtaan nañ ba tay waxtaan nañ fi ci gam ndax dañu jogg ay nit ñi wax ci radio bi sax naan nit ñi lañu sét li ñuy def jëbël aram na kenn du jëbël sa bop kudul yalla ñi jëbël sa bop yalla ngay jëbël sa bop waye to jëbël sa bop sa moromam jaan mané xam nga alou di gatt ya xam nga xel mu gatt ndax ñu ñepp bu ñu jëblu mané bu ñu raggé bu ñu fébré dañu jëm jëmbal seen bokk médecin bi bu leen ñu leen andi ñu añ bu leen rër bu ñu rër bu leen lek na xoram bu leen lek xoram ñu bayé ko lu ngeen sant ñu def ko lu ngeen tére ñu bayé ko sa bokk joxe sa bokk waxtaan nañ ba tay waxtaan nañ ko fi ci gam ndax dañu jëgg ay nit ñi wax ci radio bi sax naan nit ñu lañu sét li ñuy def jëbbu aram na kenn du jëbbal sa bop kudul yalla ñu jëbbal sa bop yalla ngay jëbbal sa bop waye do jëbbal sa bop sa moromam jaan mané xam mo alou di gatt la xawma xel mu gatt ndax ñu ñepp bu ñu jëbbu mané bu ñu raggé bu ñu fébré dañu jëm jëbbal seen bop médecin bi bu leen ñu leen andi ñu añ bu leen rër bu ñu rër bu len lek nangam bu len lek xoram ñu baye ko lu ngeen sant ñu def ko lu ngeen tere ñu baye ko
1: cieñek fm
0: mané su len fi mëne sant yu sant ñu ko waaw médecin bi dafa jàng médecine ba xamu ko xamu ràggi xam na muy tàmbaleeg na muy doxe ci yaram xam yaram ni mu demee xam microbe yooyu lu mu cay def xam ñu koy faj sërum bi suñu borom daf ko jox istiadat maanaam disposition ndax médecin bi dafa amoon disposition yi jàng ndax classe boo dem am na ay premier ak i dernier yoo xam ne yàlla joxu leen disposition yi ñu mën a amee xam xerum mën a jàng xam ba àgg foofu jullit ñi dañoo rawante am na ñu suñu borom jox ay prédisposition maanaam istiadat yu mag yoo xam ne seen xol dafa leer leer boo xam ne moom la ñu judduwaale judduwaale bëgg yàlla ak ñàkk ayi di xol ji mu doon yàlla xiil leen ci boppam ñu jaamu seen borom ba àgg ci daraja joo xam ne fi médecin bi di faje médecin bi sax jàngoro dina ko tëj waaye kooku moom jàngoro du ko tëj ndax kàttal bi suñ borom lay jëfe garab bi suñ borom lay faje xam-xamu suñ borom lay faje yépp suñ borom lay jëfe
3: ñu ngi
0: naan misalé ci docteur mën nañ ko misalé ci yu bari ci ñeen di gis ci aduna bi bari na yom na ñakku bëgg la sëriñ bi lim lay diggal yalla la ko diggal lim lay téré yalla la ko téré yantiba ali sallatu wassalam dafa waxon né bu ngeen togé ci man rek ñi ngeen du mel bu ngeen ko mënon wi bu ngeen di jallu malaika yi di nuyo ak ñoom di safonté ak ñoom kon nitu yalla jégé gi rek ndax nit ki nga xamné nitu yalla dëgg la sumu tok yërmalé sun borom daf fay wacc ndax gannaaw dañu né wa inda dhikri salihin tanzilur rahmatu fu ñeen di waxtané rek yërmalé yalla daf fay wacc rawati na ku ñu tok kon bu ñu togé ñi tok ak ñoom rek dañuy far seeni bakkar leer yi dugg seen xol sun borom di leen jundi jox leen barke ba bañ fay jëgé ba bañ am nangami semaine wala nangami wër wala nangami yamono ko sun borom ni tabaraka taala leeru sun borom dafa for yaronte bi alayhi salatu wassalam yaronte bi makka bi mu duggé ci kuru kaaba gi fekk ko kaaba gi dañ fay taxawal ay xërem yu bari sallallahu alayhi wasallam talal loxom jottuko sayyidina ali talal loxom jottuko yaronte bi sallallahu alayhi wasallam sayyidina ali seugal ba deug ci sa mag jot xërem yi daanel ko bi nga xamé ni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam sayyidina ali seugal na magam mu tek ci tank mënu la jox ak sayyidina ali amé katan mënu taxé ba jox yaronte bi daldi wacc ne ali deugal ci sama mag mu deug ci magam sayyidina ali neena bama deugé ci magam yaronte bi gëmon na wolu na rek bama talé sama loxo tek ko ci asaman ci ndax té da yaronte bi alayhi salatu wasallam ki nga xamné bo tégué sa tank ci mom bo yoto jot asaman ci ñe ko don ñoom itam ñam ne ngom ñoom ñe jaxass ak ñoom ban nañu am lo xamné ku ko amul buñ la ko waxé nga dé dëgg ñu bëgg yépp ki ci gëna riche bu amul fukki jinné ma am milliard ku ma ko wax nga wéddi ko dañu am lay nax bokkum waye man sama bokk xam naa ne naxuma sama bokk moo koy jëriñ ñoo kon buñ ko wéddee lu may wàññi aduñu nag naka jekk xel yi dafay sutante nangu yi sutante ñii nangu ñii bañ ñi xam ñi réer ñi mën ñi tële noonu la àdduna demee ki nga xam ne nag dafay jébbulu da yëkkati boppam fa jëmmam joxe ndax mu baaya a sax yonente bi salaa sallam bi ñu ko saaba yi daan def day tàllal loxoom ñu saafonteeg moom ñu tudd baax bi nga xam ne moo leen engagé ci gannaaw yonente bi salaa sallam ñuy bàyyi lu mu leen tere di def lépp lu mu leen digal ànd ak moom sëriñ bi itam dafa donne yonente bi salaa sallam ci ak wet ca kam na mu yàlle ci moom moom itam kii yëkku ci moom loolu la koy def jibril roo mën na am borom basira moo koy def nekk ci dëkk sàngam wàlli sàngam nekk ci dëkk sàngam mu doy la nga wóolu ko nga jox ko sa bopp wàlli bi borom xol bu leer bi mën na ko waaye bu ngaant yi dañee dafa war a ñëw ba agsi joxe bopp loolu mooy li nga xam ne moom la jébbalu laaj jébbalu nag ki ñuy jébbal ci moom nag ay charte la am
2: yéen a ngi déglu Tiennet FM 88.6
0: xamuloo xob yi nu mu toll xamuloo reen yi nu mu toll yeyoo woo addiya daana wax ne ku toog ci nga toog sa taalibe nekk sa gannaaw jëmul xas xamuñu fi jëmul xas nekk melentaan di dox ci gannaaw mun moo koo faxas mutuloo sëriñ doo cheikh ku mënu la atte jël yay xeex ci géej ga bu ñu nee cheikh nga wuyu it doo ko matuloo charteur gaa ñi nga xam ne nag mat nañ ko doon nañ ko te mën nañ ko ku yëkk si ñoom raw ba toppee la ñu la wax insha allah assalaamualeykum assalaamualeykum bismillah shayaatinu linsi wal jinni la alquran wax yuuxi baduhum ila baadin zuhrata alqawli ghururan walaw shaa rabbuka ma faaluhu fadar moo ma yaftaruuna sheytaani dafa am ci nit ñi ni mu amee si jinne yi man dafa naan sax sheytaan yi ci nit ñi léegi ñu ëppli si jinne yi ndax képp koo xam ne diine yi yàlla ji yaa ngi tudd suuf di ci xëpp sheytaane nga te ku la déglu nga alako alakaale ko شرط تكليف لأنه كل تكليف بشرط العقل مع البلوغ بدم أو حمل أو بمني أو بإنبات الشعر أو بثمان عشر حولا ظهر تكليف موي توغل جف يتبع بيوخ ما نعم غنيك ريسponsable دا تيزك سي جف دايزا كوين لاج ألب لولو بلانك سي أدو بل دف يفكر نيكولو دف نيت جاينك كو عند خلم nga bodé gor budé jigen budé gor gis baxu gor bo amé xel dofulo nga ag fofu yi sun borom di tek jul ñepp warna la té lo ci deful dañé la ko laj ëlëk ngay gor ngay jigen wala jigen jo xamné dem na bu mat ëmb sé bo ëmb wala mu am fukki ata juroom ñet yoyep ben bu ne man na jitu man nga am fukki ata juroom ñet te mandar nga do ci gis len mandar nga itam ben man na ci jitu fek am go fukki ata
1: juroom
0: ci do rek li yalla digge lepp war na la julli war na la koor war na la asaka war na la ci sa alal aji war na la boko mané fek doomu julli nga bu fekke do won doomu julli ba ci sédé ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu milay duggal ci l'islam bu ko defé war war yoyu sok lay dal wala ma yewu tane ci ndax الكفار مخاطبون بالشرع ام لا داخ ني نيكو بولتي الاسلام داخ ني سون بوروم دي ديغال جوليت نييب ديغال نالين كو باغا خامني بو يومل خيامه دا ني لين كو توك لون سي ديفول ولا ما وي ووتي نانتي نيت كنا بو فكين دا ني لين سي يوي امني فكات اك جيروم نيت ولا يوي ما وخال ولا فقتانم ام كرو نييب لون سي دون يوي ييب وار نكو مون سي ديفول بو يومل خيامه دا نكو فاي تا فام كوي فاي دا نا ميتي تا دا نا تيس تا فايل ولا نا ميتي فام كوي فاي دا نا ميتي kepp ko xamne nak yow nango julli yow bu tere ñeneen ñu julli bu xéeral ñeneen naan leen jigen lan jigen ju ndaw du julli ko keneen ku dof deggu ko baye julli momit nga alako alako wala ko lolu taxé waxi sheytaan rek la sheytaan bari na mu
3: wax ñu ndag wa daal sheytaan mo duggal ci xamay taxtar ya sheikhul khadim touba
0: nek buma mat dama guma fenn naa nit bumay dama bay mak dina tuup dana jaamu yalla te xamulo yow da nga fekk ëllëgum de sheytaane koy def neena dafa am benn wali bo xamne benn way da fay wax mom da fay wattulo nit ñi sheytaane di wax sheytaane ni mu doye waar benn wali ko man dama bëggoon gis sheytaane mu ne ko sheytaane baaxu la gis di mu ne ko man do ko bëgg gis rek mu wax mo ko ngone ko rek fokk man dal dama bëgg nga won ma sheytaane mu ne ko baax na kon gis ba takusaane na nga dem ci bërepp sangam xaar bo demee da nga gis sheytaane dum jojj ci rek sheytaane da ko mo dañ tok fofu bam yag ben jigen bu magat ba xam ñu dox baax ñu yor yeb ak ci dal di koy nuyu mu fay ko fu muy talal loxom rek mu ni ko tiaxal yoro ko basiko goor ci suuf yekati ben paaka ne ko man dal mu bayyi waat delo paaka ba ne ko dem na bëgg lu bëgg ray waye ma gis ne ñeen fukki at yi nga defé tawar ci jaamu yalla at lu mako gaddu man de kon waye dina dundat ñeen fukki at man dama bayyi rek ba nga xamne togat na ci ñaan ci tok borom la soga commencé la jaamu yalla ndete te yo ñeen ci fa nako defé pour mu dé sétane na ko non nak mu nekk ci chaaxan nekk nak ñeen fa ni mat mu dal di dé xam ñeen ko fa mu jëm sétane nak loolu tout la ci ay taxam deug na sama sa ko ci ben téré ben wali bi doxantu ba fekk ci ben xur waxtu timis bi ni teug mu ne ko ey so ay on la def fi say bu bon bi mom xam na ne sheytaane la mu ne ko neub say bu bon bi lay def fi mu ne ko man damay teug la xab bi wax ak moy la mom lay la xab bi nit yalla ñi pour def jaar bi jaddu mo len yoon mu ne ko hay ma do ma ci bolé ah yow dañ ma jaral lolo da nga kay fonkal ni dëgg la ay sheytaane xoot na tond na momo yi gudd na gatt na ñu ñepp muhammad yi lañu kan ko nek ak yoro yi ci sa muhammad yi nit ki man na ne tijani la wala qadir la wala shafi la wala dabakh la wala lila nit ki man na ne muhammad yi la am mom am na ci wala ma wi ñu koy wax muhammad yi la fekk na sax am na ño xamne xamu mu sax gëmu ñu sax turqiyé té ñu muhammad yi lañu manam ñu ci jublu dak turqiyé nak bokku lepp ñaka nek ci ci tok yi wala nga amé yurdu tariqa bu nek boole yépp do mëna nek ci ben tariq aqsab al akhwasi nek ci ben tariqa ndax ñeur yépp lañu sañu maye ndax kenn ku fi nek ku fi joge dañu la denk yoonam denk la tariqam denk la wirdam nga sañ ko joxe nam ko sañu na joxe muhammadiyu ñu yaax la muhammadiyu kenn ku ko wax ku nek ak nak sa xéetu muhammadiyu da nga doon ndax soodi yoni dina muhammadiyu yoni lañ ñom ndax ñom ñu ci jullu ñom dañu gëmul la dañu tariqa yépp nga dañu ñoy tijani qadri muridi shazili dabaqi yépp nga dañu ko ñom lan ñom seenu muhammadiyu fofu la jublu kon muhammadiyu du niki manam nga xamne mo muddi mom la dañ wax ne ki nga xamne mo ñepp tariqa yépp ci loxom cheikh ahmadou bamba dana maye yurdi yépp cheikh saadou abi dana maye yurdi yépp imam cheikh mi dana maye yurdi yépp ñoo ñu ñepp muhammadiyu la muhammadiyu la ñu ndax dañu ag fo xamne dañu ne suñu borom tabaraka taala bo agge ci mom haram na ci yow nga geesu jëm ci leneen jëm ci benen jaam wala leneen lu mu doon haram na serigne bi nga xamne sax talibé bi serigne bepp agalé ci yalla bam ag ci yalla dëgg bu agé ci yalla na xam rek kiko agalé won ci yalla bu ko faté bu ko wacc waya aram na mu dem dox jëm tankam sax ziaré jiko ndax dox ba ag ci dëkk bi déllu wat né da ngay genn dëkk bi jëm ci Allah ba la ca dëkk ba lepp dana manam dana dañ la ko xañ naka nga xamé né yi nga xamne ci tukki jëm ci dëkk bi moom lay aajo wa lépp ñu ci fukk yoon yi sëñ bi tudd ci xoqal bukaaw bo xasse ba add yaa ngi lako add ci dëkk bi ñet ñi bu yéso ko dara lamp bi nonu sëñ ci ñi ko woy ak ñëbbal bi yoy ñep dang koy tek fele ki add ci yalla yoy yépp lay xam tek fele jottu ci ak dara ci lool ndax aaji mo diko soxla ko lam do ñu am nako ba noppé koku maana la mo xamne mu xoot mu yaatu mo xamne man nañ ci waxtaan ay conférence la waye muhammadiyu ay maana yi du jeex la muhammadiyu xamne ñi nga xamne dañu leen di toxé ak ñi xamne dañu fété kaw toxé ak ñi nga xamne dañu gëmul ñi tay fa bari na waye nak ñi xam xamé ñom xam nañ lu mu doon xam nañ lu mu démé yoon la mo xamne bo doxé ba ag soxlaato yobbal soxlaato gannaay soxlaato ko andal do mu dina wetti wala dina tekkal yoon wala dara yep aaju woto ci dara ndax ag nga fa nga jëmon moy ki ag su borom tabaaraku ta'ala ñi nga xamne xamu ñu tassawuf dañu naan yalla do lu muy ag ñak xam la xamu ñu ag gina ak ñaan su borom wax nak man digna wax su borom ñak xam la bu su borom ci bokkum waxam di nga xamne sifatu min sifati zatihi nga xamne wax di nga xamne qa'imun bi zatihi tabaaraku ta'ala wax jojje bu ndif mu ko dekk ñaar ko ma sa degg mu di muhammad sallallahu alaihi wasallam ak musa alayhi salatu wasalam ku mën awliya yi ci def ñi wax ak suñu borom di degg wax di suñu borom moy bind ci seenu ro lamu leen nara wax ñu di ko degg ci seen nopp di ko degg ci seen cër yépp mu fete leen wet gu nak mu léré leen mi nga xamne buñu diggol al kalam zati non la leen di léré ñu xamé ko lolu tamuy degg bo xamne dara du ci dañ dafa melni al qur'an ñi xamul buñu leen ko waxé buñ ko nangu buñu nangu al muslim ak ci yalla buñu nangu degg wax yalla buñu nangu gis sun borom ta anna lamuy amé nak ñom ñom lañu xamul naka lolu dañu nan kul sun borom ko jago bu ko joxé ana lu muy défé ñak xam la kun gis sun borom di jaxé bokku la kun di mu amé mom ndax nit ki gannaaw sharia da fay ñaax julit ñi ñu jikko sun borom yépp lu ci kibriya ak bune allah sami'un nit ki sami'a la dana deg bune basirun nit ki basir la dana deg bune sun borom wahad jawad ku tabe la nit dana tabe waye nak tabe da sun borom di tabe ak xam nga muy xam deg du muy deg xeto wala bu sun borom sax ba sore dañu sore bo xamne bokku ñu dara nak lolu la kun di dewe assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bune hasanatu wa fil akhirati hasanatu wa qina adhabana
3: sabbana wa qina adhabana.
4: Vous écoutez les réseaux de diffusion triangulaire de lumière Dakar, Touba, Louga sur Diantib FM, Tchenar FM et Lerke FM.
5: Mbokki auditeurs sen réseau DTL altiné manam leen di bu nek liko doore 9h30 andilé nak sen émission matinale bi lañuy wowe l'équipe du matin daanu ci waxtane culture santé société nek ñu jigen ñi walu histoire ada ak ciosan ba ci walu dem bi ak dikki bi ak lepp lu di actualité ci biir réew mi ak ci bitim réew ak sen émission l'équipe du matin di dalal borom xam xam yi ci ay fan yu fasantiko ak l'équipe du matin ci réseau DTL Tianyer FM ngien koy am altine bu nek 9h30 ba 11h 88 628 06 18 88 628 06 18 ak l'équipe du matin bu ko kenn wouté
2: Tianyer FM 88.6
6: sama wër gu yaramu do daf ma soxal lolou mo waral may top bu baax ñak yi mu wara jël bima wasiné ñak nañ ko ci sasa ngir ar ko ci febaru res febaru la fagn ak ci sekkat bu tarbi ginnaw lolou yobuna ko juromi yon ngir mu ñakku ci bari bu faju kay bima gëna jégé bimu amé wèr ak genn wala mu jël ñakku hexavalon 1 ngir ar ko ci waxu febaru jaddagal jambatan febaru meningite febaru res febaru la fagn djel ñakki koy ax sing febaru deun ak biir yu daw yi ñaari wër ak genn wala ñu tolanti ñakki yi ñetti wër ak genn wala mu delu ñu ñakkat ko bi mu amé juroom ñenti wër djel ñakk RR1 ak VAA ñakki koy ax singas ak rubéol ak febaru pays su yegge fukki wër ak juroom mu tolanti ñakk hexavalon 4 ak RR2 bi koy ax singas ak rubéol buñu faté itam ñak xalé jigéen yi am juroom ñenti at japp fukki at ak ñent ngir mussal leen ci cancer au col de l'utérus ku ci ñakku xaar juroom ben wër tolanti ko ngir ar sama doom ci fukki jangoro ak ñett yi mu mëna maytu ci biir PV bi damay topaté matal ñak yi ni mu waré
5: Mbokk assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh del ci wat nañu ngi présenter len garab ji nga xamne mom lañu tuddé mbektem kër gi nak di garab bu katan garab go xamne da fay fajj impuissance sexuelle niou katan ci walu sey ki len ko indil di sen mbokk cheikh sidil mokhtar sil siptul amin wolof njaay dani tungu ni du tew ñun tar ci ëkk ñu ngi ak señ bi
7: assalamu alaykum wa rahmatullah mbokk ñu len di nuyu di len ziarra di len ñaanal jamm ak tawfiq di ñaan sun kaddu fek len jamm ma sha Allah jereje sey blay li nga leral ci garab bi lool rek mo ci nek muy garab go xamne lepp naturel la amut ben lo xam da ci loré wala lo xam na da ci def ay jeexat ci doom adama ñu garab go xamne nak dañ ka jarabu moy saytu ko xol ko necc ay at ba sun borom dogal ñu toll ci war ka genné ngir war ka yaatal ñu man ka yaatal ni pour nit ñi man ci jariñu su ko defé itam garab gi lika taxaju moy ñi nga xamne bu ni and ak seen soxna dañi gaaw noppi mom boko jëlé bu soobu yalla inshallah rabbi ta'ala la nga bëgg di nga am ni nga jëlé mom yom na do ne di tangal ndox do ne tangal me wala dara amul len ci yoy nga def moy da ngay mëkk rek wala kuy mëkk sa muraké dal di jallé ndox kuddu añu kay xaj bi nga ci jëlolu kuddu gu ndaw gu mag su ko defé 1h30 afa nga and ak sa soxna inshallah rabbi boko soxla ci suba gi wala becc gi ak waxtu boko soxla ni 1h30 afa su ko defé itam mom dalay fajj la dalay fajj ba nga wir waye itam boko jël ci bis bi li nga bëgg comme loko wax di nga am ci bis bi inshallah rabbi taala waye en même temps itam dafa am traînement ngir nak bi yépp lay raxas ba paré wërbeutugo da ngay da ngay fajj ci gawa yegg gawa nopi manam bi maxna man dal lool garab bi lool lay def ba paré muy garab bo xamné lepp naturel la amul luy loré amul lu ci gañ amul lo xamné day jéxi sa yaram muy 100% naturel waaw lepp di su nak biñ ko defare bokk na ci ak mbokk ak yenn sécheur ak defar ak sifat arkhane ak yenn ak yenen yo xamne def nañ ko ci muy lepp di netaral lo xamne dula galan ko dula lor machallah mom bo soxla bo ñu woyé fo man di ne bu la nexé ñu tek ko ci war way nga jot ci way la nga def pexé pour ñew jot ci
5: jere jëm mbokk yi kon mi ngogulé lolu mom moy garab yi nga xamne kon mom la leen seen mbokkum talibé cheikh sidil mokhtar sil siptul amin indil muy garab go xamne da fay dox ci walu goor yi nga xamne dañu aminé katan ci walu sey ak ya ci aju neena daf koy fajj daf lay jox katan itam waye amna itam traitement yo xamne daf koy dindi complètement kuko soxla man nga ami fi ci Dakar ci radio Tianyer FM radio bi nak mi ngi nekk fi ci Koloban dende keur Serigne Touba gi bo accé ci radio bi rek nga laccé Alhadji Ibrahima Cissé ding ko meuna am wala ngoko ci numéro 76 328 22 22 76 328 22 22 inshallah rabbi ak garabu mbektem keur gi yalla na ñepp bekk ba faaw ci mbaxuk yalla ak katanam
8: Samsung, Tecno, Itel ak façon téléphone bo bëgg bayiwuñ ben smartphone iPhone nak ñoo ci jël rew gaddu gi amnañ bëpp xétu téléphone bu nit soxla accessoire téléphone itam amna fi pochette chargeur écouteur seen xarañteem yewul kasse ci walum téléphone dañuy jaay ventilo amnañ ay radio amnañ bluetooth amnañ itam souris ordinateur ak monnaie de jeu naka non itam amnañ ring light dañuy jaayale puce di jaayale itam crédit amnañ itam montre pour femme ak homme tassax nak yewuñu fofu kay ma di la ba xam nga ni fibre soap day jay parfum waaw parfum yu am classe sax nak façon parfum bo beug amna fi man ngeen ñew fekk Colaban rue 41 angle 38 ngeen man ñew wo ci 77 672 52 52 wala ngeen wo ñi ci 76 328 22 22 ta sax nak ñamone internet lañu tollu xolal li nga beug nga wote ñu livrer lako ba ci sa biir kër fibre soap mo man ci walum électronique
9: salam mbokk yi tay sir high tech ngeen xam ko ci jaay telephone yu bax telephone yu woor ak lepp luy accessoire telephone mo leen andil xibar bu neex bilé xibar bu yes bilé ak tay sir high tech bu andé liko dalé 10500 ñu lebal la telephone li ci dess nga man koy fay ndank ci dirum ñent wër ba jurum ben wër manam dirum 17 semaine ba 26 semaine bepp telephone Tecno bo soxla muy model pop spark come on ba ci tablette Tecno wala bepp model telephone bo soxla ci marque bi di Infinix ba ci Etel bo diké fi ci Taysir High Tech ñu lebal lako nga gay fay ci dir bu yaatu bilé Taysir High Tech mbokki mi ngi nekk fi ci diwanu Yoff ci pencum Yoff mi bo diké ba ci ginaaw marché bi ci arrêt bi ci man nga woté ci numéro de téléphone yi lé 78 424 99 99 78 424 99 99 kon nak jaxle jaxna ci walum téléphone model bo bëgg ci Tecno Infinix ak Etel bo diké fi ci Taysir High Tech ñu lebal lako nga koy fay ndank ci luddul am benn ciona mané mbir mi dess na téléphone biñ lay lebal dañ la koy garantiel ñaari at yu mat seuk bo amé défaut de fabrication nga andi wat ko waye tamit man nañ la garantiel écran bi ba ci dirum jurum benn wër même boko tojé sax dañ la koy sancer ah mbokki lolou mum fi rek ngeen ko déggé gaaw leen mbokki bu leen ko kenn netti numéro de téléphone bi 78 424 99 99 ak Taysir High Tech kenn duma fa jitu

0: كريم سنا
1: لا غدا بكل ثار الوسنا ومالك لا تغتري من سنا لست بوا

me fatila wa al-karum adbar kullu zalimin sajjad.

0: modi serigne abdoulaye logay khassida ngeen xam ko lol li nga xam ni def ci yeengu te itam di ci jappel askan wi muy waluk ñaan dañ ko jox mu nuyo su ko defé ju dugg ci waxtani assalamu alaykum
1: bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim assalamu alaykum wa rahmatullah ngi nuyu bax kep kuy deggu suñu kaddu muy seen bokkum talibé serigne abdoulaye logay khassida serigne abdoulaye sambo ngi lay nuyu bax le ziaré
0: serigne abdoulaye da nga yeengu ci walu ñaan lu jëm ci walu jangoro yi dal do ma adam lan moy ijaba
1: wa kay di rejeuf serigne abdoulaye laaj nga laaj bu am solo lol ijaba moy lo xamne doomu adama bu ne warna gor gorlu ci digam ak sun borom ba sun borom defal koko rawati na kuni tuddu nak di tuddu ne day ñaan ndax ñaan bala meena nongu ijabam ijaba nak legge turu yalla ba turu wu jula ba lo sakku ci turu ba sun borom defal lako lol lañuy tudde ijaba ijaba fimne señ ablaye bok xasse am fimne lu wex bo ne won dafa ñuul bu ko ni ñu xolé sun borom da koy ñuulal fimne bo ci se leg leg mbir xew señ ci set ba ne muy beure wala football wala ñu ne di way gañ ñu dem ba egg ci kan jappone du gaña gaña borom ijaba fay jaar fimne man bu ñepp seton ba ne nangamay xew man suma taxawé ne wax contraire bi ne leneen ay xew lima wax mom moy xew ijaba moy def lo
0: seigne ma sha Allah kon mbokki mi ngok ak serigne abdoulaye logey khassida fatli numéro rek ba lañuy wé yeen ñiko soxla 76 ngeen koy wowe 127 82 61 76 127 82 61 di fatli tam ni yeen mbokki nga xamni yeen nekk ci Dakarou di deglu serigne abdoulaye logey khassida ta soxla ko itam insha Allah rabbi bu ngeen ko wowe fu ngeen man di nekk ci diwanu Dakarou rek boko wowe rek insha Allah rabbi lepp lo xamni soxla nga ko ci ay ñaan ak la tiaju set listikhar ak mbolé mi nga xamni yi rek nongi koy waxtane dana la ci jappelé budé lo war jot itam dana la ko joxal auto mu indil lako ba fi nga nekk ci diwanu Dakarou ndaka non itam yeen ñi nekk ci diwanu Louga itam kep ko xamni itam soxla nga serigne abdoulaye logey khassida bepp aaju ci way am rek insha Allah boko wowe ci numéro téléphone bi lañu joxé bu ngeen waxtane insha Allah rabbi lepp ci katun yalla man na la ko defal te itam du jar ngay déplacer wu budé ay ñaan yo xamni itam lefal na la ko bu non pe war na ko jox kit ko jëfëndiko néna man na la ko joxal auto mu indil lako ba fi nga nekk ci diwanu Dakarou wala itam fi nga nekk ci diwanu Louga wala itam fi nga nekk ci diwanu Touba kon su ko defé dang koy wo rek ci 76 127 82 61 Seigne Ablaye dañu bëgg nga duggal ñu ci walu tal nit amna ño xamni dañu fay complètement manam kën tuddu leen seen mbir yëngul seen dara doxul
1: wa kay gëna def Seigne Abdoulaye wa li ni wax tal nit moy nit ko xamne ay mbiram daf daan dox bam yag doxatu wala ko xamne ay mbiram yag na lol te musta dox lol la ni wax tal nit kok nak man su dikké ci man buñ ko sétalé ba nopi amna ay façon yuñ ci liggéey yo xamne dañ koy liggéey mu and ak nit ki amna yuñ ci liggéey yo xamne seen bi ne dañ koy liggéey mu dess fi nit ki dëkk wa yoy suñ ko liggéey ba nopi bu fekkonté ne ku kenn xamut lo won day jek jek aduna bepp xamandoko aduna bepp soxlandoko budé kuy jaay ñukoy xëccio budé kuy lumi liggéey rek lamuy liggéey day melne menn mom mo koy def ci kaw suuf ñepp ku jog mom lay wutti lool mo lay wax tal nit
0: mom moy tal nit
1: wa té lool day gaaw lool nak mom du nekk sax ay nangam ak nangam tani def li ñi def mom aduna tal dal ab tal ni mi takki dal ñepp yëgëndoko buñ défé ni def paré non
0: ma sha Allah ci digënté bu gatt nga koy def légui ginnaw tal nit ki nga xamni dafa fay nga tal ko ba ay mbiram di dox dan doxé ak nam ko bëggé ki nga xamni tay dafa yor placeu liggéeyu gaay bo xamni dafa doxul ñi né nañ ko dañ ko yaq ñi ni rabako japp ñi ni dafa togn nitu yalla koku bu ñëwé nan nga ko ci jappalé ba mëna déllu wat ci nam mel
1: wa kay ba lég liñ waxon rek koku bu dikké dañi sét ba xam lan mo téyé ay mbiram xam nga ki daan dox ba doxatut boku te ki dox ki mësta dox waye loolu yëpp fi na bu dikké dañ koy xool buñ xolé ba xam lan mo galankor ay mbiram ba nopi amna lu ñi liggéey lo xamni ñu ngi koy def ci wéwu nak woon ray ci aw xew magal boole ci dakh bop alxemes boole ci sagaru lawbe amna luy liggey duggal ko ci bir wewu nagwa sun ci noppé bon lako joxé boko suwulé sa place wala sa kër budé wërseuk nga bëgg place bu dox wala yow nga bëgg wërseuk wala nga bëgg tour so ñëmé wut sax da ngay ñëw né wañiko ndax ëppuna
0: jërëjëf lolu lér na kon mbokki mi ngok di fatali tam ni yeen mbokki nga xamni yeen nekk ci Dakarou di dégglu Serigne Abdoulaye logey khassida ta soxla ko itam insha Allah rabbi bu ngeen ko wowe fu ngeen man di nekk ci diwanu Dakarou rek boko wowe rek insha Allah rabbi lepp lo xamni soxla nga ko ci ay ñaan ak la tiaju set listikhar ak mbolé mi nga xamni yi rek nongi koy waxtané dana la ci jappalé budé lo war jot itam dana la ko joxal auto mu indil lako ba fi nga nekk ci diwanu Dakarou ndaka non itam yeen ñi nekk ci diwanu Louga itam kep ko xamni itam soxla nga Serigne Abdoulaye logey khassida bepp aaju ci way am rek insha Allah boko wowe ci numéro téléphone bi lañu joxé bu ngeen waxtane insha Allah rabbi lepp ci katun yalla man na la ko defal te itam du jar ngay déplacer wu budé ay ñaan yo xamni itam defal na la ko bu nopi war la ko jox ngin ko koy jëfëndiko néna man na la ko joxal auto mu indil lako ba fi nga nekk ci diwanu Dakarou wala itam fi nga nekk ci diwanu Louga wala itam fi nga nekk ci diwanu Touba kon su ko défé dang koy wo rek serigne abdoulaye logué khassida 76 ngén koy wowe 127 82 61 76 127 82 61 fatali nañ kërëm mi ngi nekk fi ci Touba Guédé rek ci 30 bi nga xamni mom moy 30 Madiob bi manam tableau Madiob bo joggé marché Guédé bala nga aksi Poulaya ci tableau Madiob rek bo fa waccé jëlal 30 bi directement fo ni kër serigne abdoulaye logué khassida inshallah dañu lako joxogn wala nga woko ci numéro téléphone yoy nga xamni mom la joxé légui serigne abdoulaye dañuy dugg ci muy ko xamni dafa bëgg tukki wala ki nga xam dafa tukki bo nopi bëgg ay kayit ba ci kine fi bëgg ay kayit ngi tukki ko ki tam bu ñëwé nan nga ko ci jappalé ba lolu mëna and
1: wa kay jërëjëf serigne abdoulaye bu dé ki bëgg tukki ñaari façon mo am moy ko xamni dafa bëgg tukki rek fu mu dem baxna ak ko xamni dafa am réew mu taamo dem ñaar yoy nak ki ñëw mom moy wax né réew sangam la taamo dem suñ ko liggéey liñ koy liggéeyal su noppé dana dem ci réew moma ci demin wu gaaw wu téy wax né alhamdoulillah lay wax bu féké ku bëgg tukki lér ci mel ñun ñoy sét né ko demal barap sangam bo démé sa wërsek fa la nekk bu dé ko xamni da tukki ba paré ay kayit te ko wala mu nekk Sénégal di sax di lijeenti ay kayit yo xamni daf ko te mom té bu diké suñ ko liggéey liñ koy liggéeyal ba noppi bu na woné ginaaw dañuy woné alhamdoulillah lima doon sakku lepp jot na ci mu dikkat ci lijaaba ji ma waxon rek lijaaba dal bok xafé am Seigne Abdoulaye lepp lo né waw waw la lo né dédd la
0: kon Seigne Abdoulaye logey lepp lu muy liggéey daf ko lay tay ijaabu bu mu dégg
1: waw kay waw lepp lu ñuy liggéey ci lijaaba bobu la xamni lima waxon légui rek lu wéx tal suñ né da ñuul day ñuul bu né da wéx day wéx lepp lo xamanteni bi né dal suñu yitté la ban doko ci suñ borom dañ ci fekk ci nañ ko bëggé ci carte nam ak yërma dem ci lu gaawa gaawa gaaw nak dama bok ñi wax né ñaan day xaar nangam ak nangam dédd dama wax né ñaan gu baax ak posena yam posen boko nané légui ñepp xamné nan ko nga xamné nan ko
2: bal la teul rek
1: ñepp yek ko waaw dama wax nak man ku joggé ci man bo joggé ci man xamné ci man nga joggé
0: machallah kon dañuy dugg rek ci li nga xamné mom modi walu fay ciow ak li nga xamné mom modi walu sétal nit ki ak it lu aju ci bañ buy metti yett yi yan taxaway nga ci
1: ak jere def Seigne Abdoulaye budé fay ciow ciowul police ku ni bëgg yob police ciowul souf ciowul kër ciow lu mën di doon muy ciow lo xamné dal commencé na juk te bëggo mu siiw bo diké ci sansé lañ koy fay kenn dootu ko wax mu jeex budé sét bu féké ku ñew la ak ku ñewut ñent témèr lay doon sa trou way jur nga no jox ak sa trou ñaar dañu sétal nit bam yag mu tok souf ni xana dañ la wax sama mbir nga doga ñew bañ bi met timit bo di kene nit bu fekk dara yow mim dal ya ñew bo fay joge doko yobale bu fekk da nga yone timit bu galay safara ni soko jëfëndiko ci sans nga may woné alhamdullah
0: damay fa li dégg ngay wax naan bayri gilem ci biiri bay bobu bayra lan la
1: wa kay jërëjëf señ Abdoulah bayra gilem ci biiri bay moy nit ko xamne heure bu duggé ci mbolo ñepp yegg ne ñew na lu nit ñi bëgg mu jafé mom bu diké jot ci fum nek mom rek lañuy tuddu bo woné graaw nit ñi ñukay waxtane loolu lañuy wax bayra gilem ci biiri bay bo démé ci alcorane baqara mo ci sut ayé alcorane yépp ya yuha lasina amono sa daayantu mo ci sut gele mo sutti rabbi jigeelu gilem mo ci sutat yoyu lañuy boole amna bi dañ souf bu ne ci all bi mom lañuy wax souf bu sutanté dañ ko jall loolu wala di wax nonu amna souf bu ne ci all bi melna jandi souf bobu da ciy bok bu tawé ba sewet amna fu ndox mi jaar di jall leg la nga fekk fa bant bo xamné day tiyé mbalit mi ndox mi rekay jall bant bobu da ciy bok yoyu lañuy boole suñ ko liggéey ba nopi suñ lako joxé mom lañuy wax bayr gilem ci biiri bay tour bu siw lool wërsego bari lool te lu ñew bala jall sa wal genn mom lañuy wax bayr gilem ci biiri bay
0: machallah ami ngok kon mbok yi kep ko xamné kon bëgg nga bayr gilem ci biiri bay jokkol ak serigne abdoulaye logey khassaye mi ngi non 76 nga koy wowe 127 82 61 76 127 82 61 di fatali tam ni yeen mbok yi nga xamné yeen nekk ci dakaru di deglu serigne abdoulaye logey khassida ta soxla ko itam inshallah rabbi bu ngeen ko wowe fu ngeen man di nekk ci diwanu dakaru rek boko wowe rek inshallah rabbi lepp lo xamné soxla nga ko ci ay ñaan ak la tiaju set listikhar ak mbolé mi nga xamné yi rek no ngi koy waxtane dana la ci jappalé bu dé lo wara jot itam dana la ko joxal auto mu indil lako ba fi nga nekk ci diwanu dakaru ndaka non itam yeen ñi nekk ci diwanu luga itam kep ko xamné itam soxla nga serigne abdoulaye logey khassida bepp aaju ci way am rek inshallah boko wowe ci numéro téléphone bi lañu joxé bu ngeen waxtane inshallah rabbi lepp ci katun yalla man na la ko defal te itam du jar ngay déplacer wu budé ay ñaan yo xamné itam defal na la ko bu nopi war la ko jox ngin ko koy jëfëndiko néna man na la ko joxal auto mu indil lako ba fi nga nekk ci diwanu Dakar wala itam fi nga nekk ci diwanu Louga wala itam fi nga nekk ci diwanu Touba wala nga ñew ci kërëm fi ci Touba Guédé ci 30 Madiob bi rek moy 30 mi nekk digënté marché Guédé ak Poulaya bo wacc ci 30 bi jël 30 bi jëm penku doxal tuti fo laaj dik Serigne Abdoulaye Logey ñu joxal lako amna ño xamné dañuy xëccio dara te bëgg ci jot koku bu ñëwé nan nga koy jappalé ba mbir momé mu man ca jot
1: wa jërëjëf Serigne Abdoulaye xëccio mom bëgg ca jot mom lool mom ñim koy défé sax dafa yéme mu doon ñuy football mu doon kuy béré mu doon kuy xëccio place mu doon kuy xëccio kër mu doon kuy xëccio soxna wala kuy xëccio borom kër xëccio bu mëna doon so diké liñ lay liggéeyal suñ ko liggéey ba nepp jox lok so démé ya may woné alhamdoulillah rabbil alamin lima doon wut jot na ci nimu ko bëggé ci waxuma jot ci dé maam dañ ci jot ci ming ko bëggé non nga cey joté
0: machallah jërëjëf lolu lérna nga dugg ak ñun ci li nga xamné mom modi jaaro bi ngay jox nit ñi jaaro bi lan la lambo ak jaaro bi ci lu muy dox
1: señ abd Abdoulaye Diara bi lu doy war ngogo Diara bi ñetti faaso la dafa am bo xamne day dox ci wërseuk kessa lay dox wërseuk am bo xamne ci bayre kessa lay dox am bo xamne mom lañu fokkat day bolé muslay ak bayre ak wërseuk waye koku mom boko yoré mom bay ba bo te dene law
0: mom jaaro
1: waaw koku mom kiman la ci xéet yi mo wax yépp mom kiman la
0: waaw bobu jaaro amna solo lol tubarkalla légui da nga dugg ak ñun ci walu li nga xamne mom mo di nop rawatina digënté goor ak jigen rawatina digënté borom kër ak soxnam ndax légui dafa melni sénégal légui li ñu wax moy fekk jigen juuy sey ñu nang ko ci borom kërëm fekk itam borom kër gu yor soxnam jigen yi nga xamne classu nday ndak fal gi fexé ba nang ko ci soxnam waye nop melna ni day bolé ba tubarkalla ma sha Allah bolé bu doy war yeen taxaway ngay am ci walu nop ngir bolé
1: jërëjëf Serigne Abdoulaye wa kay nop Serigne ci ko wax mu ne dama koy nop waye nop ak not ak wëlbeuti ak tagat ñeenti dafa ñu roté du ben té ñin ko war di fit bokku ñu waye Serigne ci da ko wax mu ne dama koy nop nop ki ni nop Serigne Abdoulaye moy ki nga ñew ne ko dama la bëgg mu ne la bëgguma la koku lañuy nop waye ki nga bëgg mu bëgg la ngeen dem bam yag mu won la ginaaw koku li nga wax légui mo ci am moy amna lu nekk ci biir dañu xol la ne ci biir suñu ko dindé paré dañ koy wëlbeuti mu dil ci waat ci bëtt bimu la doon xolé ak ciofel ga mu nekkat seen digënté am ko xamné dañ koy nop am ko xamné dañ koy note yoy nak du nakare ragnel la waye bu nit ki diké man suma xolé ba paré dana xam ki ban faaso lañ ko wara defal ci ni tun ko defalé bu joggé day wax alhamdullahi rabbil alamin
0: seigne abdoulaye amna ño xamni bañu dalé sey légui yag na muy goor di jigen waye dom mu ñu soso seen digënté amna ño xamni ngantal am dom lañu am ci adina te lool rek liñuy wër suba ba ngon
1: wa loolu li ma waxon légui bu diké buñ xolé tém doon ci jigen ji amna luñ koy liggé lo xamné altan lañ koy liggé mu nan ko talata buy teud di am bu fekkante né ci goor gi lañ xol tém doon ci momit goor mom ñaaré bu fekkante né katanam mi ngi normal bu ñaké am dom yeneen mbir mo koy def buñ xolé tém doon ci goor gar tudé ko mëna ñëw baxna bu dé ku mënta ñëwit buñ liggé liñ liggé buñ ko joxé soxna sé bu ko jëfëndiko bu teuddé am bu sabé
0: di fatali tam ni yeen bokki nga xamné yeen nekk ci Dakarou di déglu Serigne Abdoulaye Logey khassida ta soxla ko itam insha Allah rabbi bu ngeen ko wé fu ngeen mën di nekk ci diwanu Dakarou rek boko wé rek insha Allah rabbi lepp lo xamné soxla nga ko ci ay ñaan ak la tiaju set listixar ak mbolimi nga xamné yi rek no ngi koy waxtané dana la ci jappalé bu dé lo wara jot itam dana la ko joxal auto mu indi lako ba fi nga nekk ci diwanu Dakarou ndaka non itam yeen ñi nekk ci diwanu Logey itam képp ko xamné itam soxla nga Serigne Abdoulaye Logey khassida bepp aaju ci way am rek insha Allah boko wé ci numéro téléphone bi lañu joxé bu ngeen waxtané insha Allah rabbi lepp ci katun yalla man na la ko defal te itam du jar ngay déplacer wu budé ay ñaan yo xamni itam defal na la ko bu nopi war la ko jox ngin ko koy jëfëndiko néna man na la ko joxal auto mu indil lako ba fi nga nekké ci diwanu Dakar wala itam fi nga nekké ci diwanu Louga wala itam fi nga nekké ci diwanu Touba bokki wo len ko ci 76 127 82 61 76 127 82 61 wala ngeen fekk ko kërëm fi ci Touba Guédé ci kaw 30 mojo bi rek digënté marché Guédé ak Poulaya amna ben arrêt bu ñu wax tableau mojo bo waccé rek jëlal 30 bi nga xamni mo djublu penku bo doxé ci 30 bi rek fo ni kër Serigne Abdoulaye Logey khassida dañ lako won ki nga xamni dafa yëngu ci walu jënd ak jaay te bëgg bayré manam njarté lolu ban taxaway nga ci
1: wa jërëjëf bu dé bayré ak jaay xam nga damay wax lu bari né bayré yi fi ne dafa bari te bokut moy da nga gis ko xamné day am aw tour lool te du ci jariñu am ko xamné fi ne foku tuddi ñepp xam nañ tour wi waye mënu ci jariñu day ay bayré yu bari bari su fekké bayrém jaay la bu nit ki diké am na lu koy liggé lo xamné ci souf lañ koy def souf wa souf souf lañ koy jox mu yobbu souf souf lepp lo bëggul mu jar bokk ci wiss même lo bëggu ta jaay sax mu ko souf ci laalé day jar ci katnu yalla
0: machallah jërëjëf kon mbokki mi ngok moy bayré bu wër te wor ci ko amé di Serigne Abdoulaye Logey khassida rawatina commerçant yi kon señ bi amna ki nga xamni mom manam ki nga xamni dafa bëgg lu mu wax Moussaf Gagne lolu yeen taxaway nga ci manam ki nga xamni te dafa bëgg lu mu wax Moussaf ñi
1: waaw lolu mom day dox ci ñu bare bare ni ngi ko waxe ñu melna yow ñu melna jang kat yi ñu melne way kat yi ñu melne ku yor ñu koy wax rek lolu day dox ci yow lolu liñ ci liggéey ñu koy liggéey ci ngaddu guro wu wex mo di ke amna lu ci liggéey jox la ko nga yeey ko ñu am lu la jox nga galaxndiko ko so di man ba ca all ba so waxe nit ñi fekk la fa te daan la jox seen alal te duñ ka saña bañ waaw te kuy def li ngay def ko kay def lot fo may nek dañ la wërsi def loloko ni fimne suma lako defalon fimne ni bu suba dañu japp ne adna bepp ben animateur mo ci am moy Abdoulaye
0: sa lolu amna solo jere jeuf Seigne Abdoulaye ki nga xamni dafa bëgg borom kër wala goor gi nga xamni dafa bëgg soxna ta mu ñak baña am manam mënuñ ko am ñu naan rabako waral ñi naan def ñi naan nangam lolu yeen taxaway nga ci am
1: wa kay jere jeuf Seigne Abdoulaye lolu li ma waxon legui rek bu dikke buñ xolé ba xam lako waral dañi safara lolu ba nopi bu nopi dañ la jox cangay bo gene yaay tan bo gene nit ñi dañ la wuy ci bu de ko goor ke bu de ko jigen ke nit ñi dañ la wuy ci bëgg la mbeugel go xamne su baba yaaytan nak la gëna la kala
0: nga xamni kon mom mo di nak galaju sacc mu melni sacc ci sonal nañu nit ñi lool lo tek rek ñu jël ko wad ci kër yeek duggu ci kër yi même porte quelle heure ndax am nga galaju sacc go xamni kiko def kër man nako aar wala bërub liggéey kayam ba ñi nga xamni ñom ñoy samba sura bal yi duñ ko ginnaw
1: galaju sacc gu wër lool
0: mom nga yor
1: mom la yor nga xamne ci bejjenu xarum tebeski la koy def
0: bejjenu xarum tebeski
1: waaw na lo yu bari bari la ci dajale ñu bari dañ ko fi wut ci waye luñ wut ci wut ci téem dess ndax dama koy faggu waxtu atubas gu jot waye suñ ko defé ba nopi place boko def wala kër goko def bo tedde na la wal jërul wutu xaj bu garde jërul wut garde ñe jërul wut dara fu nek doyna fa garde
0: jërëjëf tuwarkal ma sha Allah mbokki wo leen ko ci 76 127 82 61 76 127 82 61 amna ci buñu wax new carton ci walu sey muy goor ñi nga xamni dañu amé new carton ci seen biir neegu sey dem bu ñuy sey ak seen soxna ñuy am jafé jafé ak lu jëm ci walu city ak emirate lolu ndax am nga ci safara ngir ñi mu dal ak bu ñëwé nan nga leen di taxawoo
1: waaw bu dé new carton mom lolu mom ñepp xam nañ ko ci man lakana mom ñukay daw di wut ci ne suuf la tollu
0: moy garabu carton
1: garabu carton mom bo amul tay ak suba bo di kee suma la joxé li ma lay jox nga naan ci sangu ci bo démé ci bis bi yaay def ba doyalal sa bop bis bi amul taxar suba ak ginaaw suba bis bi nga ñëwé ma jox la nga dem naan sangu yaay def ba doyalal sa bop bu dé emirate bu dé socciet bu dé xéer yoy yépp ba ci site yoy yépp bo di kee dañ koy fajj fajjen wu gaaw gaaw ci carton ak yalla ak yermandem
0: amna gal laaj go xamni nak gu jafé la muy li ñuy wax walu takatil ma ngi gis sax go ci défar di ko ñukoy échange ci lu melni ben ganar gis na ko ci vidéo bi ak yoy lan nga ñu mëna expliquer ci takatil muy galaj go nga xamni boko také fital du lu dugg ak lu mu graw graw bal du tak dara sagar du xéñ
1: wa takatil mom man dongu ma ñi me wax né boy ñew indalel sak ginar indalel sak bali fital indalel sak fital suma défaré paré nga isel sa bop ba sa xol sédd lool mom man dongu ma ko ñu me wax amna yenen galaj timit yu mu jéggel ba nduro ak ñom muy wouté
0: wouté
1: sax dama wax né nak mo gën galaj yépp wouté mo fi né señ Abdoulaye boko yoron ni lu mëna xew da ngay ñew ñu né la nangam di xewon na légui fimné auto duggu auto fimné bu auto bi na ron def sok da ngay dem ba wacc auto bi do ko def wala bala auto bi départ nga am yitté ju la taxa wacc wote fimné kiko yor nek ci réew mu ni ramasser wala dëkk bu ni ramasser wala xex ak yoy nangam ak nangam day ñew ñu nako légui di doon na def nangam ak nangam wote fimné bok xasse même bo yoron forot ñu la douane yaangi monté barap sangam bala nga yegg ñu taal seen auto dem wala da ngay dem ba jallu ñu door yex wote fimné bok xasse señ Abdoulaye même bu nit dugon di la liggéey señ bu mu dem nga xamné bu fa démé bu ko koku liggéey japp la bu démé du fa fekk señ bi wote mom doyna war lol amna benen bu mu nurool momit muy khalas momit fi ne bok xatem lo dug genn ci lo dug luma garaw garaw garaw ban nan ki du ci genn nit ñe toy bu ñu ne khalas man da ya ko na diw du genn ci nangam waaw jëmmi faja galaj mu señ Abdoulaye dama neubutu rek neubutu gi nak dara wërul ko lu yow xam nga bu baax ne man mom len rek moma ñor moy jangale diine waxtane baaxu señ Touba gi lo rek ma ñor leneen ñoruma waye suñu wayjur moma daan wax ne man luñ may laaj buñ ma gisee tud dan la ko laaj waxi waju ju baax bo mo ñew mo dem ba yexti rek waye man len rek la
0: man la señ Abdoulaye li nga yor dafa jot nga genné ko askan yi man ko jariñ kon motax kon li nga wax ni boba ak légui yaangi ci soroxu di def li ngay def taxañ ne ken déggula waye nak faral ñaare manam ci misal jariñ li nga yor mu yam ci neeg bi dang ko yamale ci neeg bi budé ëtt bi la wara yam nga yamale ko ci ëtt bi yeen say na nga yor jariñ lo xamni xajutul ci neeg bi xajutul ci ëtt bi penc mi ko wara jariño boba ala kulalin faaw fala budde dang koy genné ngir penc man ko jariño jariñ li nak fofu la tollu motax tubarakallah ma sha Allah ngir li nga yor askan wi man ci jariñu bu baax señ Abdoulaye lan ngay tagoo
1: waa li ñu taggo moy señ Abdoulaye sant la rek gërëm la ndax nit ku baax nga li nga wax légui rek moy dëgg moy bi nga ma dalé wax li ak légui yaak na mën nañu tét té yéene nit ñi jaruñu rek motax nga makoy wax waxtu wone man mi timi nekku ne iñaané ko nit ñi wala dara motax nungu mo wona ñew ci jotaay bi waye loolu ma wax légui rek day tolok ne man yalla ma def may nit ko xamné jang xassidé señ Touba ak waxtane baaxam di ak jangale diiné loolu rek moma ñor li nak dem na ba daj aduna ndax yaak na bari na sax fi ne foy taxaw bo lo wax lu señ Abdoulaye mo meuna fajj aaju bi dan nan la xamuñu ko ci lool muy rew mi ñu nek muy bitim rew ay nit ñang fay joge waxtu wone di ñew ci noon bo di kay ci kër ga becc ko fa ci yitté ko fay ni nak waye nak suñu borom dogal nak ci barke serigne mamène bakka mata de taif yitté ju baye indi lu mu reey reey reey serigne mamène bakka buma diré mu téye ma jam ko
0: inshallah
1: yalla dogal nak
0: gay nañ serigne Abdoulaye nak du may secret yeen say ñu ki ko waye dal mom
1: jërëjëf serigne Abdoulaye wa lool mom ñukay wax bari na lool waye serigne Abdoulaye da am lo xamné man xel nu ngugo dal xam nga serigne Abdoulaye fimné may secret moy nga dem ci ab ministre nako abdallah la bëgg moyel da ngay jënd denk jënd pont jënd kol jënd nangam bokat jëndé man nga dem défar ab défaral sa bop abdallah jënd yoy taxul nga ma défaral sa bop abdallah ci ma défar abdallah moy défar abdallah
0: xam xam ba
1: wa man dal lima xam moy ku am yité da ngay ñëw ci man ma xol liñ la wara fajé ndax nit day faj rap fekk ci tato ko japp nit di faj ciat fekk liggéey ko japp nit di faj liggéey fekk da umu yoy nak bu ko xamul nak légui nak tok ci bu ru xam nan damay défar sama bop né waxon nan ci internet bu ko def nangam waxon nan ci internet bi ko def nangam waxon nango def nangam da ngay def ba son do gis dara wala nga yok sa bop problème man la lima xam ku am yité bo di keer na ci japp nga xamné japp na ci lolou mom kuy jog nako xam doora jog Serigne Abdoulaye
2: machallah jeureujeuf
0: di fatali tam ni yeen bokki nga xamné yeen nekk ci Dakar di deglu Serigne Abdoulaye Logey khassida ta soxla ko itam inshallah rabbi bu ngeen ko wowe fu ngeen man di nekk ci diwanuk Dakar rek boko wowe rek inshallah rabbi lepp lo xamné soxla nga ko ci ay ñaan ak la tiaju set listikhar ak mbolé mi nga xamné yi rek nongi koy waxtane dana la ci jappalé budé lo wara jot itam dana la ko joxal auto mu indi lako ba fi nga nek ci diwanuk Dakar ndaka non itam yeen ñi nek ci diwanuk Louga itam kep ko xamné itam soxla nga Serigne Abdoulaye Logey khassida bepp aaju ci way am rek inshallah boko wowe ci numéro téléphone bi lañu joxé bu ngeen waxtane inshallah rabbi lepp ci katun yalla man na la ko defal te itam du jar ngay déplacer wu budé ay ñaan yo xamné itam defal na la ko bu nopi war la ko jox ngin ko koy jëfëndiko néna man na la ko joxal auto mu indi lako ba fi nga nek ci diwanuk Dakar wala itam fi nga nek ci diwanuk Louga wala itam fi nga nek ci diwanuk Touba yi wala ngeen fekk ko ci kërëm fi ci Touba Guédé ci misar rek kërëm bo fi ñew bo joggé marché Guédé jëm ci fi nga xamné mo di poulailler bala nga aksi poulailler rek ci digënté tableau mo job bobu ci 30 bi nga xamné fi la tableau bi samp jëm penku waccal ci tableau bi rek nga jël 30 bi bo doxé tout inshallah bo laccé kër Serigne Abdoulaye Logey dañ la ko won wala bo aksé ba ci tableau mo job ci wettu poulailler nga taxaw wo ko fatali ni nak ni li ci gëna gaaw moy tata card bi nga xamné moy wër cornice bi boko jëlé rek bo ñu leen tableau mo job dañ la waccé inshallah bo waccé ci tableau bi rek taxawal nga laccé kër Serigne Abdoulaye Logey khassida wala nga wo ko numéro yaangi ni 76 127 82 61 moy itam WhatsApp bi man ngeen ko enregistrer itam fatline amna WhatsApp muy 76 127 82 61 inshallah su ko defé ngeen joko ak mom Serigne Abdoulaye Logey khassida mbokki jeene ngeen jëf ci présentation sen bokkum talibé dongalé Abdoulaye Sambou assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
3: sama wër gu yaramu do daf ma soxal lolou mo waral may top bu baax ñak yi mu wara jël bima wasiné ñak nañ ko ci sasa ngir ar ko ci fièvre res fièvre la fagne ak ci sekkat bu tarbi ginnaw lolou yobuna ko juroomi yoon ngir mu ñakku ci bari bu faju kay bima gëna jégé bimu amé wèr ak genn wala mu jël ñakku hexavalent 1 ngir ar ko ci waxu fièvre jaddagal jambatan fièvre meningite fièvre res fièvre la fagne djel ñakki koy ax sing febru deun ak biir yu daw yi ñaari wër ak genn walla ñu tolanti ñakki yi ñetti wër ak genn walla mu delu ñu ñakkat ko bi mu amé juroom ñenti wër djel ñakk RR1 ak VAA ñakki koy ax sing as ak rubéol ak febru pays su yeggé fukki wër ak juroom mu tolanti ñakk hexavalent 4 ak RR2 bi koy ax sing as ak rubéol buñu faté itam ñak xalé jigéen yi am juroom ñenti at japp fukki at ak ñent ñir mussal leen ci cancer au col de l'utérus ku ci ñakku xaar juroom ben wër tolanti ko ngir ar sama doom ci fukki jangoro ak ñett yi mu mëna maytu ci biir PV bi damay topaté matal ñak yi ni mu waré
4: dalen ak jamm ci fipfiposo ñakare jeexna ci walum electronique dañuy jaay mbolem telephone yo soxla amnañ Samsung Tecno Itel ak façon telephone bo bëgg bayiwuñ ben smartphone iPhone nak ñoo ci jël rew gaddu gi amnañ bëpp xéetu telephone bu nit soxla accessoire telephone itam amna fi pochette chargeur écouteur
5: ñeen xarañteem
4: yewul kasse ci walum telephone dañuy jaay ventilo amnañ ay radio amnañ bluetooth amnañ itam souris ordinateur ak manette de jeu naka non itam amnañ ring light dañu jaayale puce di jaayale itam crédit amnañ itam montre pour femme ak homme tassar nak yobuñu fofu kay ma di la ba xam nga ni fifi warsop day jaay parfum waaw parfum yu am classe sax nak façon parfum bo bëgg amna fi man ngeen ñew fekk Coloban rue 40 angle 38 ngeen man ñew wo ci 77 672 52 52 wala ngeen wo ñi ci 76 328 22 22 tassar nak ñamunay internet lañu tollu xol li nga bëgg nga wote ñu livrer le ko ba ci sa biir keur fip fi borsop mo man ci walum electronique
0: mbokki assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh del ci wat nañu ngi présenter len garab ji nga xamne mom lañu tuddé mbektem keur gi nak di garabu katan garab go xamne da fay fajj impuissance sexuelle niou katan ci walu sey ki len ko indil di sen mbokku cheikh sidil mokhtar silla siptul amin wolof njaay dani tunguni du tew ñun tar ci ak ñu ngi ak señ bi
6: assalamu alaykum wa rahmatullah mbokki ñu len di nuyu di len ziarra di len ñaanal jamm ak tawfiq di ñaan sun kaddu fek len jamm ma sha Allah jere jeuf seyb lay li nga leral ci garab bi lool rek mo ci nek mi garab go xamne lepp naturel la amut ben lo xam da ci loré wala lo xamné da ci defay jéxé ci doom adama ñu garab go xamné nak dañ ka jarabu moy saytu ko xol ko necc ay at ba sun borom dogal ñu toll ci war ka génné ngir war ka yaatal ñu mën ka yaatal ni pour nit ñi mën ci jariñu su ko défé itam garab gi lika taxajuk moy ñi nga xamné bu ni and ak seen soxna dañi gaaw nopi mom boko jëlé bu soobu yalla inshallah rabbi ta'ala la nga bëgg di nga am ni nga jëlé mom yom na do né di tangal ndox do né tangal mé wala dara amul lén ci yoy ñi nga def moy da ngay mëkk rek wala kuy mëkk sa muraké da di jallé ndox kuddu añu kay xaj bi nga ci jël wala kuddu gu ndaw gu mag rek su ko defé 1h30 afay nga and ak sa soxna inshallah rabbi boko soxla ci suba gi wala becc gi ak waxtu boko soxla rek 1h30 afa su ko defé itam mom dalay fajj la dalay fajj ba nga wër way itam boko jëlé ci bis bi li nga bëgg comme ñoko wax di nga am ci bis bi inshallah rabbi ta'ala way en même temps itam dafa am traînement ngir nak bi yépp lay raxas ba paré wul bëgg da ngay fajj gawa yegg gawa nopi manam bi maxna man dal lool garab bi lool lay def ba paré muy garab bo xamné lepp naturel la amul luy loré amul lu ci gañ amul lo xamné day jéxi sa yaram muy 100% naturel waaw lepp di duggu su nak biñ ko defare bokk na ci ak mbokk ak yenn séchar ak jëfal ak sifat arkhani ak yenn ak yenen yo xamné def nañ ko ci muy lepp di naturel lo xamné dula galan ko dula lor machallah mom bo soxla bo ñu woyé fo man di né bu la nexé ñu tek ko ci war way nga jot ci way la nga def pexé pour ñew jot ci
0: jeureu jëm mbokk yi kon mi ngogulé loolu mom moy garab yi nga xamné kon mom la leen seen mbokkum talibé cheikh sidine mukhtar sille siptul amine indil muy garab go xamné da fay dox ci walu goor yi nga xamné dañu aminé katane ci walu sey ak ya ci aju néna daf koy fajj daf lay jox katane itam waye amna itam traitement yo xamné daf koy dindi complètement kuko soxla man nga ko ami fi ci Dakar ci radio Tienyar FM radio bi nak mi ngi nekk fi ci
2: Dakar
0: den keur Serigne Touba gi bo accé ci radio bi rek nga laté Alhadji Ibrahima Cissé ding ko meuna am wala nga ko ci numéro 76 328 22 22 76 328 22 22 inshallah rabbi ak garabu mbektem keur gi yalla na ñepp bekk ba faaw ci mbaxuk yalla ak katana
5: salam mbokk yi tay sir high tech ngeen xam ko ci jaay téléphone yu baax téléphone yu woor ak lepp luy accessoire téléphone mo leen andil xibaar bu neex bi le xibaar bu yes bi le ak tay sir high tech bu ëndé liko dalé 10500 ñu lebal la téléphone li ci dess nga man koy fay ndank ci dirum ñent wër ba jurum benn wër manam dirum 17 semaine ba 26 semaine bepp téléphone techno bo soxla muy model pop spark come on ba ci tablette techno wala bepp model téléphone bo soxla ci marque bi di infinix ba ci etel bo diké fi ci taysir high tech ñu lebal lako nga gay fay ci dir bu yaatu bilé taysir high tech mbokki mi ngi nekk fi ci diwanu yof ci pentium yof mi bo diké ba ci ginaaw marché bi ci arabie si man nga woté ci numéro de téléphone yi lé 78 424 99 99 78 424 99 99 kon nak jaxlé jaxna ci walum téléphone model bo bëgg ci techno infinix ak etel bo diké fi ci taysir high tech ñu lebal lako nga koy fay ndank ci luddul am benn ciona mané mbir mi dess na téléphone biñ lay lebal dañ la koy garantiel ñaari at yu mat seuk bo amé défaut de fabrication nga andi waat ko waye tamit man nañ la garantiel écran bi ba ci dir juroom benn wër même boko tojé sax dañ la koy sancer ah mbokki lolu mum fi rek ngeen ko déggé gaaw leen mbokki bu leen ko kenn netti numéro de téléphone bi 78 424 99 99 ak taysir high tech kenn duma fa jitu salam mbokk yi taysir high tech ngeen xam ko ci jaay téléphone yu baax téléphone yu woor ak lepp luy accessoire téléphone mo leen andil xibaar bu neex bi le xibaar bu yes bi le ak taysir high tech bo ëndé liko dalé 10500 ñu lebal la téléphone li ci dess nga man koy fay ndank ci dirum ñent wër ba jurum benn wër manam dirum 17 semaine ba 26 semaine bepp téléphone techno bo soxla muy model pop spark come on ba ci tablette techno wala bepp model téléphone bo soxla ci marque bi di infinix ba ci etel bo diké fi ci taysir high tech ñu lebal lako nga gay fay ci dir bu yaatu bi le taysir high tech mbokki mi ngi nekk fi ci diwanu yof ci pentium yof mi bo diké ba ci ginaaw marché bi ci arabie si man nga woté ci numéro de téléphone yi le 78 424 99 99 78 424 99 99 kon nak jaxlé jaxna ci walum téléphone model bo bëgg ci techno infinix ak etel bo diké fi ci taysir high tech ñu lebal lako nga koy fay ndank ci luddul am benn ci mané mbir mi dess na téléphone biñ lay lebal dañ la koy garantiel ñaari at yu mat seuk bo amé défaut de fabrication nga andi waat ko waye tamit man nañ la garantiel écran bi ba ci dir juroom benn wër même boko tojé sax dañ la koy sancer ah mbokki lolou mum fi rek ngeen ko déggé gaaw leen mbokki bu leen ko kenn netti numéro de téléphone bi 78 424 99 99 ak taysir high tech kenn duma fa jitu
7: ñu sari shaytan rek ci
2: Bismillahir Rahmanir Rahim. Allahumma inni a'udhuha bika wa shuriyataha min ash-shaytanir rajim. Rabbi a'udhu bika min hammasati ash-shayatin. A'udhu bika rabbi an ya'duru. Alhamdulillahi allazi خلق الموت والحياة والصلاة والسلام على من لا نبي بعده إخوة الإيمان والإرادة السلام عليكم ورحمة الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي شنو يا فتاه كل يوم سعادة وبيا بصير قومي ak cheikh modou mustafa ibnu mohammed ibnu ahmad mbokki julit yi mbokki talibe yi gëna bañu santate yalla subhanahu wa ta'ala ñi leen di nuyu ñi leen di siara di ci tal ci nuyo bi siara bi seigne mohammed don mantaqa am bolem khalifa yi ci kër diiné ñi ngi lay di nuyu ñi ngi lay di jaar yéré ngi déglu ci radio Chant FM 95.2 lan ko log leer FM 94.6 way lan ko log Kenya ci Dakar ci 98.6
7: Kenya FM
2: kaddu gi bay ko fi ci Touba en son map ci xal wi jëm ti ndodi gërum ñaari waxtu jot na fele ci Dari Sing Baki Busa ci penkum Sing Omar Jambu way jot fi ci ñu studio way jot fa ci Taïf ak Bayda ak Naboji ñi ñi ñep di siar yep di jital Sing Mohamed Al Muntaqa ñi bayam khalifa ci kër di ñi ngi leen di nuyu di ngi leen di jaar mak yi ngi and ak ñun ci kéré bobu ñuy tudde ko jawahir ci xaju ñaarel bi waxtaan bi mooy sunu fukkeel waxtaan ak ñeent ñuy nuyu ñëpp rek bàyyiwuñ kenn bàyyiwuñ fenn bàyyiwuñ ñeen Mamballe Ndiol Seigne Touba nee na ci kàddu gi waaye ci xarala gi Seigne Abdoulaye Sambu ñu nuyu mbokki taal bi yëpp bayu wiñ kenn ak kenn ak ñen yalla yalla jégal way dawlu yi saafara way ragg yi yalla yalla bu ñu njaqari way jaqi di siyaar ñëpp bayu wiñ kenn bayu wiñ fenn bayu wiñ ñen fu mbokk nek rek te ñu bayyi xel ñu lay siyaar la ñaanal ñëpp puñ mëna nekk ñu nuyu ñëpp rek ñu mel ne ñu ngi yamoon ci ñoo ngi yamoon ci sëriñ bi fi muy wax ku bëgg a mucc ci sawara rawatina ni ñu tuddee fidaawu nga def juróom ñaar fukki junni laa ilaha illallah laa ilaha illallah laa ilaha illallah laa ilaha illallah sëñ bi ne loolu ku wajjee wax lay jot nga sa bopp danga dugg àjjana loolu da ngaa bokk ci wàll ahraaf wàll ahraaf
8: yéen a ngi déglu Tanger FM 88.6.
2: Kaman aamana billahi min awlaadi sina wa man qasa bi xeyri abway maanaam li muy wax daal day bëgg a misaal ñi nga xam ne bokk nañ ci ñii dëkk laxraaf sëriñ bay wax ne bokk na ca ñooña koo xëy gëm na yàlla ba noppi nekk waladu sina ak koo xëy dafa xare ci lu ndigalul ñaari way juroom dem ci xare ak ko xey dafa jang ba am xam xam way jëfewut lam xam ñoy bokk na ci ñi dekk lahrab lahrab nak aw xur la wone ko digante aljana ak sawara suru borom tudé no qawsar muy suru lahrab ñatt ñi nak bokk nañ ci xamay bari na ëpp na loolu ndax yéfar bu tabé ma nga ci biir ak ñeneen ak ñeneen waye ñi dal la señ bi cité fi bindal ko bopam mit nak ko xay gëm na yalla ba noppi di doomi doomi ndaw ak ko xamné xaré na waye xaré bi mu xaré donte xaré bi islam la amu ndigalu ñaari way juroom ak ko xay jëfé na jang na xam xam waye jëfé ko motax ñu bari ci nit ñi lañu lañu wor ndax fi wala xaré ni mu amé doole ci l'islam nga dem ci xaré sa ñaari way jur jox ñu ci ndigal lool da nga digu tuddu xaré rek xamu lu xaré xaré donte xam nga sax na xaré ba xaré diiné la xaré l'islam la ngay da na toll fofu da lay don farata ci yow way sa ñaari way jur dañ ci wara am dañ ci wara am ndigal kon gis nga ko ba tay neena yonante bi sallallahu alayhi wasallam neena ko jang qul wallahu ahad ci tawat ji mu faato risuko fitnal ci bammel risuko tanki te malaika yi alayhi salam ñoo koy yanu ci seeni laaf bam jéggi seenat dem aljana wa man arada an ya'mala min salbil iman an nasya'ahu inda almaut falyusalli rakatayni bayna almaghrib wal isha يقرأ في كل ركعة فاتو كتاب مرثم إنا أنزلناه مرة والإخلاص صبحا والمعوذتين مرة ثم إيسا السلام يقول صلاة إني أستودعك ديني فاحفظ لي في حياتي وعند وفاتي وبعد مماتي وأكثر ما ينسه به الإيمان من الحبد أربعة أشياء ترك شكر على الإسلام وترك خوف على صعب الإسلام wa sulmu ahlu islam wa huququl walidain mawlay khadim sul neena ko bëgg am kulité ci reki ku ngëm ci ak faatu nga xamne boy faatu se ngëm du reké ko ndax seigne touba neena bari na ñu faatu ci faatu ci kéfer lañ faatu bari na julit seigne touba neena bari na julit bu faatu ci kéfer la faatu man de xawma lako ci yobbu wa ci la faato legui nak bo xolé kon li tax mu wax ne ko yalla ko bëgg nak mucc ci yoya nga mucc ci reki ku ngam ci ak faatu da ngay julli ñaar raka digënti timis ak ge raka bu ne nga jang ci faatiya ben yoon inna ansalnahu ben yoon l'ikhlas juroom ñaar yoon falahi ben yoon nasi ben yoon bu selma lay wax li ñett yoon te bari na ko xamni julli gëmi julli lañ ko ci digle rek lu muy am dila ji ko julli am nangam ku julle fo noppé wert nangam bo noppé bo xeyé ni da nangam saraxé nangam sangu suru nangam cey son lool lay sam jox ko yitté yo xamni té li néna bo noppé nak da ngay wax allahumma inni astawdi'uka dini fa'fasu alayya fi ayati wa 'inda wafati wa ba'da mamati té lool moy yalla ma ngi lay denk sama diine ji nag ma ko wattul nag ko watt ci man ci sama dund ci sama faatu waaye ganaab bu ma faatu boo ne waa fi laa ba noppi loolu ngay wax allahuma inni astawdi'uka diini fa'fasu ala fi ayati wa inda wafati wa ba'da mamati ma fàttali rakka yi ñaari rakka lay doon kañ nga koy julli diggante timis ak gee rakka bu ne faatiya benn yoon inna ansalnahu ben yon ikhlas juroom ñaar yon falahi ben yon nasi ben yon koku bu la nexé rek man nga ko saxal muy ci julli sagnaaw fi la rek di ngay def gannaaw timis bu la nexé wala yenen yoy def nga boole ko ci rek baxna te lima wax legi rek ndax nit ñi mom ñaan ngeen lu tiyaw mom lim leen jaral mom dara jarul leen moy koy ne ci bokku julle da nga am nangam bo xiyam dépasse tam ko def ah dépasse nak baxna xiyam koy baxna waye am kulti ci mu amna solo lol ku am kulti ci mu salbal iman baxna ak yalla ci yalla musul baxul
9: salbu l'iman légui nak seigne bi néna seigne touane wa kasru ma yansu bi iman min habbi seigne touane bari na luy rekki ngeumuk jambi nak néna kay mo wax la likoy indi li gëna bari ki li gëna bari ki mbir yi ñi rekki ak ngeum ñent la yi la bayyi sante yalla tabaraka taala ki l'islam ak baña ragal demok islam ak togn ñoñ islam ak duggu ak dogu ci ak dog ñaari way yor seigne touba neena yenti di man na tax nit ki buy dédé ci kéfer moy du sante yalla waye regalul yalla waye day togn ñoñ islam manam du sante yalla tarku sukur al islam manam day bayyi sante yalla waye bayyi ragal demu islamam wa tarku khawfu ala sha'b al islam bi ci top moy togn islam waye dok señali wayjur yi koy def man nga faatu boy faatu day dañ sang julle lepp bay ab yefar lañ ko defal té lolou bari bi ci ajubatu wasaya señ tuwa wax nako dañ lepp ci nit ñi dañ gungé kacior yi wala fu jaar yi safara waaw señ tuwa né lan ëpp ci nit ñi bu ñu leer duñ déwalé ngëm yalla motax yi fi mom tay bax ci lolou wa fil hadith man ibtara bi shay'in min hasil bannar fa asana ilayhi kulluhu shitra min nar wa fihi ayda man kan lahu salasa bannar fa anfaq alayhina wa adba'unna aw jaballahu lahu janna ila an ya'mal amalan la yaghfiru fa innahu yaghfiru lahu ma'a tawba wa kullu sanbin fa innahu la yaqlidu sa'ibu fi nar ila in kana min kufri aw bid'ati wa ma sulm al-hibar fa innahu yujibu nar walakin la yaqlidu fi iza nadima allah wa isa radiya law anni abdi arda qusama ahu hanu yawm al-khiyam serigne bi neena yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena kep ku ñu natto dara ci doom yu jigen yi moy rafetal ci ñoom ñokay fegal sawar batay yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena kep ku am ñetti doom yu jigen di leen dundal di leen yar suñu borom waral ci mom aljana li feek jeful jeuf jo xamni disu ko jegal bu jeffe lu mel non nak bu toubé dess nako djegal ben bakkar du saxal kenn sawara ludul ak weddi wala bira amma toñ nit ñi dana waral sawara waye du fa biel kenn moy du fa sax muy wi bu ricciotu suñu borom bu gëreme ab jam day gërem do ci mom ëlëk ay xolo walé te moy ñam toño dañ ko yalla defal to ngay legi barne ci penc mi lol ah lol ngay yalla musal ci toy batay kamaru ya anas radiyallahu ta'ala qala baynama anna 'inda rasul sallallahu alayhi wasallam jalisun sat yawmin isra'aytu yadahu 'ala badn zanaya wa qala حمرو ما ألحق يا رسول الله بأني أنت وأمي خال رجلان من أمتي جسيا بين يدي ربنا حسي عز وجل فقال أعطم يا ربي قص لي مسلمتي من أخي فقال الله تعالى أهدي أخاك مسلمته قال يا ربي لم يبق من حسنات سين قال الله لتالب كيف تصنعه إليه لم يبق من حسنات سين قال يا ربي ليحمل من أوزار عني ففدت عيناه رسول صلى الله عليه وسلم قال إن ذلك يوم حسيم يحتاج الناس إلى أن تحمل عنهم أوصاره malay xal su neena lolu mi ngi melne li Anas radiyallahu ta'ala netti neena masnama toga tok yantu bi sallallahu alayhi wasallam gis ko muy re ba ay bañam yu sore di feej sayna umar radiyallahu ta'ala anhu laj ko lan moko relo munako ñaari way yu suk fi kanam sunu borom mi borom tedd nga kenn ka neko sama borom jeelal ma sama ak ci mom sunu neko jox ko haqam munako man di ci wuma dara ci ay yu sunu borom wax ki don sakko ak noy def ndax di ci wora dara ci ay yu munako na jël ki samay bakkar yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ay beutam daldi toy mune bis bobé bis bu mag la bo xamni nit ñi dañuy aajo ku leen di yanul seeni bakkar dañuy aajo ku leen di yanul seeni bakkar qallahu ni talibi irfa ra'saka fansul jinan فرفع رأسه قال يا ربي أرى مدى إن من فضة مرتفعة وقصورا من شعب مكللة باللؤلؤ ثم قال لأي صديق هاسي أو لأي شهيد هاسي قال لمن أعطى ثمنه قال من يملك ثمنه قال أنت تملك ثمنه قال ما هو قال حفوك عن أخيك قال إني حفوت عنه قال عز وجل قص بيدك أخيك فادخلوا الجنة ثم قال رسول صلى الله عليه وسلم اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم إن الله لا يصلح بين المؤمنين ففي إصلاح بين الناس والعفو عنهم يرجع الله قال رسول صلى الله عليه وسلم من كان في بيته يتيم رحمه الله وأعانه والبيت الذي فيه بنات ينشر الله عليه كل ليلة اسنا عصر الرحمة باتي كي نيانغي لم سيرين بي سونو بروم نيكو ييكتي سا بوب خول اجاناي تي موي كان موي كي توپ مبوكام موم ريك تي اي توج مبوكوم جوليتام مو ييكتي بوبام خول نيكو سان بروم ماغي گيس اي دك يو كاني يو جوغي تي خالص ak ay ngendi yu joge ci wurus lolu warlin li ban yonent mo leer mom wala ban sidiq wala ban sahid dama ko de ci xare sunu bam ne ko ku joxe njegam munako kan mo meuna am njegam munako am nga ko munako luma munako am nga ko munako lum sunu bam ne ko modi nga jeegal sa mbokk mi munako sa borom jeegal na ko wir sunu bam ne ko jappal ci loxom sop jappal ci loxom jappal ci loxop sa mbokk ngeen nduga jana yanti salam salam netti li li ne na ngi ragal yalla tabaraka taala day yewenal sen digeunte ndax yalla tabaraka taala day yewenal digeunte julli desna yakar djeggalu yalla tabaraka taala ci yewenal digeunte julli ni ak djeggal len yantou sallahu neena kep ko am jirim nek ci kërëm sunu borom dana ko yërem dimbaliko kër go xamne ay doom yu jigeen dañu fa nek sunu borom dana fa wacce guddi gu nek fukk yermade ak ñaar kon buntu bobu jeexna te moy buntu bobu ñu topon ci am xaw guddu lol te moy buntu bi musli rek ci xetu ñu ko waxe won faslu fawa'il fi sikri hayril mughalijatin min mawaqidil akhirah lol moy yi musse ci taxawayu ëlëk fofu la yam kon ñu wara dugg ci buntu bo xamni faslun bi sikri ma yulqa al mu'minu inda khabdi ru'an lol moy li ab dog la ci tuddu gil bi limuy dajel buñuy ngep ak roxam limuy dajel djiglu فاستن في ذكر ما يلقى المؤمن عند خبر الرعين وفي البصرة الكائب الإمام السيوطي ما لفظه أخرج أحمد وأبو داود والحاكم وبيعقي وخيرهم أن البراء عن براء بن عاصم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إن عبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا إقبال إلى الآخرة نصر عليه ملائكة البيض الوجوه كان وجوههم سموس ومعهم أكفان من أكفان الجنة وعنوت من عنوت الجنة سرين بنينا لي أبدوك لكي تدو جل بل ميدا جل بني نب أكروهم إمام سيوتي رضي الله تعالى عنه بصرى الكائبن أحمد أك أبو داود أك حاكم أك بيع عقيم أك نينين جلين نيوكي bara ibn asim radiyallahu ta'ala mone yati sallam neena ab jam bu gem budé genn aduna jëm alakhir ay malaika dañuy wacc ci mom seeni karam wex tal melni ay jant ñu yor cian gaay aljana ak gëtt go aljana ci فجلسون منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت فيجلس عند رأسي فيقول يا أيتها النفس طيب أخرجي إلى مغفرة من الله ورضوانه فتخرج وتسير من نفسي كما تخرج القطر من السماء وإن كنتم ترون خير ذلك فيعقصها لم يضعها طرفة عين في يده حتى يعقصوها فيجعلوها في تلك الأكفال وفي تلك الحنوت ويخرج منه ريح المسك فيصعدون بها إلى السماء سرين لنا بنيوه توقف سوري مولين دي جس مام أجي كي بغا فاتو ملك الموت نيو توقف في بابام نكو يو بكان بتيعي بي جنل جمكي ngeugul ak sunu borom ak ngeureumam mu genn dank ni am ndox di wacce ci asaman donte da ngeen di gis leneen bu genné mu japp ko balam ko bayyi ci loxom lu toll ne xefu beut ñu jël ko def ko ci biir cian nga yoyé ak gëtt goge xetu miskin di genn ci mom ñu yegg ak mom ci asaman di yo brogi قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يمرون بالملائكة إلا وخالوا ما يسيرون طيب فيقول هنسروا فلان ابن فلان بأحسن أسماء التي كانوا يسمون في الدنيا حتى ينتهوا بها إلى سماء الدنيا فيستفتعونه له فيفتعونه فيسيه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها حتى ينتهوا بها إلى السماء السابعة فينادي منادي من خبر الله تعالى اكتب كتاب عبدي في عليين ورده الى الارض قال الله تعالى منها خلقناكم ومنها نعيدكم ومنها نخرجكم تاره اخرى مولاي يا يعني. انت صلى الله عليه وسلم نينا مبولو مونو رومبو تي ملائكه بروغي ديم عليه السلام نين دانيو نان kan moy ro ko tay gi kan moy ro ko tay ki ñu ne ki moy ro ho diw doomi diw tuddu turam ki tur yeñu ko doom wowe ci aduna buñu yegge ci asaman su jekk sa ba yeglu ñu ubbi len asaman su nek malaika ya fa malaika ya fa jégué dañ koy gungé ba yegg ci sakares bu ñu yeggé ci asmanus juroom ñaarel am ko woté fa yalla tabaraka taala né bind leen téréb sama jam bi ca ilina té délo ya té délo ko ci souf sunu borom né ci souf la leen bind ci la leen di délo ci la leen di ci la leen di génné wat wenen yoon kon wala alquran nan minha khalaqnakum moy bind ga waminha nu'idukum moy bo faato ñu sol leen fa waminha nukhrijukum moy ci lañu dékki wat ëlëk ñetti étape yo.

0: فيقال له ما دينك فيقول دين الإسلام فيقال له ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيك فيقول هو رسول صلى الله عليه وسلم فيقال له ما هملك قال قرأت كتاب الله وعمنت به وصدقت به فينادي رب من السماء أنا صدق عبدي ففرشوا فراسا من الجنة ولبسوا لباسا من الجنة وفتحوا له بابا من الجنة فياتيه ريحه وتيبه ويفسه له في خبره مدى البصر أي البصر الله أكبر بكي لولي لم صلى الله ندلو أكرو حمك أو يرمم نياري ملايكي يرقل ديك توغلكو نكو كان موي سبروم من يالله moy sama borom ñu ne ko lan moy sa diine mo ne sama diine moy islam ñu ne ko lo wax ci goor gi ñu yoni won ci yeen mo ne yenente yalla la ñu ne ko lan moy sa jëf mo ne dama da jang téréb yalla bi gëm ko deggal suñu borom wote ci asaman ne sama jambi deggal na lalal leen ko ab lal ci aljana te salal ko yeri aljana te jil ko ay buntu ci aljana ak xetam ak ngelawam diko dikkal ñu yaatal bammelam ba fa batam yam yalla ñu ko yalla defal waye waxtu wi jott yalla ñu ko yalla defal insaan ñu ngi ciar ñep e bay balla jeng ñu koy ciar baax Seigne Cheikh Aliou soxna kene dia soxna la jënkër muslim raw way duñ faté mbolém soppé yi nek fofu Alhaji Dam Alhaji Dam taxaté soxna Khadibé soxna May soxna Fatou
1: hol day
0: soxna Fatou Badial mbokk yoy Seigne Balla jaxaté Malimul Qur'an fele ci gemul Seigne Daru Sow Alhaji Dam Sey Seigne Cheikh Ndiaye soxna Awakan mbokk yoy ñi ngi fofu ci jëmul leen di ciar baax leen jox seen waccu way ciar mbokk tal bi yëpp ñu dem ba Baghdad de fekk fa Baye Fallou Diop waye Seigne Abdou Niang Seigne Mor Seck Seigne Modou Gaye Seigne Pape Sile waye duñ fatte ku melne soxna Awa Cissé Seigne Modou Ngom ñu faté seigne barra djouf pour di ciaré bokk yoy bay dawde sambu ñu koy ciaré way di ciaré ku melni seigne ibra seigne morgom way soxna aïda touré mbokki dekké bolem ñaari baye fall daru minam ñu leen ciaré seigne sariou sek ak soxna aïda djé ñu ngi fofu ci magasin baye dam ñu ngi leen di nuyu baax di leen ciaré ki ñu mbokk tar bi yépp fo mbokk nek rek ñu lay nuyu Baye Ibrahim Fall mu nga fa rek ndamatu Baye Ibrahim Fall mu Cheikh Bakhadir ñu koy nuyu ñu ko ziar njabotam Seigne Cheikh Fall Khattari borom dom bay tanki ñu jankatu xasida ñu koy nuyu soxna soora sall madiyana soxna maram xuma Seigne Allah Jay wakana akhan Seigne Hassan Jay way soxna ay debbe yi ak mbokk yoy yep rek ndoy ñi ngi nuyu ñep soxna Serigne Jay gëré quartier Darou Salam Seigne Cheikh Mbacké Cheikh Serigne Mbacké Sambu way Seigne Birane Sen ak soxna Tola soxna May Ndiaye Pinchum Genn ñu koy nuyu way soxna May Ngang Talou Cheikh Oumar Moutalla ñu koy nuyu di ko ziaré soxna Bousso Diakhaté ñu koy nuyu way du faté soxna Yemu Diakhaté fofu ci kër ñu Seigne Cheikh Modou Faza soxna Touti Diabé ñu koy nuyu di ko ziaré di nuyu bokk taal yépp bayiwuñ kenn bayiwuñ fenn bayiwuñ ñenn di ziar mbokk yépp rek fu mbokk nekk ñu ngi lay nuyu di la ziar di la ñaanal Seigne Mignaaw Sille ñu ngi koy nuyu foofu la ci asalem waaye duñ fàtte Seigne Baye Touré Belal koy ziar Seigne Mbol Kassé ñu ngi koy nuyu soxna Lourdes Sille Seigne Alhaji Niang mbokk yooyu yépp rek ñu ngi leen di ziar soxna May Sille Touba ji kanam waaye duñ fàtte soxna Dial Sille waaye duñ fàtte Seigne Mbacké Seigne Mbacké Cissé mu ngi foofu ya Fatou Tall mu ngi foofu ci jàkka Seigne Bakhadir mbokk yooyu yëpp ñu ngi leen di nuyu bu baax ñu ngi leen di ziaré ñu ngi leen di ñaanal Tawfiq Taysir Saada Toudaré ni di ziaré mbokk yëpp.

Bu sexy girl, but you're a

ليس نخل بابا مخم فما في طول ديكو خم كما جيسي لما تخم

fet dolli ma xam xam bu rafet dolli ma ngam dolli ma fit ki ma gisé la mata xam dima yaral bopam ma yek yar ba.

bune mu tabbi sama xol mu yombalal ma ak xamam Cheikh Samba Diaro mayne Serigne Touba waxtan na ma mom ba matal waxtanu xol wu kenn yegul bune mu tabbi sama xol mu yombalal ma ak xamam yawma alastu ba fi tay masula tago ki dinu may di yari ru boba ba tay digante digga ki ruhum xam turi talu bembu day serigne bam xam seni bay xam seni nday xam seni keur ak nañu day kune mu ragnele mbiram xam nya magante ak nya fay jitu di toftalante batay xam kuñu tal ba dotu fay ak ko du tak fi ba dem xam aji wop ak aji wer ak kuñu fatal mu wer xam aji topé kuñu ber xam fañu do rek fañu yam xam aji wop ak aji wer ak kuñu fatal ba mu wer xam aji topé kuñu ber xam fañu do rek fañu yam fé kon ñu fañu ko ba fé ñal ko ci bir far ko fa fé ñalal mu xam ba fi ba fé kasfu ko yef fi kanamam

magnoñam mbolo mi nan ko ya fi gën wi waxtu yow lañu fi tan yaay tinu ya fi kiñu tin tinu fi kuy fekete gem

lutax ma jog du fi ma fe fofa la soxlo lo ñu ñam cheikh samba

0: 242 63 19 77 242 63 19 77 242 63 19 Seigne Makhtar, ni nga ko waxee sànq rek muy ci wàllum ñaan, xam naa danañ ci ñëw, waaye tubaarkàlla léeg-léeg moom lu ci bëri dañuy jiital tawar yi nga xam ne si ne day sonal doomu aadama yi nga xam si ne mooy gën a lëmbee jamono. Te loolu nag mënuñu koo wax te duñ tudd lu ci mel ni ndoxum siti. Seigne Makhtar, ndax day jëflante koo am ndoxum siti?
1: Alhamdulilah, ndoxum siti dama cee am garab gu wér te gaaw lool, te efficace lool, te garab gu miracle la.
0: Miracle.
1: Man miracle laa ko tudd, ndax kéemtaan yi ma yi ci yàlla def moom man mii sax, man ñu ko yor sax mujj garab gi def maa mujjee yëpp.
0: macha allah.
1: Dama ci faj ñoo xam ne ndoxum siti lañu am lu matul semaine, te ñoo xam ne ay at ñu koy faju mu tëj. Damay wax ne garab ndoxum siti gi ma yor kenn du ko naan semaine te wéroo. Te garab googu. Dafay faj ndoxum si dafay hémorite di faj niw kattan ci wàllu say
0: day lare daal.
1: Ñaar fukki feebar ak benn lay faj.
0: Ñaar fukki feebar.
1: Noonu laa ko jàngee, ki ma ko jàngal noonu la ma ko jàngalee, noonu la ma ko waxee, te loolu dëgg la. Te ñi ko jël wax nañ ne garab gi sax li ko ëpp ngi lu ko ëpp mi ngi ci loolu. Waaw, li nga ci wax ñu ne ma li ko ëpp ngi ci. Sànq wax naa la ne la nit feebar na ba ñu indi ko hôpital mu tëdd ba jaaxle ba battale mu ñëw ñu indil ma ko. Te émission rajo la déglu ñu indil ma ko mu ñëw ne ma battale woon naa ba pare te gëm naa sama waa ko sa joyoo nañ ba fekk mu wér kooku ndar la jógee ñëw Dakar fekk ma.
0: macha allah.
1: Wax dëgg yàlla am na koo xam ne wax dëgg yàlla moom tamit nee na hémorite la yoroon. Ñu ne fukki at sëriñ boo dégg Dakar dem naa fa fay naa fa xay rang naa tagg ticket jël garab yóbbu ay yoon dara ba fekk mu wér. Kenn ma saar la jóge woon Isaaxa Suraaxa da Sekk dafa ne ma yow yaa war a publicité. yow yaa war a dem ci rajo yi sëñ ñaan ñëpp xam la. mu ne ma fukki at topp naa sëriñ yëpp ak docteur yi di faju mënumaa wér te omri dong laa faju. tey faju naa ci yow wér naa. ñaan ma yàlla ba sama yaram daw ma yaakaar ci laa yem beneen maire jógee Géejawaay. lu ñuy wax Famara Diouf. jógee Géejawaay ñëw. bi mu ñëwee. daf bi mu toogee ñu jaanoo dafa jooy ba ma tiit. ci koor laa ne te jullit du fen. dafa jooy ba ma tiit. daal di ne sama doom ñaar fukki at laa feebar. sama àdduna yëpp feebar yàq na ko. sama alal yëpp feebar faju jeexal na ko. dama ne woon

0: توقع الدون ما دام فن
1: واي دا مانا دي كم لا فم 88.6
0: يالا باخنا امنا غرب دا واي يالا ماي ويرال
2: يالا ماي ويرال
0: ني فاج كو مان تما فاج دا مالا نيار لاي بوله دا مالا جو غرب تخلا تخلا سافر ما فاج كو مو وير تي لو خامني نيت يونو لا نيو جيل سي غرب تي كو خامني نا نيار فك اد مي وير دي فاجو كرب بيم نيي يونو مو ني ما وير نا نيو ما تخ بور جيل سي غرب daf ma ñaanal nam ant soxla monako mi ni mudiko ñaanal ba ñun suñu jig suñu loxoy ba garot kon lolu ci teunk rek jaar na ko ay ci lu yag waxuma la yu yag yi amna ko xamne faju na teud na febar sama wa ko xam nañ ko teud na febar ñetti at ba ñent ba mu jig mënu dem hôpital dem ci serigne ñu ko xebal ko ben serigne bi ne guinée bissau serigne bi ngay dem kërëm am fa wer do ko gis afrique ñepp fa mu rang ba yegg fa koku xoko nako yow lo ci mu nako damay fajj mu nako dekk ba nga dekk koñ ba nga dekk amna serigne ju fa ne ken epp ko xam xam ci dekk ba ngay ne dam fa mo lay fajj
2: allah akbar
0: billahi alladhi la ilaha illa hu mu ñibs ci indil moko biñ ko indi woné ko dañ ko jappo mu fajj ko mu wër plek tay ji del na ci liggey bu rom mo tagé ki man la feba
2: do ko gam
0: fajj febal mom yalla mayna ma ci mission
2: machallah
0: mission la ci yor
2: tawakkala
0: su mu ko waxé yalla tax ma diko wax lima ñima lim ni ñu tuté rek ñima seppi su ko topé lu lay jéxal émission way fajj yalla fajj dal ma ngi xamal nit ñi né képp ku am fiar bu la jaaxal ñëwon ñi nga xamné itam dañ leena liggé ñabar leen bañ am ay galon ko wala ñu yaq wala ñu fébar bismillah
2: tawakkal
0: way mu am na yo xamné képp ko jëfëndiko lepp lu bol ne ko ci dara dañ té dana delu fam jogé won inshallah taala
2: ci lolou lay ñëm ci sax xamna inshallah seigne makhtar docteur makhtar ñaan tawakkal fatte adresse bi mo ngi nekk ci diwanu tiaray ginaaw ray quartier daouda fam ci wetu jumaay tu couleur numéro téléphone am di 77 242 63 19 77 242 63 19 seigne makhtar ci bir lolou city ku mu dal wala emory nan nga koy xamé
0: lolou la bëgg lolou la yakamte sa expliquer xam nga ndoxum city ndoxala mu nekk ci digënté yaram doomu adama ak yap bi derbi ak yap fofu la ndox mi nekk di dox nak di wëndelu ci te bir yaram ñaan yoyu dañ ko xam légui nak bu yégué bu nekké sa bir bi day tang di gonfalé wacce sa tanki di metti suuf gi di tang bu yégué sa lox bu ñuy sa loxoy day xissan def ay heure bu yégué sa bob day metti sa bëd yi xissan sa nopi diir yi do gis bu baax su ko defé nak ndoxum ci ay étape la ay dégré la su commencé ndoxum ci la bu ko né ba ci karam da fay nek koura beut bu ko né ba ci karam mu nek kuli bu ni ko né ba ci karam bu dépassé fofu ra ci gana la jëm
2: day mag dal
0: day mag bu dépassé fofu ci gana la jëm ta gana yalla ci yalla musa
2: waaw amin
0: mo jagaru ju magi legui nak bu dalé gor da fay téy ngoram dotu yek bopam bu dalé jigen da fay génné ci hawram soccet soccet lay génné soccet bu xal buñ ko dagul pour jigen bi borom kërëm jëfëndiko ko dana jafé kon ndoxam city da fay indi bëlt yu metti da fay indi nopp yu dul dégg da fay indi bop bi metti da fa indi tank yu metti da fa indi bir bu metti da fa indi yaram bu tang di metti da fa indi yaram bi xassat fepp kon ndoxam ci febar yep lay joxe da fa indi ni katan ci walu sey da fa indi ballonnement kon ndoxam ci mom febar bu ma xam la waye ma ngi xamal ni ne kep ku ko am yalla andi la ci man doxo dund ak mom semaine bañ ma jox la garab bala semaine ngeen taxaliko
2: bala semaine
0: ci katnu yalla
2: tarkal machallah serigne makhtar même que hémorite
0: hémorite febar la mom bo xamné ab cieur la ci digënde nak ak ndig la nek mom dafa ragal choono légui nak tok bu yag mo koy so bo togué tok bu yag rek mu infecté bu infecté di metti na ci biir sa li nga nan mëna tok do ko bo commencé tok touti yaram bi commencé metti su ndig li commencé metti bu yagge mu genné picc bu genné ci souf
2: mom la ñaan
0: bu genn moy interne ak externe yoy tamit bu la dalé sa yaram bi yépp lay japp fasu mu 10 mu la souf bo nekké ko gatt xel da nga yaal dañ la liggé ba fekk dara dara datul la
2: comme nit ngi nan dañ japp né dañ ko liggé wala muy dem ci serigne ta kel liggé
0: o emorit bu metti mo la japp légui né emorit bu automatiquement lim lay jëk def moy téé sa ngora mu dafa gaaw ju téé ngora mom
2: da musiba la mom
0: da le musiba naaw la mom téé téé sa ngora do do mëna sey motax fekk fagnou bam dañ ngora gi du ñew bëri na ko xala problème ngora la am emorit bi ko japp emorit bu ba waxe fa ci lu gaaw ci carte yu yalla momu tamit garab gi ma jor gaaw na ga ko xamne gisuma ko ko yor semaine te lol dañut motax garab serigne dagay jang xam xam jang garab
2: waaw
0: gëna bo amé ndigal am xam xam garab yi pour fajé kay la ngay dem jang ko garab gune amna lu ci ne luy faj
2: waaw secret bi
0: secret bu ci ne buy faj dang koy jang ba xam ko nga dem jang febar yi xam len xam febar yi nuñuy soso ak nuñuy développer ak nuñuy maggé ak nuñuy fégné nga xamné fièvre bi li la fièvre bi nak li mu nek nak garab sangam rek moko mëna xex dañ koy jang waye nak boko jangé xam ko nak nek borom digël ci lay dakk comme man li ba
2: ci lay dakk
0: waaw
2: machallah am digël dal
0: am digël
2: rawati na digël wali yu yalla
0: digël walu yalla moy doxal ñepp mbir te lo sénégal bu ne wonna ko mëna gëm xol la cheikh abdou mbir mel sénégal
2: werna
0: xol mam modou mbir mel sénégal
2: werna
0: xol baaje mbir mel sénégal digël la jugé ci yalla ñine ne xex nañ noppalu
2: machallah
0: bu doot sen sen mbiri bu doot digël bu jugé ci yalla jéxna bu yag
2: wallahi
0: deugla barke tok muy dox yalla ko dogal ci adina amna ño xamne kenn nañ wala len yalla tek fa lañuy doxé amna ño xam yalla mayna barke ci kergu lañuy tok do la ñew ti ñu bëgg dañ seen buntu yi
2: machallah
0: bu ko kenn bañ yalla ko dogal
2: kul
0: innal fadli bi yadillahi yuti man yashaa wallahu zul fadli azim yalla mo jël ngeen la jox ko ko neex ñu yalla may ngeen ci rew bi nañ len nangul
2: deugla machallah jerejeuf seigne Makhtar docteur Makhtar Niane kon mbokki mi ngok docteur Makhtar Niane lañ andal machallah ñoko deg ci xam xam bu leer bi tayatu fa tabarkallah docteur Makhtar Niane nek ci diwanu Thiaray ginaaw ray ci quartier Daouda Fam xamna dinañ dikat legi ci numéro de téléphone bi seigne Makhtar yang koy jundju legi muy garab gogou moy fajj ñaar fukki jangoro ak ben kon man nañu japp ne kon garab gi ngay fajé cité ak hémorroïde ak yoy yépp kon ben lay doon nga xamné
0: amna ci yu bari dama la garab man na ci gëné téméré garab ben bokk sama téré sa amna ko ci
2: téré
0: garab bu sax fi ci réew mi ak liko wër xamna garab bobu yeen fébar nak fajj fébar bu nit buy dal nit fi ci jëm do maarama kaw bop balon tank xamna fébar bobu lu koy fajj ci garab xamna ko ci alcorane
2: ci alcorane
0: dama am benen nak garab bo xamne mom moy miracle mom moy fajj ñaar fuk febr ak ben wala sax moy fajj febr yeb xamne mom nit ki jël lako su fekke ndoxam ci nga dal faju ci lako fajj nga amal yeneen febr yo xamuto wala yo yek nang mu fajale ko
2: seigne martar ndax fajj mi traitement lay doon wala
0: traitement la par traitement la mais sama traitement yagut bo nopi metti wut yi ci gëna nek sama garab bi nakati wut naan nak wexut amna ño xam dem nañ jël garab fenen mu luñ ko nan am sen xaliss amna ño xam ne jël nañ garab man sama man traitement kuma waxtanal ku ñew ba ci man traitement la lay fajé moy lan li mo la dal waxtan nañ du won nañ ma yow fuñu tekkal moy ba da ngay wéré ne ma wérna
2: ba da ngay wér rek
0: ba ngay wér rek lañuy tekkal ko amul tokhol garab nga dem ma dem sa febar na fa sa baqaat na ci yow dedet te garab ndoxum sidigi ak emouri ak ni carton ci walu sey kep ko xamna tokhol na la ko dima la waxon gisoko ñewal na ma delo ma delo
2: machallah tarkala wax nga ko legi seigne martar muy walum new carton faiblesse sexuelle mbokki numéro seigne martar moy 77 242 63 19 77 242 63 19 faiblesse sexuelle manam bu bokku tok tele sax moy gor go xamni sin day gawa yek bopam ak ki nga xamne itam dafa tele ci bopam
0: dafa am faiblesse sexuelle xamna sexuelle dafa faible amatu doole am maladie sexuelle ko xamne hawra bi mo febar day waxati ñaar yeb duñ ben su ko defé nak faible sexuelle ak maladie sexuelle da fay dal nit ci lan leg nit ki da fay am febar bu ne ci biram motax carton bi ñewatul su wat meuna nek ci deretam meuna nek ci siditam meuna nek ci ci xawra ci bopum febar len lu ci nek dama koy fajj bamu wër graw gi may jox ni katan ci walu sey xam nga numa koy defé febar bi nek ci yow ba tax katé muntu ñu mom lay fajj
2: febar bi nek ci yow
0: mom lay fajj
2: deug la
0: su febar bobu dañé rek katan bi ñew
2: deug na la
0: su féké febar bi ci dérëj bi la né mais dérëj lay fajj febar bobu lay fajj ci dérëj ji mu wër katan bi ñew légui nak garab yi ma ci yor man lu leen la ci wax ñima koy laaj diko soxla ba amna ben jaba
2: ndax lan
0: mo ci gënde do la ci bari
2: da dis
0: do dafa dis lu leen la ci wax bi mo commencé joxe gaay dañ ñima xana señ ñaan sa garab bu day yok xawra billahi wal kitab may leen nit ci wéré dé ci walu sexuel xawra bi day déllu xam nga xawra yalla ko bindé mu melni ben rasul bu nit ki xalam nekké ci sey mu genn bu nit ki xalam nekku ci sey mu dello légui nak bu nit ki wéré rek nit ki num gëna wéré dérétam gëna wër sëddi di gëna juk kat hawara bi day gëna am doolé mu gëna yegg bopam nit ki num gëna fébré fébr sexe bi day gëna niw doolé légui nak grab sama ko nga bu suma loxo joxé daf lay wéral sa dérét wéral sa sëddi wéral sa hawara ba nga xamné nit ki awram bi dana am doole am katan te du gawa yegg fam jëm and nga gam gi ma jox mom ma ngi ñaan yalla kep ko xam da ya nga ko paré nga pour laaj mako ah yalla nga am ben jabar wala sa soxna ñëmé sey ba garab gi dafa am doole
2: amna doole
0: waaw
2: tarkal
0: su ko défé nak sey dañ ko wara jox akam premièrement jaamu yalla ba xam nga ci wër ko lañ né ñepp ngi kër gud laytu xadar pourtant du neuer la yeen te bi neena dikke sa jabar ci benn goudi sey ak mom mo gën jaamu yalla juné ab
2: Allahu akbar
0: hadith mutafaqun alayhi la yeen te bi neena dikke sa jabar ci benn goudi sey ak mom mo gën jaamu yalla juné ab te lay do xadi jaamu yalla juné yar kon sey for la kon goor ni yalla mo ñu daganal jigeen nañ leen tak mais nañ am wër guñ leen mëna jëfëndiko wé yeenent bi neena sallallahu alayhi wasallam yeen goor ñi bu gene sey ak seen soxon na ngeen leen satisfaire lool farata la
2: deug la
0: kon nik do ko jëlé kër baay ngir sey ñu tak do ko malal dara
2: amna sey yo xamné
0: bo sey yo xam du sey so wër de gënam faju ji da ngay dem faju ji wër mëna tax sey bobu ci nga mëna jaamu yalla satisfaire ta jabar mu fegu ba du tal kenen yow tamit nga mëna fegu ba do tal lenen mais so wéré di wax di yalla c'est pas normal mais gor ñi wër mëna denc soxé man leena jarignon lool moy yoon man na garam yi ma ci yor mom ku am ben jabar du la arrange wa ila la nga am sans ñëmé sey li nak jangalé la kuy jangal da nga jaa ci digg bu ñun bañ jangal la xadir ak mursid ci digg bu suñ sëriñ daan jaa
2: Masha
0: Allah. Waaw, kon mbir yi dañ koy leral bam leral na.
2: Tarkala. Jerejef señ Makhtar, waaw mom de walu gogum mom ki ñu boole ak mom assurerel nañu ko. Motax ñu sawar ci and ak mom émission bi lool. Muy walum faible sexuel mo xamna nim ko waxe rek. waye duté man nañu wo rek jëflanté ak mom. Xamna loolu wax la rek. Waye ku ñew itam dana la wax nokoy boko waxe sa programme rek inshallah. Nokoy minimiser ba du la amal ben jafé.
0: Inshallah.
2: Mi ngo ko docteur Makhtar Niane mi ngi nekk ci diwanu Thiaroy ginaaw raay quartier Daouda Fam ci wettu jumaay tu couleur yi. Tuarkal numéro téléphone bi 77 242 63 19 77 242 63 19 Seigne Makhtar tawata ngi ni xamna waxtu wa ngi dem way ñu jëkënte ak mom rek ay tawat yo xamni ci ne danaka man na ne ñi yëngu ci walu ñaan yebuñu ko lool mu ci lu démé ni cancer ak ay hépatite yu mel nonu ndax loolu mom gaay yebuñu ko lool waye nak docteur lañu jaakar lool
0: wallahi la azim ma lay wax de alquran mo wone ma faradna fil kitab min shay yalla mo ne fatiwuma fardu gi firi sagal la yalla appliquer sagal doon bay fatte dara ci téré bi cancer début de cancer sa docteur sa d'accord ñu day wër xam nga lool mom cheikh nangul nako légui nak ben cancer rek mo dul wër moy bo xamné yag rek xam nga cancer du tepp rek ñew tay di fagaagal la day yag
2: bu chronique dal
0: bu chronique bi ba nga xamné bu féké cancer foie la japp na foie bi ay at lek ko bam jeex xam nga bob mo muntu wër bi nga xamné lek na foie bam jeex tag wala mo lek kër bam jeex tag bob mo muntu wër nit ki muntu ñak xol di wër waye début cancer cancer bo xamné yagagul metti wul da fay wër cancer dañ koy faj bam wër ben rek dul wër mo bi nga xamné lek na xol bu xol bu jax tak nit ki mën ta ñak xol tay dund kor cancer dañ koy fajj cancer dañ koy fajj fan yi passé fajj na ñaan ñu joxat fièvre xol lañ yor kenn ki ci awon pel la joggé son mag la ama téléphone mané ko comme nga son mëno gi genn sa kër sax yow baama yoon la tak tak bu ñu garam mu nan ko nenam bu soba yalla bu ñane ndox dina ñu bu sa kër ñaan la yalla
2: ma sha Allah
0: kenn ki sama koñ le deug bañ ñoko oy wone fek muy bëreeng ma mané ko tak tak ma bind ndax doom sama taal
3: FM
0: ma bind safa ma sa sami wala mu nan ko affaire bi dañ ci saasi
2: ma sha Allah
0: febar yep lay fa ci carte yalla bepp febar bo xamne mi ci bop ala ba ci don tank bi yalla xamal na ma lu koy fecc te gis nga ñi nga xamne fajj na ñu xamne bop metti rek antel nañ ci hôpital dem nañ ci bitim rew ñewat muunta dañ ma fajj lañu wër wax di yalla fajj yalla mission la ci yor
2: nasala
0: waaw te mission bo ma ci yor yalla bako dimbalé ak barke digal waye so papa alquran turu yalla ñaan yalla kurus dug xawal ma sampé
2: machallah
0: lol def na ci lolu jeex bo le nga dug fofu
2: deug la werr na fofu lañ jëm kay seigne mata ndaw waxtu waagi dem muy lu demé ni kon
0: walu jabet dama koy fecc top nako ay at diko gëssu diko top diko jang ba maîtriser nako fimné
2: machallah
0: doxna nit kërap mu dem jabeté wu wër
2: torkal
0: deug febru rap dama koy fecc
2: rap fofu la jëm ci ndax bari na ñoo xam ci ne daf leen di sonal lool
0: way wallahi la azim ma ngi wax autorité na leen lepp lu ma wax fi deugal man duma xef febar rap dama koy fajj dama koy jindi sal ci Allah ba amna secret bo xam boko jëfëndiko we rap bu la baaw day dé
2: mo rap yi ci bopam
0: bu la baaw day dé for force dayo ngi ki ma la wax ni mo la jox fe bindal garab gi fajj safara bi fajj xol mu wer dama ko bindal garab go xamne yalla won nakal di metti mu aw lumuy gënt mu sango safara bi wer mu denj safara tekkone bimu ko denj tekkone gorom man jabaru do jegi jegi daan moy daanu yi xew legi rek ñu xamul lu ñuy def mëna xala señ ñaan mo na ma safara arab mo yu rek bu mu indi safara señ ñaan da bay ray bu mo sorti safara señ ñaan da bay ray genn na ma ngi dem mer bekk dem la mako netti ni ma deug seigne ñaan yalla may dara
2: inshallah
0: mo ra febar do koy fecc
2: torkal
0: febar buñu di febar fi ci nit ci jëm da koy fecc ci alquran ak ci garab inshallah
2: amna ño xamne liggey leen sono mom
0: liggey yi ma ci li ma koy fajé lolu nit ay nit dikké nañ ma ci ñu dul jeex ñu liggey leen bañ teud febar ba yaakaar ne ñom dañuy dé fajé nañ fune mu te ma fajj len lo xamne bama len ko jox da len wax lu leer limu len jox ni soko sango nan ci ab dir da nga wër mais lepp ñew jox da fay dañ dem ci kat neeku
2: dañ ci kako def
0: kako def su fekke ne pour nga déla la ci jublu won mom da fay dé ah wey mom da fay dé parce que lolu jublu ta déego ko affaire bi dañ na ciow la jëm te bal bo tire mu delti wat ci yow kenn mënu ko tul da ngay dalay dugg parce que ya ko tire mi meene nga jël paka jam sa bop kou lay té
2: kenn
0: kou yel pal fatal tire sa bop kou lay té
2: kenn
0: def nit lu bon bam dañ ci mom lolou la mel fajna ci ay nit ñu xamné bim leen dalé wër nañ fu nek faju mu té ñu indi ma faj leen ñu wër pelek ñaleen defon febar teud
2: Allah
0: comme mi so ba waji jeex mënuma leen indi
2: ma sha Allah
0: waye def na ci ay kimtan
2: da émission ba nga waji jeex comme ni nga waxé rek xamna émission mom du doon ben faaw ñu xol ni ngi koy tollé inshallah diko numutati
0: waaw diko tollé wat
2: waaw bu ko défé mi ngi kon docteur Makhtar Niane faak le numéro bi dinañu waat légui ci adresse bi 77 242 63 19 señ docteur Makhtar Niane légui walum bayré amna ño xam ci ni loolu lañuy bëgg mo xam muy bayré place wala nit ki ci bopam bëgg am bayré muy bayrem njaay ak lepp
0: adina bi ku ci bëgg bokku amal bayré ku am bayré bokku ku amul bayré bokku nit ki da ngay am xam xam ba fex del xoloko ci politique bi rek mi ngi ni ku am bayré aja bokku nga ku amul bayré bokku ak xam xam bo mëna yor hatta walu sëriñ wote kan yi ñëpp ñi am bayré sëriñ bi doxna
2: waaw
0: commerçant bu amé bayré mu dox bu amul bayré dox bayré nak yi ma ci yor amna yo xam ay dimension yu xawa yem yu mag yu maga maga maga maga maga ba plafond ba ba ya nga xamne moy yeungal dekk bi xana boko sango ken dut le bayre bayre bo xamne and ubbe ko khalis ak mbolo te boko ayé ba paré ma sécurité la ba nga am jamm
2: wa ndax melni munu ñu and muy musla ci la jëm mom la bëggone tejé la ji
0: sax ma léral la ba lér nañ
2: bismillah
0: karangé nit ku nek lepp lo mëna am ci adina bo am karangé mo ngou
2: amugo dara
0: amugo go dañ la fekk falaxé la jël ko ñak ma la ñak ray la di
2: waaw
0: liggéey la nga dé fekké la yow passé go ñu lay liggéey dila japp so am ubé ko am xair am alal nit duggé fay liggéey la nga dé fo ñam
2: do am jariñ
0: bo jangé am diplôme tok ci place bu baax ñu fekké la liggéey nga fébar fo ñam té mi ngi bëri ba dé ci dëkk bi am xair am jang am diplôme wara liggéey ñu ñu la do ko fi défé ma ngay séké na kaara nga yo xamné ku la liggéey dé ku la fexal yapp ku lay fexal xalaku lay def amna bo xamne wallahi lahtim kep ko jeufuniko ay garde rapport so jinn ngay am billahi la ilaha illa allah
2: deug
0: bo ko jeufuniko ay garde rapport so jinn ñolay garder dañuy mimi dekk bi yeb di xol yow sa non rek lañuy xol ak ku lay fexal
2: wallahi
0: ñu lam fatuko ma sa ko defal ben nit america la nek koku mo lan to dañ koy liggéey ba guddi du nelaw tanki di metti bob bi du am jamm mo wër fune mu tañu bolé ko ak man ma yonne ko ciaket musa ngoko dafa jek jek ñi nga xamne mo wër nako ñi yeb ay nonom lañ ñu ne ko ñi yeb dañu astad ci nga ankuma ñinga réanimation
2: Allah akbar
0: kep ko lay fexal réanimation lay yéwo ji te yow do tuddu kenn yow safra rek sango
2: safra ngay sango
0: yeen bo am bo beugé galaj ma tege lu nga tak sa yon bu mu di ne doxal dox fil filale gune ñoy dox ci dekk bi ki non diwul mi ngi koy fexel ñu door mu daal
2: ma sha Allah
0: xam nga yoy sék na wulu yalla yu mag yi ak khutbu yu mag yi ñoko daan am ngir lan bur yi bandi yi bu leen fexel am lu deflante ñu amna wala amul
2: deug la
0: li ma ci xam du jeex
2: deug la
0: xam na ci ay nit yalla yo xam ñay doon fexel señ bi fayewo ji baxul
2: baxul de
0: damono jira da ko laaj da nga ubbeeku ñafe bu ubbeeku gaay xex la
2: ma sha Allah
0: nga jang ba am ay diplôme gaay xex la wax teug yaal lolu xex la nga teud febar ma sa dug ben xalwa wakam timis ma genn di doxont ki ma fa indi ñu doxont mu wonno ben fam dama ki kesse a aéroport la won mais da nga paralysé dox di cok cok ni di sa yor bant ko billahi bu wala xamone ken dula def ni buñ xamanté won ken dula def ni nit da ngay am karangé nit ñi lay am karangé commerçant yé ko police yé bayré ka di am len karangé gu mëna sëkk
2: ma sha Allah
0: bolé ko bayré
2: karangé bayré ñoy mëna and
0: ubéku walu ñaan xaaliss xalwa duggu xalwa ñaanal nit mu tukki ñaanal nit mu am jëkkeer ku ko bëgg ñëwal ku bëgg xaaliss na xaaliss mo ku ju bok man da nga am xaaliss ba doyal insha Allah
2: ma sha Allah jëre jëf xamna waxtu yu man na
0: waxtu yu man na ma ngi sant Yalla benen yoon di nuyu auditeur yi di la gëreum bu baax ak technicien yi ah man yalla mëna to sumay wax damay tang
2: ni mo
0: ba nga jéggulu
2: machallah
0: waaw ci cadre muji dal moy sante yalla gëreumat borom kër gi gëreum changou muntaha mom sax suñu bokk ndax mamam ñaan da sante
2: machallah
0: bu ndan dem relation ñaan mbacké mom lañ dan dem yalla ko yalla guddal falam
2: may
0: ko bër sembu yépp yalla motale ko ci jamm assalamu alaykum
2: wa alaykum assalam wa rahmatullah docteur Makhtar Nyan machallah xamna tombu yi ñu déssé bari
3: top
2: waye yalla baxna yeneeni jotaay inshallah dana gëna leer mbokk yi wéléen di ñu top rek ci seen radio Tiéñer FM ci jotaay bi nga xamne mom lañ jéglen ñi yëngu ci walu fajum ciosan ak ñaan docteur Makhtar Nyan ñu fatali wat adresse am muy nek ci diwanu Thiaro yi ginaaw raay quartier Daouda Fam ci wettu jumaay tu couleur yi kep ko xamne ci ne ñew nga ba fofu man nga ko wo ci numéro téléphone am di 77 242 63 19 kon mbokk jeere ngeen jëf ci and bi ak ñun inshallah ba benen ak benen yoon.
4: Vous écoutez
5: les réseaux
4: de diffusion triangulaire de lumière Dakar, Touba, Louga sur Diantib FM, Tiener FM et Lerke FM. Vous écoutez.

0: baraka taala sañ sañam dafa sori amul fu mu yemi xaram dama dama mu ko xalat aduna gi da ngeen fi gis xew xew yo xamne fekkonte da nga nan yalla nit la wala borom xol la do am te lepp lu am moko dogal ni sopp rek xamal ci xew ci say bare bare bare bare yo xamne ci bir aduna yi tiss bi am te yalla jël la nané sétan nako waye moko def moko dogal ci dogalam kon nak ko xamne ki man nga wadal ak leer bu meunugula wax ci kadir bu bax wala ne taal na safara malaika yi xam nañ ko nangami jinni ak te ko def ni dana la ci dugal war na ko gëm lepp lu de ne wala lu net nako def woné na séd ci fi woné na misal bi ci aduna woné ki am lu dum top li ko digal ko tan ko li ko def sayyidna zainab do ko yaron sallallahu alaihi wasallam bi nga xamé ne genn aduna ñu diko denc ci armélé bi ko yobbo yaron bi sallallahu alaihi wasallam dafa am ñakar ak ñakar ba karamam bi soppiku da nit ñepp amul jaaxle am tiit da biñ ko tege ci bammel biñ ko dencé yenen tibis sogaré ñi diko laacc mu ne ko ci bammel tanci nako tanc bo xamné lu dul giñ ta jinné dégg nga batti mu ngi tane waye su borom waye fa la nako ko ñaan nako waye fa ko né digënté tan ko soow ñepp jégg nako sayyidatna aisha radhiyallahu anha neena yenen tibis yenen tiyalla bi alayhi salatu wassalam neena bammel amna tanch amna necc go xamne bu amone kenn ku ci mucc kon sa'd ibn mu'adh dana ci mucc sa'd ibn mu'adh la yaron nabi sallallahu alaihi wasallam ma min sa'd misl sa'd ibn mu'adh amul ben ku tudd sa'd ku melni sa'd ibn mu'adh mune bi sa'd ibn mu'adh gañu yaron nabi sallallahu alaihi wasallam ihtazza al-'arsh li mawti sa'd kero bi mu gañu yaron nabi sallallahu alaihi wasallam neena aras jaayu na ndax dew sa'd ibn mu'adh mudi ku bokon ci sahaba yi ci jegi day yaron nabi sallallahu alaihi wasallam amul kenn kuy mucc ci dugal mu bamel kon sa'd ibn mu'adh ko dana ci mucc ali sallallahu wasallam ne neew ci bamelam mu ngi melni ku lap ci geej ku lap sey taxe jeexna loy nepp ku la xettali ci dong ne naka don neew fi ay taxe jeexna neegul lulul ñaan bu ko aji dund ñaanal fekk ci ko ci bamelam mo xam bayam la wala mbokam la wala xaritam la waxtu wax ne amna ko ñaanal ba ñaan gi aksi ñaan gogu dina ci bëkk nit mo xamne mo ngi gënal aduna ci biiram li nga xamne nak mom la way dund ñi mëna defal way deñ ñaanal leen ak jéggalul leen yalla ala fofu ngiri mag la fi wax ne xam daan ko waxtane fi tawhid lepp dama ci tassaw ci leen ngirum ram soppi ko yépp ay limo xon ci wala ko ci gëm bu li makkar bil akhlaq diko yu tebbi bokkale ci yi gëna dis ci balance yepp gis bu ñuy pesse ci fi nit ki yaron nabi sallallahu alaihi wasallam melo won nako melo bu mat ba mel yi nit mënu ko ci ñuru mo diko jox bokkale ci ak matam alayhi salatu wassalam ben bis bu nek wa kërëm yi jigen yi ñi waxtaan di re di wax rek nak lo xamni lu yalla bañul la waxtane rek lo xamni li lo rafet la te deug la te dara bonu ci dara bu ci bakkar waxtan mu fegu mu mucc sel nonu fi na wa abila anhu dal di dug rek ñepp ñu dal di rek ku tag tit rek dal di defar waat ne pat ak seub yaronte bi alayhi salatu wassalam dal di yedd ci na umar ko sa tang bokku bi tepp na yamale ko fekkene dafa ragal yalla yeren tibi sallallahu alaihi wasallam ragal yalla waye yalla jox nako lewetu ak waye fuk julit ñepp ba ci kecc gëna soufé dafa mel ci mom ne bayam ba raw sax ci gën ko yépp xalé sax bu ko dogalé ci yoon da na taxaw wax mom dëgg ko bari waxam ak ki gëna soufé ci julit ñi xamné ñu bari dañ koy xéxlu
1: ñeñ FM
0: bu ñëwé bu ko diisé sax la day and ak mom jitlé ba ag ci fam koy dimbalé mu dimbal ko waxtu ñëw fekk ñep ki mboor mboro top bu accès fa mu yam rek lay top té du nangu mukk jiblen ñu jox diko nuyu dañ leen ko téré bu dalam xoti ko daf ko daan ñaw daf daan rat ay nak ak bay waxtu ande ak mbolo itam ñu am lu ñuy liggéey du nangu ñepp diko def buñ ko sako ci mom ne ko toral ñu def ko du ko nangu neena suñu borom soppul jëm ji nga xamne day ragni ko ci nit ñi tek bottom ci kaw daw ko nangu rabbu tudde

0: wa asman ñep dañu bëkk ak wa suuf fekk na fan wéru te juroom ñent tu ak ci julit ñi ci saaba yi mu ñew matal leen ñentuk waye teewul bu ñu ak bëkk rek moom lañ ci tek xamni kon bu doore bu yaar la waye li jaxé ko innaka ala khulqin azim li khulqul azim ko bu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam am nga xamne malaika yi gëna ragal yalla ak yeenent yi gëna ragal yalla liñu am ci ragal yalla buñ tibbon lu tuti rek ci ay angar ci ay magazinam jox leen mu ëppalé ci amone waye téw fu nek da fay jox la fay xaqam fay joxe da fay xaqam bu nak nga xamne daf melni saatu lu gangate ben ëppul amul ben jikko bu rafet bo xamne taxna bamu féerol wañi ko melni ka bari yërmé né ba atanu lo rendi barani ci nit ñi ñi nga xamni seen xol dafa wéf torop la vie torop atanu ñoo rendi waye yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ana nabi dhahukul khattal man ma yaronte bi nga xamne may ray kat bi kon fu ray waré day ray fu baax waré fo xamne ab yaraf wara dal dafa tek jéss fu jéss wara dal dafa tek yar kon la yalla bëgg ci nit ki gëna mat nam maté non la muhammad sallallahu alayhi wasallam mel da tax sun borom bokku tag ko ci alquran wa innaka ala khalqin azim wa innaka ala khalqin azim dekk waxtaan bokkum la wo xamne wi man nañ ci yello jombul masjid duggu wax ci aslef bu ñu mënon jeex lepp tam yaronte bi alayhi salatu wassalam na tok ci nam bakkar ñu yow fakk mu wax nit bayam ba gënne pojam mu fay ko ko bismillah mu ñew tok na omar ñew mu ne ko bismillah mu ñew tok fepp lu ñu defon de sidna adin ñew mu fay ko bismillah mu ñew tok sidna usman duggé rek mu dal di defarat tu ben togat bu jek ne ko waw yow di am bëkk rek xawma ak ali la ñepp ñew nañu fepp ko usman ñew rek rek mu ne waw faaw mu rus ki nga xamne malaika yi dañ ko rus usman malaika yi dañ ko rus faaw mu rus ko lu war na sidna usman malaika yi rus ko fa amul kersa ba nga xamne musu sax ci ñu wax dañu ak yu bari yo xamne sax kenn mu ko wax ci kersa bobu mu am la ko malaika yi rusé sun borom def malaika yi rus ko alayhi salatu wassalam alquran def fa bima rahmatun min allah lin ta lahu walau kunta fadlan ala qalbi lan fadlan min hawlika fakko ne dañe nit ko nakar dara kon ñi tuba top ci yow da ñu dem wacc la ndax duñu mëna nek ak yow kon xewelu yalla la mu defal la jikko ju rafet joj ba nga xamne kep kula xam do su nango takliko yow man na wacc ndeyam ak bayam fatine ba faw ndax yow ndax nit ñi lu doy war ak ñu doy war gi ci yalla bindu ñepp ñu jup yalla bindu ñepp ñu am yermade yalla bindu ñepp ñu sopp deug yalla bindu ñepp ñuy ñu bëgg lu rafet yalla bindu ñepp ngir ñu wara bëgg sonn ci lo xamne di lu bax la tax ñu ne hadith la ñu ne hikam ci hikam la ci hikam yi an nas ukhbar taqli nit ñi bo len xamé deug seen bir rek bañ leen alayhi salatu wassalam ne an nas ma'adinu kama ma'adin al-dhahab wa al-fiddah ila akhirih nit ñi ngi melne ay ndal manam fi ñuy gafé di génné yi di génné wurus fi ñu gatt génné ci xaalif fi ñu génné ñu ñu fi prëm bu nit ñi nonu lañu mel manam xol nit ñi nonu lañu wuté lu nekk ci ñu nak nit ñi yor leen mo gëna jafé yor bayyi mi taxté am nañu yéxé am ñuy maté ñu fatté ño xamné dañuy sacc ño xamné baatu gannaaw bu ñaaw lañu am ño xamné ñu fuñ tollu ñuy sét lu ñaaw lañu la mëna waxal banté loolu du dëgg bis buñ ko amé rek dal di contane kon ñu bu doom adama tanal lu bopam dara du dul day dund rek né bayima ñu ñew mu xamné lé di sét lamu aaji wo rek ci li yaram aajo wo ci aduna muy lek ak nan ak yere fu mu dekk prophète ak lol ak afiya ak yoy rek day karo bis ba am baam la yemal ne ko ko mbam la mo xamne bopum dafa fete ko ay loxom di lang waye mbam la ni ñe gëna yalla di ci aduna def leen ñi mbolo yu wara ante ta mënu ñu takli ko ba faw fardu kifaya yeb yu seet do ko ñi bay ñi la ko buru ñi tabax ñi rabbu ñu xamne lu nek rek la bu ne ngeen ñu am nañu fa fete non lañu yalla teddelé ci seen mbiri aduna non lañu démé ci seen mbiri diiné kon dañu war non nga xamne ñu ngi dimbalante ci seen mbiri aduna ci lu ñëgal lu ñëgal lu ñu nam ak lu ñu nam ci kenn ku nek xamne sa bokk tax non lañu wara sëssalé seen mbag ci dëgg bëgg dëgg wa tawassul haqq wa tawassul sabr wax won nañ ko dem non lañu wara di jébalé dëgg diko fañal diko sulli di woté jëme ci di ci yëngu di ci sonn alquran ni fa lamana suma ذكروا أنجينا الذين ينهون عن السوء
1: وأحسن
0: بسم الله عليه الصبر يانت ني بوار دم لم جانغلي وون راب دوما دا بي فاتيكو بو مبوغل نيوي نياغا خامن نياغا وون تيا لاج ديغلي وون تا باي وون كو وايي ديغل نيو كين تري نيو كين نيوم داج لا ديبولي تيا مبوغل ما داج لا ديبولي تيا مبوغل صلى الله عليه وسلم ان لا تعبرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر او لسان تن الله عليكم شراركم ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لهم giñ na ne da ngeen diglé lu baax téral bon wala bu ngeen ko diful da ngeen dem ba suñu borom dana fat ñi yees ci yeen te ëpp ci katan xeer ko ci ñi ci def ñu di leen lor di leen def lu nekk te ñi gën ci yeen ñu ñaané yalla du leen du nangu seen ñaan kon diglé yu ak téral bon farat la ci war ci képp ku ko man man ra min ko munkaram fal yughayyir bi yadihi fal yastatif bi lisani fal yastatif bi qalbihi wa aqafu al-iman képp ku mu ci yeen mu gis lu dum non lo xamne yalla bañ nako nako dindek loxom manam fekke na ay xalé yi ko def la duma len wala nga yak ko fekke rek sa loxom nako bu sa loxom mu la dindi salami nako dindi manam nga ca wax sa kem katam bañu xamne def nga ci li nga man jébané nga ko yedd nga ñooñu xass nga len yaakar ñi nga yaakar ni man nañ ci dara wax nga len ko wax nga ba ñepp deg ko bu fekke rek sal mu ndako dindi sa loxom mu ndako dindi salami nga nakar nako ci sa xol lolu moy daraaji ji gëna soufé ci daraaji ngëm xamne yow saxal woon na signali yalla xamne ne nakar na la nga ci mumul dara yaron tabi sallallahu alaihi wasallam neena ya ayyuhan nas inna allaha yaqulu la ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhawna 'anil munkar qabla an tad'u fala yastajibu lakum sun borom ci bakku neena jamm ni ngeen digle yiw ta tere lu bon bala yalla yewal batiko bu ngeen ñaané dootu len may sallallahu alaihi wasallam joxe misal ci gal bu nek ci geej gi mbolo war ci bi ñu dem ba ci yoon bi ñu xulo bi xulo ci ak fañ sa morom ñu sax legi nañu seddo gal gi kenn ku nek ak sa place bu kenn nga sa place ci bañu seddo gal ga ci nek ñu reddal la ne la bu wessu fi am ko dal li fak sawtam commencé di yatt ne day fokk ñu nek waaw lay def mu ne damay fokk sa place bu mako mom ku nek sa place mu ne suñu wuté ak ñaxul ba bayiko mu fokk place am ndox ñu dugg gal gi la ñu and ak ñoom ñepp ñu dé buñu teyé ci loxam mu mucc ñu mucc
1: ñeñe
0: misal la ci ñi ci aduna moy li ñu wax ne ki nga xamne bu ci séwon la do né téré bu ta baal mu gis amna ci sa bu ñu netali ci mu jappa xam mo ma fa netali ñu gis mu né da nga na bay sama gerté ba jaay ko juroom benn témer dina ñu ngor def néna ma def ko ci ay saabu yi ma ñaw néna sak esa jenn ci pencé muy waxtan sama xarit won mo wako ne ko ñewal nga yar la ma xaaliss bi dafa diis mu ne ma fo jëm mu ne ko dama koy joxe señ baba adiya mu ne bin agge jox ko banop señ baba ñaanal ne na ngi leen di ñaanal sunu gudd ak barké ak mucc neena sama xel dal di dem ci ne bamay bay sama tool bi diko rooj ba mu taw ma jiko deqiko lapp ko jëri jaay ko ba yor xaliss di tak lepp waji jenn mu ngi ci kay rek di waxtan mané ko ñewal yor lama di rek mu yëm la ci man néna sama xol né burbur néna fi bamba ni ma bëdu jaw më mëni bat mu né kay né li wax na dafa la nak rek man kay nakar na ma ta ay sa jenn mi nga xamné kër yi la topon sama ciono bi ma yëm la ci mum neexu né mu né waaw yéena la day bax taral ma sham ci néna may taré wa sham wa dhaha di taré bané fa kadabu fa aqaruha mu né fa aqaruha waaw waaw lu mu tekkal mu né ko mbolo la muy mu ndax mbolo momu la ñoray gele mu salih ga gi muy wax mu ne dedet mu ne ko kuko ci ray mu ne ko ci wax daar de moko ci ray mu ne ko way mbolo bam koy ray tay rek tere wuñ ko ta lam do def neex na le ni wa mu ne ko ñoom mënu bok yoy ñoo ci bok ñoo bok musiba ñoo ci yam le ndax kep kuy def lu bon wala muy def lu baax li muy def nakari wu le na ci sa bu ñu netali ci mu japp xat mo ma fa netali ni bis mu ne da nga na bay sama gerte ba jaay ko juroom benn témer dina mi ngorta néna ma def ko ci ay saabu yi ma ñaw néna sak esa jenn ci pencé muy waxtaan sama xarit won mo wako ne ko ñewal nga yar la ma xaaliss bi dafa diis mu ne ma fo jëm mu ne ko dama koy joxe señ baba adiya mu ne bin agge jox ko banop señ baba ñaanal ne na ngi leen di ñaanal sunu gudd ak barké ak mucc néna sama xel dal di dem ci ne bamay bay sama tool bi diko rooj ba mu taw ma jiko deqiko lapp ko jëri jaay ko ba yor xaliss bi fat lepp waji genn mu ngi ci kay rek di waxtan mané ko ñewal yor la ni rek mu yëm la ci ak man
1: yene gi deggul ko FM 96
0: bari jaw même mëne bat mu ne kay mais li ma xana dafa la nak rek man kay nakar na ma tax isa genn ni nga xamné créé la topone sama ciono bi ma yëm la ci ak mu neexu mu ne waaw yena la day bax taral ma shamsi dina may taré wa shamsi wa dhaha di taré bané fa kadabu fa aqaruha mu ne fa aqaruha waaw wo lu tekk la ne ko mbolo la muy mu ndax mbolo momu le ño ray gele mu salifa ga gi muy wax mu ne dedet mu ne ko kuko ci ray mu ne ko ñu akku dar de moko ci ray mu ne ko way mbolo bam koy ray tay rek tere wuñ ko ta lam don def neex na len ni wa mu ne ko ñoo mënu bok yoy ñoo ci bok ñoo bok musiba ñoo ci yem le ndax kep kuy def lu bon wala muy def lu baax limuy def nakari wu le la nga ci man def nga def ko wala deful ko buñ len di buñ koy fay buñ da faté yow yey tam isa jenn yeena bok yeena xere yalla ko wërse gele wu lor xewali won mu son da nga am ciono pro ciono bay ciono ji ciono dekk yep waye nak yor xalif bi ba fi yene ko bokale ndax yene ci bok yene wa muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yeru ti yalla bi neena ma amadu bi rin jihad fi sabilillah illa kanatakum fi bahrin jiyyin wa ma jamu amani jirri wa jihad fi sabilillah illa bil ma'ruf wa nahyi anil munkar illa kanatakum fi bahrin jiyyin neena mbolam jëf jaamu yalla yépp yépp liñuy bari bari tiyaba ak nuyu mëna tol ak liñu baax baax duñ ko sété ci jihad ci yoonu yalla mu melne aw taflit ak geej gi niñu ëppante manam xéti jaamu yalla yépp ni leen jihad ci yoonu yalla ëppé do la nan la déme muy waye jihad ñu bolé ko yeneen xéti jaamu yalla yi ma waxal yépp niko diglé lu baax ak téra lu bon ëppé doolé mu melne taflit woon niko geej gi ëppé kon jëm ju nek war ngay diglé lu baax di téra lu bon fa nga nek la cey sa kem katan dañ ko waxtane bokk na ci melaw julit bokk na ci tawhid bëgg lu baax bu jaral la jëpp jaral la son jaral la dem jaral la sax fane ak diñe jaral la fon ci ba tawat tay bëggal julit ñepp itam yiw julit bu leen yene ko la nga yene sa bokk ta bu la benn julit yaronte bi sallallahu alayhi wasallam fatna la xam tek ci kaaba gi ne ko yow tabax bi nga xamne dañ la tabax ci yoonu yalla ci ndigalal yalla ab yaronte tabax la ma mab la ñu del la tabaxat ma ñew mab la ba moy nangam yam buma gënal lo benn julit dañ ci jël ci xalam ndax tray bangal yag na te dund bi xatna kon tudd yalla
2: ceñeex
0: ci xel ko toge wet am na ñeriñ bok na ci moy xol xoy xol dana moy dara moy moy xol bok na ci ñetti moy yo xamne ala gele ñu shuhun mutam nay bu ñu top nay nga jëmulo break sa xol jëmulo def dara lu top sa nay gogu rek ni nga melé gëwé rek non wa hala mutam ak banex bu ñu top top banex rek lula neex dal ya ngi set waxtu wo xamne rek nelaw nga bëgg nga dem nelaw do break sa bakkan dara wax na lekk nga bëgg nga lekk nam la neexé fo waxtan gëna dëlé nga dem fa rek do dem lool bëti ku sét ana nam rek top ko dal way jabu mar ibi nafsi ak naw sa bok tek sa bok ci ko defé yow dal dara nga ko ama am solo nga yépp bok na ci moy xol yi nga xamné bok na ci muhlikat yi alaka wa ya akhina ghibata wa riya ma الكبر والحسد والوجب دعاء وحب رفعة على الإنسان وعدم رحمة للإنسان وحب رفعة على الأقران فكل من جمع أو اهتوى واحدة منها فخاسر مستوى لأنها توجب رد العمل إلى الذي أمره فلتعقل أو رده رئيس الغزالي عليه السلام رضا الوالي وهو حديث جاء عن حبيب رسول من عنده بكى معاذ بن جبل مبدأه أن الرسول صلى الله عليه وسلم عليه رب جل ركب يما مردفا معاذ عليه رضوان الذي أعاد ورفع المختار للسماء البصر وحامد في الآلاء قال يا معاذ بعدما افتكر قال له لبيك يا خير البشر قال له إني محدث لك حديثا إن حدثته نفعك لكن إذا ضيعته قطعت ما لك من الحجة إن السماء ثم عليه قص ما قص إلى آخره فتم قلب الرجل ثم بكى رضي عنه الله كل من في الدين قد والاه نعم جو جستل نو سبب نو سجف فنك نك تكو ñi nga maasel wala ñi nga yamal nga fété len ko ak ñak yërmane ci nit képp ko xamné boole ngeen wala nga am ci benn jikko bo xamné sa jikko yalla du nangu sa jëf sun borom delo
2: FM
0: jamono ñu dafa gatt waye yaronte bi sallallahu alayhi wasallam nako ne juroom ñaari asamaani asamaan ci nek amna malaika mu fa nek mo xamne amna lu muy wisit ci jëf bu jëf ji ñëwé ki dañ ko laaj naka xet gis ta rek bu xolé jëf ji bu ci gis ta nekké dana ko gis ki ñu laaj ko ak du manam naw naw sa bop rek bu ci nekké dana ko xam daf lay dal di delo sanni jëf ji door la ko ci bëtt ñi fi ci def mu ngi sét ndax sax xolu ki doon jëf amna yërmé ndax yoyep daf ci feñ dama koy gattal ndax dafa gudd waye bu mu aggé sidina muas dafa joy ngir xamné ngir mu tiss ak islam mu mu tiss mu naqaré mucc li gëna wat mo dina ci nit ki day fatali passé li mu sagal jëfu ko ak li du nonu mu jëf diko recc tay tu tay jax lool moy tax yalla yërem ko gënné ko ci lool le bu ko defé dana génn ci lépp lo xamné haqq yalla mu def haqqam ak mbinde yi nga xamné febbal wu len ko ñu baal wala ñu fa ci jëf ak jox len mënu la dañ fekk na dafa jëw nit nga dem tan ko bu ko baro bu ko balé mu jeex te bu koy balu na am naqar ci xolam na xamné xel mu ngi ci kéme ci safara na xamné xel rendé na bopam ci lu dul paka al-hasan al-bakri radhiyallahu anhu neena bu ko jéglo rek dana doy ci soxlo mu koy wax ni mu ko defoon nang ko dama la jow nangam ak nangam la wax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena li far jëw gi nga jëwoon sa morom moy nga jéglul koy ñaanal yalla bal ko diw yalla ko yalla bal nga def ko def ko xamne day and ak teewlu wër ci sa bërepp and ak japp jutlu pengu fi nga nek laat li nga sol laat nga ñaanal ko sun borom ak jéggal mu dëgg ci sa xol ba defé da nga ko amel aw yu bo defé ay waw nga ko defoon buñ ci sété yi wo ëpp ko ñu fay ko ci bam nak nga defal mu jaay neena gannaaw dañu ne jëw moy lek yapp sa mbokk likoy kafara bo sun ko tudde nga tag ko do muy nangam yoon da nga ñaanal koy tiiw okana ci hadith yu wër li nga xamne solo nañ ko ne yoonte bi sallallahu alayhi wasallam neena yépp koo xam ne kii am nga tooñaale goo tooñ sa moroom moo xam ci ab garab nga teg lu dul noonu wala ci alalam nga ko amee dara wala nga fab ko na fexe ba dem ba jéggul ko ba loola lew ko balaa bisa ñëw bis bi nga xam ne dinaar amul dërëm amul tara ci alal amu fa li ñuy def jàpp ci saw der yow ci say jëf yu baax saye ko ko wala fa ci bakaram lu ton li ngi ko toñe jox ko ñun bis bobu balay ñu na nga fexé ba def lool sayyidatuna aisha radhiyallahu anha neena fekkon mom dañ jigen ñewon di sét yaron nabi sallallahu alayhi wasallam bi mu démé fekk mbub mi dafa gudd bay xawatu mu ne ata gudd mbub yaron nabi sallallahu alayhi wasallam di nga ko jëw nga ko de dama nga jéggul ko ñu nekk li ne suma wax benn baat bu mel noonu ci safiya safiya moom it ci waa kër yonente bi la wan comme ni nga xamee ne sayidatuna aisha ci waa yonente mu ne xasbuka min safiya xaakaza maanaam
2: ceñeexgàtt la
0: safi dafa gàtt nii mu ngi toll nii daal safiya ngi toll nii yonente ne ko wallaay wax nga baat koo xam ne bu ñu ko fatti woon ci géej yi dana ko waxal dafar yëpp mais ñu doomu adama bu nekkoon ci jihaar ci yoonu yàlla di jihaar bañu ray ko yalla dundalat ko mu delu di jihar bañu ray ko bu del dina ba muy ñetti yoon bu dekké ma xiyam du jéggi sirat mukk wala du dugg aljana mukk ta fayul bor bobu le wala bu fekké na leneen la amel ko moy jëw wala xass wala lu ñaaw ñu japp haxam ci mom jox ké rek yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yeen ñepp lott ngeen ci amul ci yeen kenn ko mëna def né abou damdam ñu ne abou damdam lu mu defoon mu ne moom day def waxtu muy génn ci néegam daf naan sarax naa sama der bi jullit ñëpp képp ku ma jëw rek baal naa ko ngir yàlla def ko mu di sarax nit ñëpp nit ñëpp sarax naa leen sama der bi lu leen neex lañ ma wax mu ne ndax mënul leen kenn ci mënul loolu yàqu-yàqu yëpp nag li bopp bi li ko sos li nga xam ne mooy dal muy génne mooy di bugg àdduna gàddina ñeenti ponk la am param dañ ko wax naka noonu sopp tagg ak ragal ngàññ bëgg ku lay gërëm ak ku lay tagg ak ragal ku la xarab maam cheikh wax na ko ci tawazin mahafatu dami wa hubbu almadhi li shakhsi yujibani kull qubhi ne ragal ngagn ak sopp tag bon bu ne lay indil nit li shakhsi yujibani kull qubhi bëgg te ak tara nga torop bëgg te bëgg ndam ak ri nit ki xamul lu muy mujjé xamul fu muy mujj ba xam kon xamul bu ne kenn am deet ndax neneñ رب قبر يزار وصاحبه في النار بارنا بامل بني دم دي زياره دي فباركل تا بوروم ماغا تي سفر كون باتي ووتي ناك ظاهر كي ورنا داو باراو لودي وار لا فسر لو رب قبر يزار وصاحبه في النار دا نيت ني خامو ني سي نيت كي دار دار دار دار دار خامو ني بيرم خامو ني بيتم بيتم صاح خامو ني كو دنجكو جيسو نيغي ريك مانكو جي تيكو كو بون فك نا مو گن ني نيب مانكو جي تيكو كو باخ تا فك نا rek ni ko señ touba ci masalifu dinan bari na dem jo xamne yalla daf koy jox daraja ci aduna nit ñepp wolbe ko jublu ko lu mu wax ñepp def ko mborom ngor ko fu tollu bu gene mu melne moy khutbul khaws bi moy khutbu zaman te nopi jabot leemal fa sun borom bu huwa kalqil billahi arrahman falasta ya akhi tafuq ahada li jahli khatimati amrika gada mu ne yof ma mbokk mi amul kenn ko xamne yaangi ci kom ndax reere gi nga reere umpele gi umpele sepp mucc na muy mel mun fa kullu man yanzuru fawqa al-kilab fal kalbu khayru minhu duna al-qiyaq xep ko yaakar na yaagal xajal gën lol tax na ñi gëna ci ga yalla ñu gëna ragal ñu gëna xep seen bop buñ toll malakh ñu ñu wani wala ci ko fuk ni ahad yalla ak tem ba boole wu ci kenn mësu ci boole kenn ci boole kenn mu defu dindi mom moko jago nen al aghnatu ridai wal kibriya al aghnatu izari wal kibriya ridai faman nana ali
1: wa fm 98.6
0: adkhaltu nar wala ubali astaghfirullah kama qala nen reey mako jago moy sama malan man dina for man mako mom moy sama yere kep ko xamne xecio nga ci man ben da na tabal safara ta duma la salé malum min duni min walin wala shukku fi min ahadan yalla boole wul ci atem bi kenn kenn du yonent bu mu yonni du malaika mu mu jegal bopam du boole yi yonent gali sallallahu alayhi wasallam biñ ko laaje bi nga xamne wa madina yeb len nañu ci yahud yi nga xamne jang nañu téré yu ñëk ci madina ne len nan la ñuy kolé manam nan la yalla laaj lañuy laaj yonent bi ba nga xamne bu ko waxe rek mu xamne li yalla ki yonent la bu ko xamul nak mu xamne dafa ñu fonto rek ñu sax ci ñu taxé ñet yiñ ko yiñ leen digal bu gene ngeen laaj ko muy xalé yi nga xamne dañu gennon dem ci jamono ci ñëk ci muy waaji nga xamne dafa dox raatal digënté tenko ak sowu ak ro yalla nabi sallallahu alayhi wasallam ko ñeen bu soobe yalla dina leen ko wax ñeen dina leen ko wax balay ci fukki fan ndax mu ngay nekk wax yu ay ji wacc wax ko mo wax leen ko suñu borom bañ ko wax dara ben malaaka bañ ñew ben aya bañ wacc ba mu am wër wa makka nak tambali nak ciowli ah waji dafa ne on fukki fan ba wër gi ni ah ay mom ko xamul ñu ndey mom xamul nekk ñu ko japp nañ ko xamul ni alquran di wacce nak ci suñu kaxir ñatt li ñatt gaay yépp ne ko bul waxati lenn ne dana def nangam ëlëk dudul mu soor yalla yalla kat moom ëlëk te mo xam lam cey def boole wu ci kenn wala taqulanna li shay'in inni fa'il dhalika qad ila insha allah dukku rabbak ila nasik tukhla shay'in yadin rabbi la qadna za rasulak yoti ala yunus alayhi salatu wassalam bi ngoy bele ci deug ñu neena wa ñi ni bi ba mu deme di len waat di len xup di len wax lu nekk ñu tekk ba mu diglen bëggal ñeen suñu borom dana leen bëggal bis bu nekk ñu nak waye bëggal ñu di kañ lay ñew ba nga xamé né sëss lo leen ko ba sëss lo ko ba ki mu jox leen app né bu sawé la fepp lay nangam suñu borom bañ waxtu wa jot dara ñewul kenn deful leen dara mu dal di xat nak xaje ci dekk ba dal di genn ndax rétani mu démé nak ba dugg ci benn gaal ci geej gi benn lampé gi ci bi ñeen fi ak de nga ngelaw mu mag dal di sokku di len wandel yekati dusi jaxase nox me klebi di beugal labal gal gi borom xam xam bu mag bi ci nekkon muy labu gi ne len amna jam buy daw ci sangam mo nek ci gal gi buñ ko xamone sokko ngir nu mucc budul lol rek gal gi dana lab ñu nak xamul ko nang ko tegalé ay bant ñu tegal bant bant bi dal ci yent yalla yunus ñu dal di koy xab rek jaal ko ci planter bi sanni ko ci geej bi ñu ko sanni ci geej bi ci ndax ngaakal yi dal di ñëw ne ko tandeex dal di noor ba ca foof mu dal di fay tëdd mu boole lendemaayu guddi gi lendemaayu géej gi lendemaayu biiru jën wi su mborom nee na bu sàbbaawul woon yàlla falawla annahu kaana min almustabixina lala bis fi batnihi ila yowmi yub'athuuna bu newul woon laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min azzaalimina mborom seede naa sa sell gi amul benn buur bu dul yow seede naa ne aji tooñ laa bokk naa ci tooñkat yi su mborom dal di koy yërëm jël wa dal di fee ba ca pertalu géej ga dal di koy gëq muy nit ku lott mënatu la yëngal benn ca su mborom saxal garab bu mel ne naaje ame xob yu yaatu ñu keral ko ci jant bi ba naaji bañ mu nekk fa ba xibliko sooga jóg ba mu leen di wax ne waxtu sàngam balaa fee waxtu sàngam mbugal mi dana ñëw mbugal mi moom moonu ko tekki ko moom waxu ko ko li muy lekk yonent lépp suñ borom jàppe na ko loolu le dañul kon suñ borom tabaraka wa taala di yar xejjam yi ñi ko gën a jege ngir lu ñu xejj xejj di lépp ñu bàyyi ko moom rek nañu bàyyi lépp moom te bañ a sañ dara bañ a digee dara lu dul mu dem ba ne la nàngam ji may naa la ko defal nàngam nàngam nam loolu nag bis bu amee ah waxam na doof dañ jàmm bi amul lu dul nangu lañ ko sant ak wax lañ ko sant ne ko wax ko loolu ko julit ñi waree jàng ngir waar mu yee leen jëriñ leen xam ne julit ñi ak nit ñëpp bokku ñeem dañoo rawante gisoon nañu benn jëm rek bu ñaanal suñu borom mu alak mbindee ci kaw foofu yépp mu di nooxin suñu borom tegu ca baat dal koy def yu bari mel noonu la Moussa mboolem li mu nangami téeméeri wàll yooyu ñu leen ikraaman li Moussa ngir teral Moussa alayhi salaatu wasalaam gis nañ Balaam ibnu Baawra ni ko suñu borom def ngir Moussa alayhi salaatu wasalaam kon suñu borom gën a gën a jaam ñi tafawutul waraa fi mu jëkka tàmbalee wa alam bi annama tafawutul waraa bil ilmi wa diini yakunu fasbira mbindeef yi ñu ngi rawante ci xam ak diine diine lu foor a foor a foor diine ci xol la nekk ci la siddiq ya nekk ci la yaqin nekk ci la taqwa nekk ci la iman nekk ci la xashiya nekk loolu nag te diine mu ngi tegu ci kaw xam ci waxtu ko xamee ne xam na ay farataab yépp ak sunnaam ak yi mu war a jëfe yépp mu xam moo xam dafay yàgg dégg fi ñu koy waxtaane mu jàpp ko wala dafay dem di ko laaj wala dafay fekk fu ñuy waxtaane mu def ci itteem wala def fagu téere dem jàng ko bokk bu ñuy lim borom xam-xam yi boole ko ci ndax xam na la muy jëfe la muy jëfe loolu xam-xam boobu mooy yàq wan nag nit ki ba àggale ko ci yaqin yaqin ñii borom moo di ëndoon aduna juróom ñoo ñi xam ne ñu gën a foor ci yonent yi alayhi salaatu wasalaam mohammed alayhi salaatu wasalaam ibrahima alayhi salaatu wasalaam Moussa alayhi salaatu wasalaam Aïssa alayhi salaatu wasalaam Nuh alayhi salaatu wasalaam di juróomeel bi ñëpp suñ borom tagg na leen li mu leen tëggee jikko yor makaaj bu la xalaat boobu ñu waxoon waaye ibrahima fa mu rawee mooy fi ñu koy sànni ci kàmm safara gi kàmm boo xam ne dafa xóot ba soo ko yëlee miir ñu taxar nat teg ko ca ba mu jumti ca kaw ñu teg ko ci mbaq sànni ko muy xalambaay guti safara wa sidna jibril dogale ko ne ko ndax ma fay safara mu ne ko suñ borom la yebal wala yaa ñëw rek ngirum yërëm ma mu ne ko maa ñëw mu ne ko bàyyi ma moo ma gën a xam moo ma gën a xam sama mbir moo la gën a xam sama mbir du bëggee ne yàlla sama xarit la quoi mu ne xarit lu ko xaritam def war na koo neex yàlla lu ma def rek neex na ma kooku mooy yàqin dëgg dëgg dëgg suñ borom dal di ne yaa naa kuuni bardan wa salaamun ala ibrahima léegi bi ne yaa naa kuuni bardan rek bu ca yemoon safara yi seddal safara yi ci àdduna yëpp fay fay kenn dootu am loo togge wala loo xóyeete waaye mu ne wa salaamun ala ibrahima bu newoon itam bu yemoon ci loolu itam dana sedd seddaay ko moo raw galaas ba tey bu ca ibrahima sedd baray ko mu ne wa salaamun ala ibrahima safara xam ne lii suñ borom nam ci yaa naa kuuni bardan moo dina ibrahima mucc rek loolu boobu mu loolu ci fa nga xam ne buñ tànnoon juróom ñaar fukki junni nit amul kenn ku ci nekk saxal dana naaw ndax defe nga ne dee rek di saxal dutu dem ci lu dul safara yo ak dee xolam demul ci lutul yàlla tabaraka wa taala kooku mooy yàqin ku yonent dëgg dëgg mooy Moussa alayhi salaatu wasalaam bi ko firaw na toppee ak xreet bu bari ba dem ba géej gi nekk ci kanam amatul fu mu jaar mënu la wàññiku ndax firaw naa ngi ci gannaawam ñëpp àndaloon xal asab Moussa inna la mudrakoon ah Moussa ñii daa di ñu jot de mu ne kan la inna maa yërëm bi si yadini déet maa ngi ànd ak yàlla te dana ma jaarale yoon kooku itam fa nga xam ne xol yépp yokkat na mu gën a wu
3: xal asab Moussa inna la mudrakoon ah Moussa ñii daa di ñu jot de mu ne kan la inna maa yërëm bi si yadini déet maa ngi ànd ak yàlla te dana ma jaarale yoon kooku itam fa nga xam ne xol yépp yokkat na mu gën a wóoru yamale ko ba daraxewul fofu nonu lañu ñëw dem ci ul azmi muhammad sallallahu alayhi wasallam ci mo akxam yeb ci bi gëna mat wal na ci xana mu taxaw ñuy wax isa sallallahu alayhi wasallam la isdada isa yaqinan lama sha'ala al malik isa bu ci gënal na woonu kon
2: dañu jax ci fm
3: amna ay wali yi jax ci wax isa ëpp na wali yonent la waye lool bu ngi fi dé firi da fay gudd té jamono ji xajju ci nan saxal rek né isa woru gum won won onul asmi asmi gi mu amone mom won dara dara ci aduna mom won ben bat bu muy tanxé di nan bu gisé ndox tamar peñé bu muy peñé karawam ak doj wo xamné bu tuddé mom lay jégana yo muy dox bis ba fekk kuy as ci marmi ci dex gi manam ay loxom di nan bu dal di sandi bat momit bu maraté as loxom di dox ba gis ko xamné loxom lay téréle karawam bu dal di sandi peñé ba di téréle loxom karawam dox ba gis ko xamné ki loxom bi la jégana yo mu sanni xéer ba mu amé won dootu jégana yo loxom dara tax bu ci aduna bu ñu ñëwé bu ñu ci jëf ngir jëm yalla rek bokku mo wax sam yépp bolé na ko ci ulul azmi nox mom alayhi salatu wassalam momit da naka soxla wu ko fala bis fi mu alf sanat illa 50 aman jinni ak ko top di wo nit ñi ñu di la sanni ay xéer leg leg ñu wax la nga taxaw fi wala nga diju di waré ñi yéggal ñi ci kaw terrasse bi mo yor diju dañ ko xamné ni ëpp na bari go diko bërëng bañ ko xëc ci sa bop bi nga talni ñaay ñi ñew sang la wat la sanni ci sëndal bu guddé ba ngelaw lu sédd di upp la da lay ñox kët jop bu ñu né jinni atak lu top ben bëgg wadd do ñu ko daan do yépp kët ñu ko fenn téwu ñu mel tam bakara bu mu xamé né xol na bindé fi yépp jigen ci seen biir yi ak goor ñi gisul kenn ku jiddu ko xamne amna leeru iman mu ne su borom la tadar ala ardi mu kay fi den dayara inna fi innahu yudul wa ibadatu la ilaha illa fajr kafar li tax tam mu ñaan su borom nafar nit ñep du pour dafa sonu wala dafa yokkat wala dafa leena mere dafa xamne gannaaw mom ñi dund ak ñi dund ñep kenn du ci gëm te ñi gëm bañ ni ta dañuy dal ci seen kaw di leen fitnal ta mën nañu dem ba nga xamne dana yaq ngëm ñi lol motax mu ne sun borom mu bay ci kaw su ci kenn sun borom far yep
4: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
5: ben ñaanante bam nan ñaanante
6: ñaan ñaan

Ya ñing ko sékkal ci
Aladji Ibrahim ci Cheikh Signadou Ndiaye suma ko tege ci loxol señ Mam Cheikh Lo tabarkala japp na ne ñi ci dess leen ci jot waye leer ke fam lu ga nak señ Cheikh Lo mom rek da na ca doy ñi ko tege ci loxam yaaka na ñi ci dess leen ci jot lepp nak ma boole ko am yaaka ne da na mako tegal ci loxol borom Steve borom Yatu borom Yatal borom dimbalante borom Oxy señ Cheikh mom señ Aliou Yalla yaag am ndam وخلين السلام عليكم ورحمة الله وكي نيغي سانت يالا تا ديكو باك مامي بور دي بوروم كودول سونو بوروم دو بور تا دو بوروم ديلو ديكو باك تي موم بور اراس بوروم دولي جي ماتال تي كي نوت نيب تي كين نوتوكو واي تي كو تي دو ربول وارا so yegge sa doole yim ko beugum ne da nga noti tam xana ya ngay tit bis ñew doole do xala gënaaw note la yomi noton waaw kon ana doole ja rabbul isati may borom nguur gi sax dak mo limu yor du pal tax famu ne faliko amu fa wute na ca kudul mom cey kudul mom ak lu sax pal yag bis dana ñew nga dut ci pal ga donon nako kon ana pal ga jallahu la borom kay wali fuñu tollu diko sante moñu xewul ak xewul ak islam moñu tar lañu bokku ci xetu sayyidina muhammad alayhi salatu wassalam moñu bex bax ci ci rew ay khalifa ta mo leral suuf ci ci wali yu ba taxna ba faaw jam rek lañu fi yaakar rawat na suñu sañ ahmad al-khatim radiyallahu anhu suñu ci def yu tedd ye nak ñom li di yewé yewen ak yewenal li di jaamu yalla ak yare ja jaamu yalla ak sakku jamm ñaan jamm ak dox ci jamm ak wax jamm li lañ fi nekk won doon ko fi doxé ta ko fi doon waxé li ké lañ ñu fi bayil muy suñu ndono ndono lañ ñu fi bayil nañ ko sam badu nax sa ci sunu yoko ci lañuy nawé kon kay nañuy yiwe ci wax ak waxin kon kay nañuy yiwe ci jëf ak jëfin kon kay nañuy yiwe ci jëf lenté doxalin li kay moy sunu ci salaay takat ci lañuy nawé jalla jalaluhu fuñu tollu diko kañ diko bak borom tur yu jekki ya borom melokan yu kawé ya mom dal moko wete ken fek ko ca jalla sha'nuhu wa 'azza kamalu jalla hula yi tol diko kagn diko selal te diko saril ci lepp lu dik soufi mamu dik matadi jalla sha'nuhu wa 'azza kamalu mbok yi tewlu jant be fim Touba 95.2 cianyere fim Dakaru 88.6 lerge fim ci Louga 94.6 xana ñu may leen ngeen lal basañ yi da wara yaatu dalé ko ci kër ga kané ci wu yoon ka ci barbu liggéey kayam xana ngeen taxel lu tuti ñi ñew ci madrasatu rasul waye nak bégenal leen nak seen téré yi di mulay yunus sudur ak saadatu tulab ñu wax leen dal leen jamm ci daari majalis ci suñu bind tay ci madrasatu rasul

waxtu julli bi jot na fii ci Touba ak li ko wër. Ñu ngi abbu micro gi ñu jagleel Cheikh Abdoul Khadir Mbacke jàllale ci li nga xam ni moom moo di noddu gi. Bu ñu noddee dellawaat ko ba beneen waxtu noddu jot, kon ñu maasee teew de ko bismillah.

0: دائما أبدا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة على سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة طبعا مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف
1: الميعاد. DTL Voix de la Paix, de la Solidarité et de l'Espoir. Ñett leer yu joko jugé Dakar, Touba ak Louga, jaar ci Tiéñar FM ak Jantibé FM, indi Lergué FM di baati jamm, jappalanté ak wolanté gu and ak yaakaar.
2: Seen alal lañu joxé tour seen dérèt. Mo taakon wakul luñ ci jaawu da ci ko fi yessaw and ak yenente bi sallallahu alayhi wasallam. Bas fi yonte bi sallallahu alayhi wasallam laqo jamono ñu and ak sahaba yu teddi daliko ci ñent ñi nga xamne ñu ñeek nekk xolafa ci yonte bi sallallahu alayhi wasallam wala bok nekk ci defay julli ñi mo seyna Abou Bakar ni Siddiq
3: ñeek FM
2: ko le suñu serigne Abou Bakar ni Siddiq su sitel ka wal wafa rafiqu an-nabi al-mustafa al-ghara anba'u nen ka ci ñeek moy Abou Bakar ni Siddiq
1: moy Siddiq ci ñare feb lergue feb
2: moy deug la kon bi wax na ne kérok ba yunus bi sallallahu alayhi wasallam amé teranga joju ko boromum defal ta mom rek lako defal moy mo rañana ko mu joge ci makk gennu guddi gi dem na ba beeti maxtis digënte bi wax na ne doxam ñaari wër la wala wër dem niñ koy waxe way ci digënté bi wuti na asamané kaw la amri minha la amriya isra'ul ilahi bihi bi ruhi wal jismi laylan lis samawati fa ba'da yasri wa jibrilun saramahu fa khal buraki ila aqsal nihayati ndaysan mo dem ba juroom ñaari lu asaman ci asaman ci nek mo fekk fa biyenent la ko dal ci mam adama ba ca mam ibrahim ci juroom ñaari lu asaman ba ni mu jé borom ba del ci waat nak ba wax suñu borom wax ko fa lam ko wax ak lam waxante mom ba jox ko fa li nga xam nañ ko tudde seri ci tukki bobé bu dé man nañ ko tudde nona muy julli juroom ta juroom fuk la won ba ci teunk rek lañ wax ba nim ñewé nak ba tollu fu nan ci toi barab bobu amna ñu né yunus bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax sayyidina jibril nako mbir mere ina de

barkal sahara tutulab muy téré serigne touba batay ñing ci walu nahw ñingi jangon ci bindi be wessu mu jëm ci walu i'rab ñu wax lo né i'rab ay soppi ko la yi am ci mu jëntal baadi ngir li nga xamne mo ci tabbi diko waral yoyé moy wuté motax waaw watalé la ngi ci mu jëntal baat bi ñu masko lonk ñu tuddé ko marfo lél ñu masko fatha masko yett ñu tuddé ko mansu lél nga gis mu jëntal baat bi dañ koy masque mën koy mas ci souf kasra ñu tuddé ko majrur moy bu ko harf jar jitéw lél nga gis baat bi ñu masko sukun ñu tuddé ko majzum moy bu féké harf jess mu da ko jitu kon yoyu mo koy waral lool nak da ngay nekk ci baat bo xam dafa nekk sahih nekul mo sahih su baba masque da cey fess bu fekke baat bi dafa nekk sahih masque da fay fess bu fekke baat gi dafa nekk motal nak nga xamne lu rag la xam ben ci harf illa yi muy alif wala wa wala ya da ca muju su baba dañ koy natale kon tegi ci baram ci intama nga ñew ci kaja ani demal ba li tafahma delu kaja ani xaar ma fa ma ñew kaja ani sayyidna muhammad sallallahu alaihi wasallam ali sabadu kaja ani niki dikel na ma sayyidna sunu sang muhammad sallallahu alaihi wasallam ta musal ko ali ci bam asabadu kilifa gi li nak mana junjon nañ ko fi sax waye day am dafa te sonu leral motax kon fokk ñu gën ko leralat li melna nga ne dikke na ma sayyidna muhammad legi kaja ani fofu fi'lu fa'il ñoo na fi fi'lu ak mafoonu bi bo xamne buñu jital la ñu xamne moy fa'il bi di sayyiduna waye nek mudaf damir bi na di mudaf ilayhi bu ko defé bo xolé baat yi fi sahih al akhir feñ na ci ndax bo ne sayyidu sahih al akhir la mo ta gis nga ma fon gi dafa feñ muhammad sayul akr motax momitam ma fon wi feñ dañ fo day ñew nek badal wa ma wa sayyiduna musa al kalim wa basara sayyiduna isa al hakim wa ma hu annam mum sayyiduna sun sang musa al kalim kay waxa kon ba wala kany waxal ka wa basara ci begal nañu sayyidna sulu sang isa al hakim kadi hakim legi batay jenn wax ji la rek wa sayyid mi dafa xereñ ci ni mi ande misal xereñ ci bind ma sha Allah mun sayyidna muhammad sallallahu alaihi wasallam dikal nako bam dikke dafa and ak sayyidna musa ak sayyidna isa ñu begal sayyidna isa ñom ñaar ñun bo cete musa gi mo ci mom lañ ci bëgg andi Musa fofu dafa nek mu'tadul akhar mu jëntal gi alif la alifu mahsura ma ta kon fofu dañuy natale i'rab bi akay niko na Isa mom tam dañuy natale i'rab bi dañ koy natale fofu ndax fofu dafa nek mansub la fi taxawé ni nga xamne Musa day marfo lay taxawé fofu way dañ koy natale fetam nasab gi dañ ko natale ci alif gi mo masque fi do meuna feñ ndax li tax moy dafa nek motarul akhar aqsamu rafun wa nasbun umima jazmun wa khafdun qasita li tafhama aqsamu ay khajam rafun dafa wa nasbun ak nasab umima matalef nako jazmun jazmu wa khafdun ak khafdu qasita jaglel nako li tafhama xamal nen ay khajam mom i'rab moy yi ñuy wax moy rafu am na lo xam day nek marfu rafu ak nasbu am lo xam day nek mansub
niko don jassmu am ñoo xam day nek majjum niko nonu khafdu am majjum lo xam mu jëntal gi dañ ko ma sukun demel bu ko harfu jassmu jité amna ci khafdu moy lo xamne da fa nek mu jëntal gu day dañ ko ma ci suuf am day nek majjum mu ko harfu jar jito yoy nak amna lu ci wax ci yo xamne bu ci nek lañ ca jital kon bokk yi bi buñu jangon la ay jamono waye ak leral mo ci deson motax ñu bëggoon ko leral motax mëna ñu continuer fofu sax ba ci fa la wala an fi suma wal fi'l qad waqa'a al ittifaq al kulli fa la wala ni ñaar yu ñëk fi suma ci ismu wal fi'l ak fi'l qad waqa'a tabinan al ittifaq al kulli ci deppok ñepp manam ñaar yu ñëk yi mom ci dana am ci ismu ak fi'l moy rafa ak nasb dana am ci fi'l ak ismu الله يرحم بسمك الله يرحم يرحم مرفوع له تفعل له الله اسمه له مرفوع له مميت ويكرم المطيع ويتحضر المطيع على ضرورة الشعر بيتح اسمه له تتبوت منصوب له فلن أزعل كسين أزعل حرف نصب موجيده من منصوب له تتبوت فعل له كنت أخنا نجي مثال والجسم للفعل kalam aksil fara wal qafd lil ism kalilal wara gisna neena buñe wal jismu jismu li fi'l ñal fi'l kalam aksil nek djublo mo gisna jismu fi'l dañu am jismu fi'l jismu na fi'l dañ koy def neena lam aksil gisna haf jismu moko jitu muy lam motax aksil nga wax wal qafd lil ism buñe qafd nak ism moko jitu mom ism moko taxa djok ism rek ci lay nek lillah fi'l ken duko haf ken duko haf gisna lillah haf jar moko jitu aywa bu gëna fé kon fofu dañ do nafar fofu rek doñ ci topatoti kon xamna dañuy ñëw ci bind bu bëss bi waye bi mo mbé boñu jël ci bénn bind nak nafar bi mo xaw yob lu bari té nil sabaram ci an firat te ko ci walan tanala walan tanala rusdan aw tuftima nafsaykuma amillaha wa tuftima walan tanala dina hatta tasri jismaki ya sayru bi taxamuri walan tahawsu ilma ashiyatukum ar yakunu najihina lakum walan tanala dume am ye ñaar rutal ak ñu aw toftima wala ngeen feral nafso yi commencé ni bakkan ani la xati nen fal toftima na ko feral men du ngeen mëna am ak jublu du dañena feral seen bakkan bañu top bakkan kon ferako ba do ci def ay tiaxan do def tiaxan yeb kon fofu batay mi loon wax ci hasbun nun ci lan tanala musal ci harfun hasbun nun lelek dana nek mandargam nasab lan tanala la wax lan harfun nas moko jitu kon mam jobun bi harf bi hasbun nun nax li nekk ci walu fi'l mudara la wala position wara nek ci alif isnaini nek ci tam bolé ci ndax ñaar la do waxal okay patay out of time gis nga mo patay day agissila maintenant la kon xamna bëgg ngeen tek seen baram fofu dañ ci del ci inshallah ñu ñew ci yobulu tay nak ñu and ak seen salu ma ko ci fallu ci sa bu ñu ko ci xati de gi ñu tenké wala

0: ok suñu yobul tay ñu bëgg ñëw ci loolu lu yittel la ñu bëgg ñëw ci lo xamné jëf munta am ñariñ ñu nang ko loolul da ca and wala bu moko lal loolu modi selal selal nak moy la ngay jëf yalla rek tax nga selal say wax selal say jëf selal ko ci jaamu ko moy boko jaamu do jaamu keneen ku dul mom way selal ko say jëf itam moy la ngay jëf lepp na yalla rek tax ndax la ngay jëf bu fekke ne dang ca ngi sel dang ca bëggu tag wala dang ca bëgg lanen lu mëna doon lu dul ngeerumul yalla su boba yalla ci morom soxla wu jëf jojja té dañ wax na bo ligé sax jëf ci dana ko séré da nga gis ko xamné buñ ko bëggé fay jëf ci su bopam mo naan yalla ki day taxaw woon bu day joxé ñu lu tax ñu né mo ko dafa bëggoon ku ko tag ba tagoon nañ ko bu lay tagoon nañ ko ñu ko kon koy doy na ba xam lu lay jëriñ bu féké taggu ñu la woon nak ñaak nga ñaar yoon ni ko doon julli gam doon julli jaamu yalla gam doon def lepp mo né mom kat dafa bëggoon ku né ak mëna julli wala ak mëna bari nafila bu dé koor gi ak mëna wor mom da dëkk koor ñu ma waxon nañ ko ñu waaw ñu kon doy na ba xam lu lay jëriñ bu féké waxuñu ko won nak ci waba mom ñaak nga ñaar yoon ni ko doon lepp lu nit ki di def waxtaan moy waxtaan ci diine jangale ma yépp bu fekk da nga djublu ñu nek dafa bari xam xam ak am xam xam ci boba jëf ci dana ko seen wa taw way di def la yalla rek tax ca nit ñi kat bu fekke ño tax ngay def bañ tag nit seenu tag ci nak amu ndariñ bu ne la yow da nga bax ca yalla gis na yow baxo amu ndariñ di bañ ni am ndariñ bu ci bu ne bay atté nit ñi dund atté yalla lay atté bu fekke da ngay bañ nit ñi meral ba tax ngay def lo xamna jaaduwut wala ngay gissal ci ñoom ni ñu mëno tay ñu mère la ndax ko ci jox tay bu ëllëgé bu soxlawaté boko joxot mu faté na demb ko ci démal tay aw xéewam wala mu wala nga ñëw nga fekk ko ci ab bisam wala lu mel non dana bëgg ci bis bobu dana war na bëgg na way bu ëllëgé so amé ngant mère na la faté na defal ngok kéro léla sa buñ ko bëggé layal dana diiw da soppé ko légui buñ bëggé la manam ñom lañu seenu faté demb da ngay dégg ñu na mom mo soppiku diiw da soppiku lay lañ lay wax ci fekk soppiku wo xana jamono soppiku nga am jëfé jëfé tay demb amoko tay demb na nga amone di joxé tay amul da nga amaron dem tay mëno waye dund lu won gant bu ci ni dañu war do gënal ta gant bo def ngir yalla nak do saku mer do saku aw tag do saku tam ko la méré yoy yep djublu woko ci yalla rek tax ngay def ci yalla nak moy fay te yalla xamna lepp mo xamni ci xol yi ko yalla ñu yalla defal lepp lu ñu def rek la nek xarisatu ma jël karim kon nak nañu wajal wajal dolli ku dolle
1: awi tani badama dakhal fuadu asan fasarmadan liyarun jinnan wa insana
0: dolli ku dolle ñu and ak señ may gey radiyallahu anhu bi ñu taxas de gi di muqaddamatu amda
2: katabtu wa kulli fa'arakan sanbu shirka وقبل السرعة الدين سيدنته تركا
0: تبارك الله كن دولك دولي ندورك في القرآن الكريم نيوان بك تي باتي تيوان لهم القرآن خم خم يأجو جي القرآن باتي نيوان تي تفسير القرآن نيوان وخفان لتفسير جوغي نيوان تي جمعنا ينتب صلى الله عليه وسلم نصوصوان لك صحابي فأب آية مصانا واتش buñ ci amé loolu lent dañ koy laj yunus sallallahu alayhi wasallam mu firi len ko kon fofu la tafsir tambalé nénañ tam duñ jang fuk laay mu ko luddou dañu xam lamu wondu ñu jëfé ko noy kon batay de wén ñoom tafsir lu fi yag la bi neew jëmi jamono nak ba yunus sallallahu alayhi wasallam bayiko fi sahaba yi xam ngeen ni mu joon nañ nek ci ay dëkk yu xawa tasaro bañi fi bayiko xam taabi ay ni nek fi ñu xam fekkante won ni sahaba yi ñen ñu nek ci dekk ba ñu nek ak sahaba bañu fa fekkante lon da nañ ko laacc ci alquran ak ci hadith mu leen di wax lam jël ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bu ko defé ñu dem ba jamono bind xew nak ñu tam li di bind joxna ci misal kër lu melni masalan wa makka ñom da len di sukkandi ko na ci tafsir ibn abbas wala nekkon bu re wa kufa ñewit jël la nga xam mom lañu jëlewon ci abdullah ibn mas'ud ndax mom fa nekkon fof ci ay net lim leen da net diko jël ci nabi sallallahu alayhi wasallam leg nañu ñew ci waccu wayu tafsir ak yitté go xamni amna ko yittel nako xam xam bu nekk ñi ngi nat ak yittelam ak solo sum am ci lañ ca mëna jëlé lañ ca jàngé waaw lañ ca jëriñu fofu lañu xamé xam xam bu amna jëriñu wala dé fofu lañu xamé tam solo xam xam bo ak itam kent lay niko nit ñi di yitté wo ndax lu mënta ñak la wala dét fofu fep ko nañ ko xol
3: jant bi fm ci ñere fm
0: bu ëpp solo dañu xol kemp tay sangam soxla bu ko nit ñi soxla wa nga am mënuñ ko ñak seenu dund o ak tamit lañ cey xam ak lañ cey jëriñu solo su ma legi nak dañ nat lo ci tafsir kon su boba dañu xam na tafsir mo ëpp solo ci xam xam yi sax lañu wax ndax dañ ci mëna jàng suñu diiné ci nit mënta ñak diiné waye tamit diiné tamit lañ cey jëlé tam moy lañu yalla andil ci alcorane luñu barké lol deug la waye nak ab bataxé la bo xamni dañ ñoko bind jaar ci yëneñu sallallahu alayhi wasallam ngir bëgg ñu jëfé ko la ci nekk ci téré ñu bayé ko lolou suñu xamul la ci bataxé ba duñ ko mëna jëfé té lolou jëfé ko dafa jam kon moolam atté yi ci walu fiqh lu mëna doon duggal ko ci biir alcorane mi ci biir té lañu koy xamal nak tafsir la kon su boba dañu wax na tafsir mo ëpp solo ci walu xam xam parti lañuy ballulo atay yi jëliko ci alquran da alquran ak sunna moy ñaari masdar di gong ko ay ciosan ci li nga xamne moy atay ci walu sharia kon xam xamu tafsir ko dañ koy bolé ci xam ci xam kami sharia waye nak mu bok ci gëna mag wala sax mu gëna mag nax mawdo am manam fam jëm mom ta fam jëm moy wax yalla sun borom tabaraka taala yalla mo gëna mag lepp kon ay waxam mo gëna mag lepp kon lepp luy aju ci ay waxam su boba dañu mëna wax na loolu mo gëna mag kon nañu tek ci baram fofu ci waccayu tafsir bani ñone nak ñu doga ñew ci sarti tafsir ak tamit ay tegginam bu ko defé ñu dal di ñew nak ci khasida tabarka la qasida ñi ngi won ci kon katiman kon ñu waxon ci bi wessu li suñu señ waxon ne da ngay moytu jongama yek jigen ñi ñu ma moy jongama yi rek ndax man bu fekke da ngay jaxaso ñom ci lu legut su boba man nan la do meuna mucc ci ak alkane dane itam na nga len di dan xamna fofu sax ma nga jël ci ben way wu am solo bo xam ci adi touré radiyallahu anhu wax nako way wu am solo ndeysan way guma fonk lol nak na fuy wax banan moytul ndaw ci rafet sa su taxawé ci sa wet yow neel yow neul barit dali waaw mucc ci xamna nu ko waxe lim ko dani la tinay san mucc ci saytane waaw day san xamna amna solo lol motax waxon suñu jeen bayr woko neena ko bëgg dara rawata ci xam xam la ngi lay moytu dani nak la tassari dunya bi okha ya fata man baano rek bi du jafa seen dam bul jënd bul jaay aduna bul jaay alakhir jënd aduna lolou mom xam nga lu doy waat la a dañ wax ko xamne dafa amone am xar ci amul ngogn mu jaay xar ma jënd ngogn mom jot commentaire koku danaka moy ki nga xamne da jaay alakhira jënd aduna moy ki jaay leer jënd le ndam né boko defé da nga jaay leer jënd le dem ci non ku ko def ku nekk dang ko reccu kon ma ñu tax ci mbaram fofu bu ko defé ñu ñëw ci culture général saxafa am saxafa am ñi ngi tollon ci mamma ba jaxu wala bok mam mod ante sali digama mamma ba jaxu ak mam la jor ñi dikon ñewon nañ ba ci mamma ba nim dajelewon serigne ci ba dem agon ci mamba la aïssa fek kum don mag ay mubarak mamma ante sali lol ak doylo la bañ dem fofu ci ñora bañ démé tam ñu doylo ko lol bayiko fi xel lol mam mamad ante sali nak borom xam xam mag la way nak jek nak mom bëggut daawut bëgg dekk ci capitale bi di dekk ak bour lol motax da la sancé rek ca wét ga fu sori wul lol bo xamné bu waré dekk ci yitté ji da na mëna ñëw ca du andi jafé jafé bu ko defé mu def fay tolam def fa daram lol motax mu sancion proxane ba tax mam jaar bu se nek fa batay ñi diko siyaré fofu radiyallahu anhuma mam ante sali mam jaar bu ci neysan tubarkallah mam mor ante sali yalla def na ci ndaje momé tam ndaje mo am solo la kilifa yu bare bare ndaje fa seigne bassirou neena ndaje mo am solo la ndax ay compétence yu bari feñ na fa ay man ñu bari ci ay borom xam xam ñu rañé leen fa ñu gënd fa xam xam na xam xam feñ fa lool waye tam ak xamanté ci walu diini ak jëflanté lool lepp feñ na fa kon neena loolu lu am solo la ba mama ba jaxu ay xar yu bare bare diko gagné ba nim dajé nak wa sine fofu nak xeyna ñaak organisation ak ñaakona natalé deug deug ki muy dajélé ci natalé dolem xeyna jappu manam jappotone dal amna dole ji mu am do ma ne jëfëndiko ne da ngay na xépp waye da ngay jappotone amna dole dañé am jappotone dal ni dafa jappone xane mo leen ëpp dole ba tax lam ci wara def deug deug deug ci ay matukaay jëluko ci ak ñaak organisation ci walu armée bi jëmono bis boba li may wax dañ ko mëna dégg ci ñi ci niko señ basirou jangate lool la jël la duko andi lool motax bañ démé yalla def na bi xar bi tangi ba tang mamu jax baba jaxu ci la wacce liggéey ba wacce liggéey sax taxutone mu djublu penku ñu bëggoon ko wol bi moy bamuy bëgg wacce liggéey nga am mi ngi ci ay noy bi mujj ñu bëgg ko wol bati waye jom ji ngor gi taxna du ko nangu ndax buñ ko wol bati won kon day melé ku déllu ginaaw day melni ku daw fam jëmon baba xam nga xar mom da ngay jëm fu xar bi jëm fa ngay jëm fam jëm nak fekkuto mu jublu penku fa la daano waye buñ ko wol bati won bu ko jëblu penku day melni ku doon daw ci loolu ci doon bañ deug deug buñ wax karimi di wax ko am jom deug deug ko ngor moy nitu diine ala ko yalla fay ci yeneem du baax ko suñu bëcir waxe rek ci walu jihad ba nga xamé na nak mama ba jaxu ah wacc na liggéey seen jëna dañu ndajama dafa daldi tas kër ko nek dem nak ñen ñi delu fuñu dekkoon ñen ñi dess fofu ci salu ndaysan fofu nak dafa dajek mam la jor mom xam nga momit waxal nan la ñewon na ci mama ba jaxu
3: ci ñare feb lergé
0: feb bam ñewé wax nañu mu tégal koy sart mu nangu ko ay ndawam ñoko dogalé tégal koy sart mu nangu mu do ko ñew té boba dafa amone jafé jafé nak mo jité won kadior mo amone jafé jafé ak ma jorja mu dëmëne ko tubab yi jappalé ko ñu gañé ko mam la jor dal di ñew fofu bëgg la ko bëgg ñu fat ko bañ koy tégalé condition yi mu nangu ñu fat ko fofu fa la xamanté mamour ante sëñu nak naw xam xamam lool ak mbax ma ak ndigo taxna mo defal ko serigne moy 6 bo nga fofa mo ko la ci dinem diko mo ko jappale motax bañ demé nak ba mam ma ba joxu waccu liggé dafa dajé ak mam na jor far tuba bi dadi am ak jafé jafé ma jojé mom wax dadi dar koy waccé dal gagné ko ñu ko fa jëlé wa ñi nga xamné ñoy kilifa ya dajélo waxtaan dal ni gis na ni da ki gëna yallu ci ngor gi moy mam la jor ñu ne ko nañ ko jëli ci lañ ko délo ci waat mu ñew ah bi mi ñew nak mu raat sakku ci mamour ante sali ne ko daal nañ nekk woon fe dama bëgg ñu continue ko nga nekk sama wet dima jappalé ci sama walu diiné wax na ko ay yoon nak waye taxu ta mu nangu nak lool taxu ko juk waye dafa dem ba xamné bokku na ci waru garu kilifa ak diine bu ne sako ci dimbele ci diine amul droit gantu ak tam biiru njabot yu mel non monago waaw walu diine legui nak bam nango tam teewul nak beggu te dekk ak mom ci capital ba mo taf mam la jor dekk def capital bi mo ci wadgalé sax ci ay toram ak daram mo taf mam la jor sanc na fi kana amul yalla waye sanc na fi tam mam la jor mam mo ad seli mam itam sanc na fi mbak ka jor sanc na fi tam pata waaw mam la jor tamit sanc na fi tam ay dekk waye fum ci sanc rek mam mo ad seli du sanc ci fofu day wut ay tol ci wet ka waye duk ci capital bi waye fo xamna sansu ko soxla ci walu arté dana mëna dem té du laaj yenn jafé jafé yi wax nañu bisub tarat la da dem ci capital ba ngir ci walu arté ak ci walu laaj ci walu diiné nañ tek fo suñu baram dañ ci delsi bu ko dafa ñu ci netali bis netali bis bi dañu wax né ku naan fu Ibn Ayyad mom day dafa nekkone ko xamne ko dengone ci wet da jël alé nit ñi di dajalé di agressé di ñu mel non wa gis nga yalla ci mbon kenn xamul sax muccu ay gis ku nekk ci mbax lool way far mu muccu fu doy war lool amna ay misal gis ku nekk ci mbon lool way mu muccu fu bax yalla rek xam waye yalla dafa mu dem ba benn bis mu dem ba ag ci genn kërub jigen bay waji te mir bi fekk ko fam nek ci jang alquran dan alam yani lisna amanu an takhsha qulubuhum li zikrilla xana jottu ci ñi nga xam dañu gëm nak seen xol yi nak ragal yalla nak ha sa xol ragal yalla ak tuddu yalla ngir tuddu yalla fofu nak mel na fa la ko leer ga duggi ci yalla ci borom lu ci nek ak fam ko jaar mu mel koy lox tit jek jek dan na jotna kay jotna de fofu la doxé nak deudou nak lepp lu do ak bon ak lu jaar yoon djublu yalla rek jaamu yalla bu muju bok ci walu ye gëna kawé ci mbirum sun borom benn bi ci wayna da def massandi djulli amna domam jo xamni fu massandi jang al bu massand gi se mi top ci ginaawum bu jang ay yi nga xam day aju ci tekko ak mbugalum yalla way bu gisee na dom ji neeku ci ginaawum dana jang ay lolou lutax tagal sa baara fo bañ del ci wat ñu ñëw ci ñariñu bis bi muy hikmatul yawm tay dañuy andi waxe serigne touba gi mu wax naan ku wex ne gayne wër na gayne ku wax ne gayne wër na gayne ay wax ko ñu ñëw ci laaj bis bi wax joju la bëgg ñu tekkel mako fu moy laaj bi tay lan nga ñu lañu mëna dégg ci wax joju serigne touba wax ni ku wër ne gayne wex na gayne lo la laaj fu moy laaj bu jëm ci fofu ko defé kon ñu diglen dajé benen yoon benen doole ko dolé benen daaru majalis waxtu wé ñu dab mu ne ko jënt bi ñu tuba ci xalu ci abdallah sam ñu andal ci ñu fam dakaru ay plan ci ci ci alu yaa ñu andal lepp fam lu ci cheikh lu ñu andal ci ak jubal jubo jek jek ko jël ñu ko yéne kep ko dëkk ba nga dëkk na fi suñu réew wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: Cheikh Mahamadou Muntaha Mbacke mi nga xamné moy khalifa général de Mauritanie diko ñaanal yalla guddu fan ak wër di ziar mbolam eulu Mbacke ak mbolam famille Mauritanie yeb di len ñaanal yalla di ñaan yalla sembu yi ak liggey yeb yalla motale ko ci jamm ak sago di ziar ñep
1: Masha'Allah, jerejef docteur Makhtar Nian ci nuyo bu am solo bi amin yalna yalla nangu ñaan yi bu baakha ba docteur dañu daldi dugg rek ci liguey bi muy niñ ko waxe sank rek mbokki nga xamne yag nañ ñoo top ñu nek ak yeen seen émission bi nga xamne ci ne mom lañu jaglél serigne ci nga xamne ñoy yëngu ci walu fajj ak ñaan tay nak ñu and ci ak docteur waye batay tuar kala docteur xamna fofu lañuy duggé muy docteur Makhtar Nian walu gi nga xamne ci ne daf ci yëngu muy walu fajj ak ñaan ndax lu mu doon wala lu mu jang la wala dafa am ño xamne ci lañ daan yëngu mu jël ko ci ñoom
0: alhamdullilah rabbil alamin walu ñaan yalla ak walu fajj febar ak walu dimbala jami yalla yi xettali len luma don la man ko don ne ci sama wayjur sama bay mi ngi tudon serigne babakar ñaan ti dom ci mañan nawu al wali salih koko di dom muxtar fanjay ñaan di dom qutbul awliya mom serigne babakar ñaan mom nak wolu yalla magna borom xam xam la ku ñepp xam la surtout ci salam ak liko wër dakar gi ni tamit xam nañ ko fi ndax fi la mujj dekk mom nak borom xam xam la wolu yalla ñaan yalla mom yalla mayen ko ci jaglé ko xamne kemtan la nit ku ndaw nek parental ñu indil la ko ci bis bi nga xol mbiram wax limi doon wax limi tek ñaanal ko ba parane dana tek nangam ak nangam koku dem ba nek mak tek lool lepp lol man na la ci limal mbolo ño xamne ay autorité lañ ci Sénégal ñepp xam nañ leen kon koku mu la donu nga xamne li jabaam yegoon na ci ndar dañ da won serigne ñaan dundit yalla la aaju bu fajuut moko yegut
2: ci warkal
0: ñepp xam nañ alman motofal parental la nek mu wax ci li wax mom ñaanal ko yalla yalla mu jina ko may adina président assemblée bi fi nek Alhaji Moustapha Niass nekkon fi momi tamit ci ndaw lay ko nday bayam denk mu ñaanal ko ne dara tek ne dara jagg tubab lepp ni di tek ci adina dara ko tekki way gisuma mu nek président xam nga lol tay lu nit ma tek beut la koku nak ak ñeneen nak ñeñ yo xala bu len limé émission mëna ko jéxal koku nak moy sama wayjur mu nek sama sëriñ nek sama wayjur ma bëgg ko sama xol gëm ko xitmal ko liggéeyal ko
2: tarbiyé ko
0: bam nangul ma gëreem ma jox ma ay mbiram jox ma mbotam jox ma sécrétam gëreem ma ñaanal ma yalla bind ko jox ma ko
2: bind ko
0: waaw bind ko jox ma sédal sama mbokk yi sama doom Makhtar gëreem na ko te bobu amu fa wéraat xana la bobu legui nak bima defé lo paré ay fan lañ ci dem gënaat na yalla jox ma mbiri mu nek jaglé ci man ma di ci liggéey di ci jarign jam yalla walu ñaan yalla wax di yalla yalla mayna ma ci dara ñu bëgg ubbeeku mu teleen ci bari ba ñoy ci man yalla ma di ubbeeku ma jëflante ñoom ñi nga xamni dañu bëggul tukki mu teleen fu nañu dem fa mu te sëriñ ak am du affaire bu lijeenté lepp mu te ci bari ba ñoy ci man yalla dimbal na inshallah febar itam am na ño xamne febar yo xamne ay at lañ teud fu lañu faju faju hôpital ak sëriñ ci febar ba te bal ñaan bo rek ba ñëw ma duggu sama loxo yalla def ci nimbal febar yoy wër lool mom mënu mëna lim ñu bare wa légui mëna ñaar fukkat wax deug yalla ñing koy santé yalla mo ñuko dimbalé lool lañuy nuyo
1: tarkala machallah waaw ndax lool li def ci bax léral gi ciosan li ñu xam ndax ni ngi ko waxé yaakaarna ñi ñi diglu bari ne ci ko xam ñu xam suñu mam joju ma sha Allah yalla yalla defal ko yok leeram bok ak njegal bi jay cheikhul khadim bu ko defé docteur Makhtar Nian ñu fatali ne kon mom adresse mi ngi nek ci diwanu Thiaray ginaaw ray ci quartier Daoudou Fall ci wetu jumaatu couleur yi Daouda Fam ci wetu jumaatu couleur yi bu ko defé kon kep ko xamni sine itam ba nga joko ak mom man nga tel rek jël numéro bi danañ ko bamtu lu bari inshallah ngir mbokk yi ñuy dab 77 242 63 19 77 242 63 19 77 242 63 19 Seigne Makhtar ni nga ko waxe sank rek muy ci walum ñaan xamna danañ ci ñew waye tuar kala leg mom lu ci bari dañuy jital tawar yi nga xamni ci day sonal doomu adama yi nga xamni ci moy gëna lembe jamono to lolou nak mënuñu ko wax ta duñ tuddu lu ci melni ndoxum city Seigne Makhtar ndax day jëflante ko am ndoxum city
0: alhamdullilah ndoxum city dama ci am

ñaanal nak kalifa bi yann fi yàgg, ndax àddina bi ku fi am kilifa bu baax, am kilifa bu yaatu, am kilifa bu am xam-xam, kilifa bu mën a dimbali, ndax mën a dimbalee mooy jël xam-xamam teg ko ci yoon di tarbiya taalibe yi, di leen waxtaan ak ñoom ci diine islaam. Loolu ndax bu ñu dajee mbooloo moom nga am dootoo ko amati, mu kon nag teg leen ci yoon siratal mustaqima, waxtaanaan leen suñu borom, yee leen ci yàlla suñu borom, nampatal leen ci yàlla suñu borom, delloo leen ngëm-ngëm gi ci yàlla suñu borom. Xam ne moom rek ka fi ne keneen ne ñu ngi leen di ñaanal bu baax a baax a baax, di ñaanal waa Cene ba kasaalika na ko noonu, waaw, ndax yàlla moom di juum te lu mu def noonu la. Te Cene ba dañoo am ñu baax ñu sell, man de ñama ca jotoon a xam ba léegi noolu fay wéy. Diine rek amul jigéen amul góor, diine rek macha allah di delloo njukkal sëñ Moutara Seck njabootam dafa des, ñaari doom yi nga xam Anta Seck ak Ndey Xaar, kenn ci moo newoon Louga sage femme, keneen ci moo newoon Kaolack sage femme, ñoom ñëpp retraité nañu ndeysaan. Ku bëri woon xam-xam, ku yiw, ku baaxoon, ku sell, maa ngi jégalu yenn yàlla doole leeram. Njabootam gi yenn ci yàlla teg loxo, ak soxnaam sa soxna Fatoure ma ko fekki, doomi Alhaji Doutré ca Gosaas, doon waa jiru maa doon jigéenu Madiou Touré bi nga xam ne moom nekkoon na fi ministre de la santé. Doom a ngi fii Madiou Touré, doom a ngi fii Mimi Touré, Mimi Touré mi ngeen di dégg, maamam borom xam-xam la woon macha allah. Jullit àqan piir yàlla rek yonent jeex na, yàlla leen yàlla barke, yàlla taas ni seen barke waa jur yi. Ma continue macha allah. Dembe Louga nekk waa kër sëñ Abbas Sall yi, di leen ñaanal yàlla suñu borom fekkee tal wér ak wér le. Fan yi yëpp ñu nga woon ca Dakar ba, nga xam ne Sénégal li ko yàlla defal defal ko benn réew, ay réew jullit, ay réew yoo xam ne jullit yi tubaarkàll saa su ne ñu ngi événement ñaan rek ca Dakar ba. Lu mat fukki fan ak juróom nga toog doo gis nit duru allah allah allah rek jàng alquran zikr, yàlla alquran zikr, yàlla alquran zikr. Sant yàlla rek, góor ña ñooy togg, ñooy yekk, ñooy def lépp. Foofu jigéen du fa ne, jigéen ña duñ gisee góor ña sax fa, waaw. Foofu jaamu yàlla kese moo fa nekk, yàlla rek rek rek rek moo fa nekk. Te yàlla deg leen ay natt yenn saa yi mu lakk. Ñu war ko aménagé waat nag, defal ko nag waa sapeur pompier nañuy dem di leen sikk di leen encadré. Tubaarkàlla santé war nañoo dem di leen encadré, eaux et forêt war nañoo dem di leen encadré, jëmbat fa ay garab. Tali bi nag war nañ ko defar moom, kenn mënu fa woon a dem, léegi da tane na sax. Waaye Dakar metti na de, ñoo ñu kon daan dem, ah dafa mel ni rek wax dëgg yàlla da ngay jaayante jeeg sa borom, waaw tàng cër, waaw ay sàkket lañ daan def, léegi nag tane na sax. Waaw courant ba ñëw na, mën nañ branché ventilateur, mën nañ taali lampe, waaye bu njëkk loolu yëpp am foo. Waaye nag loo gis rek bu ñaan nangoo rek day feeñ ci milieu ba, pour ñu war leen a jàppale dimbale leen. Te jullit yi nga xam ne ñoo fay dem itam, ku ca am loo xam ne am nga xam-xam ak connaissance ci réew mi, nga boole leen en relation ak ñoom, vidéo foofu wan bu ñëwee wan leen milieu ba na mu mel, ñu war koo mun a defaraat, sellal ko ba mu sell ba doom aada mën faa nekk, nekk ñu rafet, nekk ñu sell ba mën a jaamu yàlla na mu waree. Ndax yenn situation yi boo ci nee ak yenn condition de vie yi doo mun a jaamu yàlla na nga ko bëggee, ndax da ngay tàng, da ngay sonn wala nga yegg rek yoon wee lay sonnal. Waaw mu ngi mel ni nimsaar rek bu njëkk, xool leen rek dama mbokk Khadria macha allah, yenn yàlla barkeel, yenn yàlla sàmm, yenn yàlla yokk. Ndax dañoo war a santaat yàlla bu baax nag, ndax li am ci àddina bi ki amu fenn, moom ku woote rek dane foofa la, oto yi riir rek di dem. Te ku ne la mu saf ko mëcc ko xam, nit la mu saf ko mëcc ko xam, la nga miin rek nga miin, la nga xam koo xam, kenn du namm koo xam. Ma daal di mujjee nag si sama mbokk chrétien yi nga xam ne tubaarkàlla, ku jóg ñu jóg léegi, ku jóg ñu jóg,
kusur.

hidup belalah. Karena ini hidup yalla. Kami deg. Yang aku nih yalla tak gaya deh. Yalla lenjem nyep. Kau nak lagi boleh dia rasa ni bolam. Mungkin ini sih dia dia. Nanti kau deggal tegam ku. Pada nanti tak si. Tunggu dek kebuti ada badi tuba. Ini anak siapa muntah kami agak fikir. Malgré son âge ak wéredem moñu gëna sawar moñu gëna mëna def lu baax moñu gëna mëna wax lu baax mom da fay def course avec la montre ndaysan di muy nal yépp bu sañu ñaari fan lay def paré mu da nal lénen talibé japp ci ah suñu mbokk baye faal tuar kal ma sha Allah mention spéciale très bien mention très honorable jambaré lol japp le sëriñ bu baax ba is bu tarxiya japp ci wa Touba ca kanam japp ci ñepp rek ñom soobu ci liggéey bi suñu xéey ca lañu xéey bu ñu gon ca lañu gon yalla yegg ak jam ñu fekke ko te tal ko yalla suñu borom amna ñu mu nal de jobot giñ fi bayyi tam wañu mu tegg buñ seen tank ben yoon digal giñ fi bayyi won ñepp fas yeena nañ ko jëf ci ko suuf ndax projet de société bu Cheikhul Khadim bobu billahi bu ko nguur gi jëron ba étaler ko fi be réaliser ko dootuñ def plan bu ñu mel plan d'action opérationnelle bu ñu mel dootuñ ko defati té kën téré wu len ko dem Touba jëli projet de société bobu étudier ko décortiquer ko prioriser ko actionnaliser ko actualiser ko nawet baangi ñew nak ku nekk war nga xalaat inondation baykat bi mu ngi xalaat jiwom ak engrais nappkat bi mu ngi xalaat bagasam ay jëneum coono yi ñi daj pour dem coono yi jankonté frontière yi am ay ñi deen ray di nangu seeni bagas samkat bi nga xamné jamono ji fofu lay mujjé tabaski ji jamono ji ñu ci ay jafé jafé fuñu tak seen jurñu sat ko yobu tadu feñ mu mata feñ té do mujju fenn perte rek ngay def bo démé tribunal dara bo démé gendarmerie dara kenn du gis sax trace lool no mëna démé fekk getti jambu nga jital yop kenn du ko gisati ci adina alla kulli halin da ngay wor ba dag do gis dara lool nak war nañ ni sam éleveur war nañ ñene ñak sécuriser len dañuy joggé dekk ba dekk ñew di jaay ci fi duñ am ben sécurité ndox mi courant bi lool yépp dañuy débrouiller sen bop té lool maire war na ci jël walam bu la ku nekk localité ba nga né dama gis maire ba mu jappalé la appuyer la jox la ben place bo xamné dañ ko sécuriser ni xëccal la quoi ni xëccal la dox ba nga fay joggé yo nga do géré lu sa ngogn rek ak sa ripass wa do to soxla out gardien waye ku nekk da ngay out gardien ma nga defa fanan defa yenn xam nga do metti na alal jo féké té tabaski jaang ñu frontière yaang ni suñu digg ak mali ku ne gis na la xew mali ku ne xam na né est ce xar dina ñew mauritanie ka saari kan ka non ndax nit ki itam do jog te fi ngay dox amu sécurité da boy joge di ñew da ngay woor na la fi nga jëm di nga am sécurité di nga mëna yob say jur ci jam ak salam te kën dula dogal kën dula ray ku ne xam na na frontière bi ñu wooratul da ña nga fa tok installé yor seeni pétrole yor seeni camion ku ñew ñu ray la nga dé koku nak toku jël sa alal di dem lool yépp nguur gi war na ci tabax étudier ko plan d'action ci inondation plan d'action ci élevage pêche agriculture ak luy sécuriser réew société bi do am adam yi nga xamne ñoo fi nek kenn personne en insécurité kuy teud rek da nga mo leem bo xam di ng koy jogu teut bu ñe jogale rek def la ko ba lo leen dara sacc ci dañu maîtriser ñi def am galaaj bu soxor am am ay am équipe jusqu'au bout ku ñu songo daan metti na de kon nak da ngay jël ki bofu fu na di repart ko deg wa diaspora bi ngi len di ñaanal ciom metti na ñu daw di doon ni waju ñu ngay daw li ñu soxla ñu ngay daw lu ñu implanter société ci réew mi te ko jox sa alal mu lek ko deunk ci banki ba mo fi dess wax deunk ci alu jambour sa alal ci réew jambour wuro ko avoyé ko ñu ci réew mi ñen mo représenter économie réew ko ngeen développer réew économie réew bu jamm ko mo ma ñaan baax wax espray modou modi jambaré yoy goor jigen ko xat am mak ñepp ngay daw daw am
ko yalla ngeen ko fekke nak te tar ko di ñaan nak famille nga xamni ñoo fi seen wajur yek seen soxna yek ñabot ah yalla do len xol muñu tan di len ñaanal ndax rew mu metti na le kuñ ci yonne ñaar dem bu ko xé malé mo ndu bu ñoo la may jonne bob nang ko ci ñaar tax xamna jonne bob la nan biti lekul nanu mu nga am ay jafé jafé bu duggé fi té ela ñu dakh ko bu ñe ñi ramasse ko yobbu tej police mu nga ca gaskasse guddé guccëk am ñi jankonté ay jafé jafé metti avant ñi am kayit nga bu gis ko dafa ati atteru am kayit kayit jambu rek lay liggéey ab liggéey té lool worul bas bu ñu jappé nga am jafé jafé té kenn mayatul kenn kayit ñi ñaanal suñu mbokk modou modou way yalla yombalal leen ku am ñaan baax yoné leen pour boko ñaané dase ak ñom may la kayit ñaan yoy amna mi lepp ci alcorane dañu ñaan rek ku dem fofu da nga rafet jotté ñaan rek ngam ngam té yaakar kon nañu ñëw ci tém bi nga xamné tay moy wajjal tabaski ji ndax tabaski ji kat ku ne xamna ne li ci dess bëréetul ar nak amul mom day ar mo ci laal ñu na la fanéru juñu jëm kaw té gëna tuuti boté ñu na la fanéru juñu jëm kaw bi nga xamné xeyul gontul nak fu muy jëlé fanéru juñu yoy bi nga xamné yalla may nako itam la muy jëndé xaru 1 million nako jëm jëndé xaar mu baax bu 300 000 1 million la ca def mu séppa mu tassaré ko ku neew doole ci mbokami mu jëm xaar jox ko loolu jaamu yalla la bu wey ku am xalaatul fu muy jëlé xaar nga jënd xaar ñew xaar ba xaju guddi nga ñew yéewal ko ah dana la ñaanal ñaan go xamné day yegg direct ci borom bi kon mbokki nañ dimbalanté bokki nañ jappalanté du ko am rek xalamto sa morom ñaaw du tobas ki rende ndax dakk nañ ko ndax am nañu non liggéey ñu dakk leen dañu xey rek ñeneen leen jël leen seen bagage jël ñeneen tek fa bay ñeen ben droit loolu lu ko gëna metti ñi soxna ci monto muñ day dem yonam tass dem yonam jabar gi tassaro rew bu metti na de ku yuxu da nga ragal waye nit ñangi dund lo xamne bo démé ci all bi ay xob rek lañu dund amuñu dara dëgg wa Dakar ñu xono Sénégal du Dakar nañ gëss wa all bi di len former di financer len ñu liggéey am mbayum noor mbayum nañu mën di dund mën di liggéey di jaay di dundé man day xamna na ko am ku nekk ci réew mo motax seen doom yépp dañ leen évacuer ñu ñoo di liggéey Dakar benn jigéen dess tout saaru ak yeneen réew yi yeneen dëkk dëkkaane dañu jël sa doom rek envoyé mu ñëw bu liggéey bi wéddé mu yonné la ko amna ben serign bu ko don joy ne mom liko metti moy jigge xale jigen yep ñu ngi la yobbu ñu ñu liggey ah dootuñu taratuñu sey ko wax ma la damay dimbal samay waju bu ñigge yone rew ma Allah ba te muy deug sa so fen amo dara te yow mëno baye sa kër dem di mënaani ñi ma ngay fotaan hein doy def ko doom rek nga mëna yene mi yobbu mu dem liggey bu yedde mu yone la bu ye 30000 mu yone la 25000 jël 5000 def denj ko pour ay soxlay bopam mom ci buma mi liggey mom di ci réalité dara du am dara ndaysan lum am rek yone na dekk ba yeen ñoo ñi yone nak réalité len ci limel yone ngeen sakkanal ko te xamne lamuy daj fi du len ko wax am nañu du nelaw bu am nañu du nelaw bu ci ñoo xam liggey kër gi yépp ñokay def kenn du len dimbalé wala ñoo tudd ay minuit une heure ñi di yori doom di fanano ay doom hein duñu nelaw guddi duñu nelaw bu ci bo xeye bëgg bare fobéra bu ngoré nga guddé nga fanano doom metti na de seen liggéey metti la de te ñi nga xam ne nag ñoo jël jànq ji di leen liggéeyloo nañ am xel def leen comme seen doom man tabaski jàngoog dama bëggoon ñu waxtaan tuuti lan moo war a tabaski ba tax nit ñi di ngër-ngëri sëy yi di tas ñi ko rek yabar di xuloo doom di mer bëgguma lii jëndaloo ma lii te xam ne du farata sunna la sunna su barkeel nag sunna soo xam ne ku ne mën nga cee jë njàngee yar ak teggin ak nango kon ñaareel yi fii ñoo gañ yi tey moom tabaski ñaareel yee ko moom aawee nag muñ leen ndax ñaareel yi ñoo fi def lu kenn deful ñoo fi def lu kenn deful nangu fi lu kenn nanguwul waaw muñ ko fi nag xaar ko fi nag waaw ba am ko waaw ndax li war a tabaski lenn dong la suñu maam Ibrahima dund na daanaka dem ba bëgg am téeméeri at amul doom ah muy àndoo nag soxnaam dem ci benn bu feet boo xam ne buura ko doon organisé mu dem bour gis de soxna si soxna imam Ibrahima rafet lool waaw yéen moom nu ngeen demee nii mu ne ko kii la sama soxna la waaye nag amuñu doom te mag lañu mu ne ko dama bëggoon bu ngeen dem ma may leen
sama jam bi ngeen yobale ko mu ngeen dem de ñappal ñu dem imam ajara and ak imam ibrahima ñu dem mu liggeeyal soxna imam ibrahima liggey keer ga yépp mu yor ko ndaysan xale bu rafet bu ndaw rafet lool boko xolé rek sa yaram ndaw ñi dem di dem di dem di dem xam nga ne wuyu ji yag naño bax ah wuyu ne ko man dal dana dañ ma la joxon ko jam ma sañon ñun amuñu doom te yow xalé nga xej nga buma la maye sama borom kër yalla dina ko ci mëna may njabot mu may ko borom kërom ah suñu mam ibrahim itam jël ko soxna yalla def ci mu am ci doom mu am bam amé na xam nga rek xolu firangi dugg moko legui da ngay genn keur gi waaw man xam wona mo la may sama borom keur da nga yalla da la ci jox doom ndaysan sonal ko lol xam nga rek mak bo wujé xalé day metti lol té xalé ba taru lol ni histoire bu xaw guddu nak ni gattal ko rek ba mo lolou amé señ ma ibrahima dem ak mom genn ak mom dem ci all makka ba bayiko fofu yalla may ko fa jam mom amé dom nak amul ndox amul dara muy wër di wër lu wër ndox di wër ndox ci all bu ndaw ci iba ko gaynde dem dang de jop ñuko dem fune mo wofu gisul ben tepp ndox lu mu defaro raxas ko ak lu mu raxé doon ko daari ñoo la fekk doom ji di yekatu fimu doon yekato fi tank bi ndox mi ndox di ballu rek neysaan mu tuddu yalla jël raxasu may doom ji naan daal di may raxas doom bu am set may ko mu naan daal di tok man wala rek bu mu di ko zam may dalal di fook ba ndox ma def ben tok ben place lolou mo indi zam ba tax na goor ñi buñu démé di aji makk ci safa ak marwa ñom na sax suñu maam adjara doon jukké di dem di wëri ndox ñom goor yi fofu dañ fay daw ñun jigeen ñi tax nang ci tém bo démé lolou war nañ ko jangal ñi dem makk xamné historique mo nekk ci safa ak marwa ba safa ak marwa ta historique la suñu maam ibrahima ñew na fekk leen fa ndaysan ah wala lolou mo jëg yi dañ nan sam yi dañ nan dem di transaction di dem di eti wuti fuñu jundul na le sen jurgi mar ñomit ñu mar ñu wër ba son gis ñu daal gis picci fuñuy wër xam nga picci fu muy wër rek amna ndox ñomit ñu ñew ba fofu gis ndox mi ah ñu ne dañu mar xef mu nako ah man defi la nek sama dom awma dara man na sama ndox dama koy jaay ñu dem indi ko ndawal moy sel yoyu indi ko tandar mu ci bari indi ko sel yu bari daal di ñoo tank bu seen jur bi naan ci maman di duy seen mbuus bobu ay wir lañ amoon daal di dem nekk fofu ba suñu ci ibrahima mag ci suñu maam ibrahima momi tam warkal la ñoo set ci ko nak fekk doom ji di xale bu goor bu rafet mu lax ko nak ndaysaan lax ko ñi and di dem ak ñoo ndaysaan di and dem ak ñoo be ben gudd rek fajar rek suñu borom feñu ko nako man de sa doom ji dama bëgg nga ray ko rendiko ah ibrahima gentat ko setan nan ko mo ki day wax rek ko jaxase xaram di jaxase xaram mo doom ji wax ko doom ji nako papa bu de digal suñu borom rek def man ragaluma def bu doom wax ko soxna si jabaram ji soxna yaayu doom ji momul munako bu de ndogal di digal suñu borom rek and na ci xolam gi nangu yaay ji nangu dom ji nangu maam ibrahima momit nak dadi bos ba ñew rek mu tombe bos tabaski gi nak yalla nako suba nak ma rend sa dom ji ah mu oko may la ñew ko papa da ngay yow sama loxoy yow sama tank ba nap tak sama bet mu nam paaka ba dag paaka xeer bi dag bu ñew tek ci putu ibrahima mu bañ mu dem namat ñew tegaat ci put bi mu bañ mu ko babu te mala jappale bu fekke sa carton mo amul doole bo ma rendé mu ko dedet wallay di 3e fois bi nak mu ñew tek rendi rek mo ne ciass dara jëne ciass mu ne allah akbar tuddu yalla la ilaha illallah sante yalla
képp ñu xool rek mu ñu am xar, fekk si yàlla jox na Jibril ndigal ne ko booy xar mi boo ko tërul rek ma far la. Xam nga rek Jibril xefa xipp rek mu jël xar ma gën a rëy mi daal di ko doon xëcc Ibra doom gi rek gisaaxa rek daal di tëral xar mi ba muy rend mu rende xar mi. Moo tax xar dafa war a mat, xar dafa war a nekkuy mu rëy. Waaye nag obligé wuñu nit ñi pour ñuy jënd xar mu rëy. Soo sa kattan eggul foofu ko amul xar mu mag kuy am nga tàppaango bi xar mu jigéen. Waaw ku amul xar mu jigéen nga jël bëy, ku amul bëy mun nga jël nag, ku amul nag ndax am na ñoo xam ne mi ni yooyu nag moo fa am. Xam nga yàlla li mu def rek nenaal day sóoraale lu bëri. Am na ñoo xam ne seen fa ñu nekk amul xar, baa fa ñu nekk amul bëy. Ay nag lañ am mën leen nga rey nag. Am ñoo xam ne gëléem lañ am mën leen ku amul nag amoo xar amoo bëy nga rey gëléem. Looloo indi loolu te gëléem moo ci gën a tuuti yoon. Yoolu nag topp ci, yoolu bëy topp ci, xar nag ëpp yoon. Rawatina xar mu góor mu mat. Xar moomu nag nañ ci def attention ndax dafa am ay critères. Ndax itam am sa xar rek ñoo guddi nga ñëw rek xar ma rëy na rek seetoo ndax xar mi muuma na meem ba dégg ko. Xar mi na dox bu mu soox, xar mi gerum bu mu kët. Trois ngeen gi dama nattee ngeen gi muy sa ñetti loxo ñaari cëri war ñaari loxo yi war na faa def waru kët ñetti ñaari cër. Déedéet bu këttee rek bàyyi ko fa. Xar mi waru pat, xar mi waru tëx. Xam nga koo kii ba nga xam ne boo defee bi kii mu yëg bulu bi. Xar mi waru am laago, waru pat waru kii daal soox. Tànk bi dem mbaa mu gaañu fenn ba mu teekoo dox. Loolu yëpp nga xool itam ndax soluñu ko. Ndax am na ñoo xam ne dañuy ñëw jël xar mi jël butéel def ci dox ak cox rek sol ko. Sol mu ubbi gémmiñ bi solo ci biir bi ne deng. War nga xool biir yi après war nga làmb fàll rek yi bu ma xam ndax man nekk ñaari loxo. War ngaa xool ndax fokk na ñaar mu dugal sa loxo ci biir gémmiñ bi fii kii nekk ci suuf nga làmb foofu xool ba xam ne fokk na. Ndax xar mën naa rëy te du mat tabas war na am attaque bu topp mbaa ñaari at. Ndax ñoo xam ne xar mi rëy rek ñu jënd yóbbu surtout laadu mii. Waaw kon nag loolu yëpp juri bi da koo war a xool ba mu xam ne tabaskeem bii mat na tabaski même bu dee xar mu ndaw sax na ma tabaski ak lu mu ci mënti doon na nekk tabaski. Waaye ku amul it nga xam ne yàlla moo dogal amuloo muñal. Am na ñu ru sa tabaskee bay te bay dara newu ci yàlla moo la ko sant. Pour seetal li neex nit ñi seetal santaane suñu borom amoo njëgu xar dama jënd sa bay teg dara ji rek moo ci am solo. Boo ko defee wàcco nga ak sa borom mais duñ ko def. Kon nag lii laa la indi loon tey sama auditeurs yi ak sama auditrices yi biir Sénégal bi 14 régions yi ak képp kuy déglu rek auditeurs yi bi ba diaspora bi tekku ci loxo Mersek. Mersek maa ngi lay nuyu maa ngi lay ziar. Xam naa ku ne mu ngay jéem a dugg ndey sante munta dugg te kii bi daanaka jeex na 86 628 18. Kon nag waxtaan waa ngoog buñ demee ci togg gi nag borom diabète yi borom tension yi borom guut yi nay moytu xar mi nay moytu ndawal mu bees moom baaxul ci ñoom. Nañ ci lekk lu yem maa ñu def seen laax lekk te ëllëg saa ñu doog a mos ci ndawal li. Waaye ku ci yor gut nekk ci ndawal bu bees bii dina la daaneel. Ku ci ci tension surtout graisse gi nañ ko moytandiku diabète gi borom tension yi borom gut yi ah nañ moytu xarum tabaski. Buñ koy togg itam suñu ma mbokk jigéen yi bu leen saafu nga ndawal lu doon jël rek teg ko noonu si taal bi ci safara si musal leen ko ba mu ñor ngeen doo ko jël teg ba mu siit ngeen daal di piqué seen laaj ak seen xorom lakk ba mu xal yu ñu jëm. Ku am four dugal sa four, ku am sa cuisinier dugal sa biir, ku amul jël sa four noonu nga daal di am na yoo xam ne day am couleur ak yëpp. Boo amul boo jëlee safara si jëm ba mu saxaat te lakk ko surtout côtelette yi. Ndax da ngay gis koo xam ne day xëcc côtelette mu xëcc ko. Côtelette bi di saignant lañ koy def ngay nekk côtelette yi muy naaj ci loolu baaxul. Xam nga ndawal yi dañ ko war a togg mu ñor ndax wër mun a la indi asaan mun na la indi lu ne. Ndax xar yi xamoo ndax déparagé nañ ko mbéet xamoo ndax vacciné nañ ko mbéet te loolu it sàmmkat yi nañ ci bàyyi xel. Xar waroo ko vacciné di ko jaay te amul 20 jours avant tabaski loolu baaxul. Ndax bu ko lekk bu xar mi mun a mu amee feebar mun na laa dal. Dañuy teel a vacciné xar yi nga xam ne bu avant weeru tabaski fekk vaccin yëpp mën na nga déparasité ko di ko jox ci ñebe bu xonq bi day déparasité. Maa ngi dem sa vétérinaire mu jox la déparasité la jox la say vitamine ngay jox sa xar
te di ko jox mu alimentation mbokk bi ñebbe ji ak aliment bi ba di ko jaxase mbokk kon nak lool yépp vétérinaire bi war na ko jàngal sàmmkat bi dem formé leen ci sàmm xar yi toppatoo xar yi bi ku ko lekk boo ko lekkee am ndawal bu wér séraas da xam munul di wër xar yi normalement vétérinaire yi dañoo waroon di wër ñoo ñuy jaay ñu wër seen xar yi testé leen xool ndax feebar na ñoo feebarul waaye duñ ko def di gémmee ñu xar yi yenn saa yi da ngay ñëw fekk xar mu gémmee ngi di xeeñ xam nga loolu baaxul am na feebar ci baax bi loolu baaxul kon nag boo toggu ndawali ba mu ñor ak ku ko lekk lu ko dal nag yaa ñun jigéen ñooy responsable ba kot le di ba dañ koo togg nañ ko muusal muusal ko ba mu ñor ñu doo ko wàjj boole kooku soble bu ñorul jaru ngay def pomteer bu bëri pomteer day fër nit nga boole ci tuuti curidité ak salaat moutarde bi nañ ko teg nale moutarde baaxul bu ko kenn lekk jël leen limon bi ngeen remplacé ko moutarde bi moog bi neegar bi yëpp nañ ko teg nale mi neegar bi dem ci ndawal na xarota ba si saf na ba pare daaj rek nga ci def waaw daaj rek ak poobar ak tuuti kaani bu leen fi ne dinaa da ngeen di roof xar mi da ngeen di di yàpp bi saf na ba pare nooy na ba pare toggal mu ñor rek nga lakk ci kenn sonn tabas ki jaru sonn muusalal waaj bi teg saaf sa pomteer bu yem def sa sos soble bu ñor ak bu ñorul def say crédité tegal leen defar sa jus sa naanaa bu oyof naa tee bu oyof am naanaa bu bëri nga xam ne ku lekk naan sa tee soxlawul mbur mu bëri kon nag tabas kee ngoog yànn cee yëgg jàmm ak salaam kenn ku ne yàn ñu ko yàlla yombalal wala doon ñu xolum ñun jigéen ñi nañ jàppale góor ñi ndax góor ñi mënuñu amuñu te niñ amee ku si ne bu leen leen ko feebal bu ñu xar mu ne indi rek jàppal na ma tabaski rek bu ñu xotti de baax na bu ñu xotti lu ñu doon ñu xol ñoom góor ñi nag dañ sañse moom ci aaway ak ñetteey ak ñeentey da ngeen ñëw fekk si ñaareel yi xajal leen ngeen tabaski waaye ñoom ñoo moom ñaareel ñaareel ñoo moom tabaski ndax ñoom ñoo muñoon ñu pour ñu rendi seen doom ñoom ñoo muñoon ñu sànni leen ci àll ba ñoom ñoo muñoon ba lii am kon nag muñ googu ñu muñoo moom la yàlla defee tey jii ku nekk na nga pour jox kaddu sa ñaareel ndax ñaareel muñu sobe moo nangu doomam nangu ne kon kenn ku ne yaa ngi rend sa doom kon ñun ñi sax duñ judd ndax duñ fi fekkante ndax kenn mënu fee am génération par génération doom joo am ñu ne la reen atabasu jot nga rendi am mënoo ko am si doom kon nag nañ santaat yàlla xam ne yàlla fonk na doom aadama war xabitaram naa bani aadama sanga bu tedd ba def na ko bëyit wëy ko xasida ku ne war ngaa jàng xasida boobu mokkal ko xam doom aadama mooy kan ak valeuru doom aadama ak ñun jigéen wër bi ñu yàlla jox l'islaam nim ñu valorisé l'islaam fa ñu teg te jigéen xamul boppam jigéen fonkul boppam dañuy pontoo suñu ko kër ñi di leen teg lu ñu amul di leen laaj lu ñu amul ci benn loxo mënul ci kër munu yor lépp nañ leen comprendre góor ñi amuñu mënuñu li ñu am ñu ngi koy def nañ leen ko doyloo nañ leen ko nangul waaye nag xottil ma jëndal ma ciyeen ba may lettu lu ne ñu defal la ko ba noppi xar xar sax du la ko rayal waa loolu ku koy def foo jëlee xar xam fanweeri junni ba bëgg ne nga war a continué nag weer wi ñaar fukki fan yëpp da ngay continué di da ngay añ da ngay reer da ngay nekki waaw kon nag loolu nañ ci bàyyi xel xagoo ñi nañ góorgóorlu seen waajur yi di bëggal ndey yi di bëggal bàyyi yi ndax baa nañ ne bàyyi ree mooy bàyyi ree bu ndey nag bu meree àddina tukki ne yaay yi nag nañu jéggal ndax doom yi moom la yàlla xam doy na koo ci waxal mu yëkkati loxo ku ci am jabar nag dootu la faal dootu la compté dalay teg nee ñaar dërëmu mali du la ko jox xotil jabaram dal ko ci yanam ñaawlul ko mu léttu te lépp da koy fay yow yaa ji xartum sax du la ko jëndal romb la nii gauche droite loo rafet na loolu jekkul nañuy mas la tiral ndey yi ndax ndey lépp ñooma suñ ne juruloon doo mën loolu te jabar yi nañuy am xel mu ngay xotti nga ne ko ana li ngay xottil sa yaay jënd ko daal jënd ko mbubu jënd ko kaala jox ko ah loolu ci la de waaye bu leen dàngi rek dafa ne yéen sa ngeen di waa nga ñi namal nañu sama ci ko nom nama du noonu de yaay yi ci lañu bàyyi ci lañu waaw nañuy góorgóorlu te jabar bu baaxee dina defar kër ndax góor moom xamul dara bëgg-bëggam rek la xam ak lu neex jabaram nga xase ba am jabar rek xalal nañ seen ndey yi loolu nag da ngay gis ay gàllankoor yoo xam ne fu muy jógee te loolu fekk yaa ko liggéey ndax xoolu ndey bu seetul doo dem fenn du avancé nañ góorgóorlu ñu baru àq ñëpp ci kàddu yi ah di jégalu bu baax a baax te xam ne jamonoo ko laaj ni ñu dund rek lañuy wax nag jógaanu wuñ ko fenn nag maa ngi yéena ko bokk naa jiita sama bopp doog leen caa teg ndax ku nekk yaa ngi si ay jafe-jafe góor yaa ngi lëmbe kër yi
jamono ji fimne ni ken do tudu sa ci yeena ngi tongo yeena ngi mero te jaru ko fi ta parce que jaru ko ben fan dongo la dañ ko muñ kon nak alhamdullilah ala kulli hal bet sa ti yalla di gërem yalla ah di ñaan nak parce que yalla nañ ko ba yego jamm te ku ne yalla may la ci xar may la ci li nga bëgg ñu bëggal njabot gi bëggal soxna yi balante ak te muy deug ci ñun ñu andaan nak dundu gu bes ñaanaat da fekk waat ay tabus ci jamm ak salaam kon nak nañu ci itam buñ defé ba paré na ci ñepp jaat ñu raxas kër ga bam set yeer yaak tank yaak yépp lo ci soxlawul damal amna kuñ koy tek ga def tégg ko fa buñ genn rek sax ñu feñ ak ak saxé dédét balit mi nañ ko défar raxas kër ga bam set biiru xar mi nañ ko fuñ ko sorti ndax bu nekké ci biir kër gi day auto balit du ñew du liggé ndax ñoomi dañuy tabaski amna ci ñoo xamné ñu baax ndaysan dañuy liggé tabaski nañ ñen mayale ndawal boy tuwitu yépp balit ma mu am ko war nga dem doxale ko ben mbuss mo lak defar ko bom baax pakete ko jox len ko ñoomit ñu ma ci tabaski ñepp mo dañuy liggey so ba ngon duñu ñek duñu naan suñu mbokk katoliki nak ñoom ñoma dekk teranga nak fi lañ ko fekk bu toggé nga yekal len ah ben fan rek la nak jaru roy fa bop sanciem sal defar sanciem neegul am nañu ci changer meuble da changer rideau do nañu dugg ci jaru ko fi jamono neexul te ben loxo ah nak koy sakana la loxo bobu même yow boy liggéey dara sabati ñepp la war boy liggéey do am ñeegam man ko waccu la dang ko wara def te jé kër bu tabaski yow nga mëna tabaski da nga wara tabaski waye dañ ñaan lool yaq la dédét def di bénkané suñu borom ak santané suñu borom du yaq da ngay jël yalla délo ko jukkal ne ko ma gëm na li nga ma wax nanguna ci li ma sant ma ngi koy def ngir nga bekk lolay tabaski tax awma ko dama koy def jarul lebi nak mom xam nga avant sa bass biñ lay jox lolu xam nga mënoko te dang ko wara fay ñom heureusement dañ koy dag wéru ne bo ñu juroomi wéer nga xane ba da ta bass ki ñëwaat da paré mo meñu daf dañuy nopp lu wéer buñ lako joxé wéru ñu tégg ci eguñu commencé di lako dag yo ba da ta bass ki ñëwaat tek nga paré won nak ci amul lolu nak na jël li am mu def ko bu te dé nelaw defal lo xam dafa lo mën waxal lo xam bo te dé nelaw won nak ñi ngi sant bu baax jéggu bu baax da ñaanal ñepp jamm xalé amad yar am teggit respecté wat wajuri fonk soxna yi topato wajuri dina metti nak waye amna ci ño xamné jaral na sax genn bëru ji wut sen appartement tabaski ba quarté do sen day di gis ba samedi mbara dimanche te bu ñëw diñ fa def sax 5000 dama sen yoon loolu nak du aduna wajur boko fonkul yalla do lo am murit la lo am murit la la wax ma len wax yi nak ku am way ngeermal wajur rek law nga say morom wana jere ngeen jef na ñepp gor gor ñepp sant yalla jara waat yalla suñu borom ñuy wa ngor bi nak nga xamni ni tuwarkal la ñoom la yalla deunk rew mi nañ gor gor lu te xamni jamono ji metti na situation yi jafé na waye kenn ku ne nga ci def lo mën na ak lo mën wacc population bi ko seeni jafé jafé ñu xol ñu ngeen di timbalé ñu ñeen réglé kemu tok ci bir du réglé soxlay jamm ci kenn du netti gëntu nit nga dem ba ci mom wax na lu muy dund wax la jafé jafé wax la dama bëgg ak nañ ko bëggé ñu jëm ko défé nonu wa bu ngi ko défé jamm am sam kat yi ak boy kat yi yépp naka soxna am itam bénn ñay daan défé wacc terrain bi wacc len terrain gën ci bëri sét bi té bayyi politique du suba politique ngon bu défaru réew té économie moko yor développement ñu wajjal nawet bi wajjal tabaski bi wajjal dimbalé nako kat yi ak boy kat yi xam nga ko tor ñu ko la dakar la wax na dara ñu ñëw la ba ko Alhamdulillah ala kulli hal. Wa ila liqa. Ma sha Allah. Jërëngën jëf ma sha Allah. Soxna Adam Diop. Jërëngën jëf. Jëglu bu baax na ci kaddu yi. Mo ko wax lu jaadu rek. Jëglu na ko bu baaxa baaxa baaxa baax. Te xamne jamono moko laaj rek. Alhamdulillah.

léegi nag boo xisee wër kaaba gi ba pare nag def sa tawaful ifada léegi nag léegi yow léegi yeweeku nga yeweeku mag bu mag yi ñu la tere woon yëpp yëpp yëpp mën ko ko def ca jamra ja nga yeweekoon yeweeku bu ndaw waaye bi nga wëree kaaba gi def tawaful ifada léegi nga yeweeku yeweeku bu mag lu dul ki nga xam dafa defoon tamato ki defoon tamato kooku moom bu wëree kaaba gi bu paree fu mu def safa ak marwa ndax safa ak marwa gi mu njëkkoon def loolu omar gi moo taxoon kon day def safa ak marwa bu ko defee ne ba pare nag ci lay door a yeweeku yeweeku bu mag bi nee na dana dagan ci ki aj maanaam ki armal bay aj mu kerlu ci lu yëkkatiku loo xam ni comme boo ñëwee ci bitigi ñaar nga gis fa ñu def fa loo xam ni day day téye naaj yi wala bu doon taw muy niroog parasol bu doon taw da ci kii daal di wàcc bañ a dugg ci biir loolu wala ab miir bu am ker wala garab nga toog fa ker loolu dara nekku ca amul tamit lor ngir nit ki kerlu ci li ñuy wax suxduf suxduf nañ koy wax jagaajal mooy gëléem yi gis ñu yër gëléem foofu danañ def lu tiim gëléem gi loo xam da lay keral xam nañ ko def ci kaw mu tiim gëléem gi mel ni genre parasol lay xaw a nuru waaye loolu dañ ko def ngir fekk tàngoor yi lu bu dee loolu tamit ba tey loolu moom laa maxaal la laa fi maxaal la foofu te amul benn jafe-jafe bu ci nekk kon mbokk yi mel na ni aj gi mat na mën na umra nag ni nga defoon aj gi ci armar nga koy defee ñoo bokk sopp nañu nga dem tanaim wala wet gi nga jugee rek fa nga xam fa lañu armale nga dem armal fa boo armale par sol sa yéer armal daa di dem ca kaaba ga wër ko juróom ñaari yoon daa di dem safa ak marwa bu wari kaa bu juróom ñaar ni ñu ko waxewoon dem maqama ibrahima julli delluwaat ca xeer wa boo ko mënee fóon ko maanaam daa di dellu daa di dem safa ak marwa bu fa jugee rek lekk yow pare nga umra mën ngaa dem daa di summeeku nee na feeg yaa nga màkka nag del saxal di dem ca kaaba gi dafa jullee maa dumta fi màkka warxal al xurma li janibil bayti wa sit fi xidma dangay bari looy dem ca kaaba ga mooy jumaa ja di faral di julli mbooloo ndax ay bis la yoo xam bis yu màgg la te julli koo fa julli tuyaaba ja nam yi toll dana kawe goo xam maasàllaa kon nee na bu ko sàggane del dem foofu di julli kon mbokk yi tënk naa ko tënk boo xam ne maasàllaa tënk naa ko kon noonu la ñuy ajee aj màkk noonu lañ koy defee di ñaan yàlla subhanahu wa taala mu defal ñu tawfiq ak taysir bi barakaat rasulullah sallallahu taala alayhi wa sallam kon ci tënk rek mbokk yi xam naa yàkkamti naa ko lool ngir doon njëkkanteeg waxtu yi waaye kon daal aj gaa ngi noonu tënk nañ ko xam naa lu ci leerul tamit borom xam-xam yi incha allah bu mu ubbee téléphone bi ñoom danañ ko leeral kon ñuy santaat yàlla bu baax a baax moom mi ñu may tal ak fekke ak wér bañ taxawaat jotaay bi comme nañ kaan taxawee at mu jot ndax xam ngeen at mu jot saa yu aj màkk ñëwee rek dañ ci indi ay bind ngir fàttali konte ko ndax ñiñ ci àndal muy auditeur auditrice su ñoon gi gën a xam waaye ginnaaw dañ ne wa zakir ina zikratan fa ul muminin fàttali dafa am solo moo tax ñuy fàttali waaye ñi ñuy waxal ñu gën a xam di ñaan yàlla subhanahu wa taala ñu war a dem am nañ tàmbale nañu dem tey ñu àgg ci jàmm def ko ni nga xam ne noonu la ko borom bi subhanahu wa taala digale di sant mbokk yëpp di gërëm ñëpp di jégluwaat nag tardement ni ma ko waxee xam ngeen ni yoon wi macha allah kon yéen a ngi ànd ak seen bokk maam Cheikh Lo fii seen rajo Thiègne RFM 88.6 Dakar ñu ngi lëkkaloo jant ba ci Touba di 95.2 ñu ngi lëkkaloo Leer FM ci Louga ci 94.6 yéen a ngi ànd ak man tamit ci seen chaîne bii di tëssewu di Sikhaar muy seen chaîne YouTube xam naa chaîne bu bees la naan seen yéen ko moom ngeen jël lien yi partagé ko tey di ñëpp ngeen abonné

0: ngir abonné yi mo war am ko ngir ñi mëna genn suñu jëm ngeen koy gis la fin toll lu ñuy lancer la ni way jëm mëna ko do genn ndax amna nombre bu ñuy lacc abonné fek amunu ko lool du mëna nek kon ñi ngi ñaan ñepp rek ñu tassaré ko lien bi tekku ci nek bu ko jotté mu abonné xamni chaîne diine lay jàngalé ngor la fi jàngalé ta yakarna ñi ñepp inshallah lool moy sun taxaway kon ma ngi sant ñep di gërëm ñep di jéggul nak suñu bind fiq bi nga xamne ñewu tay ndax tardement bi xam ngeen ñu koy xataay bi yooni day xaw xat ñaare ñun demone ci barab tay xam nga ñu koy xéré auto yi mom dayna war bo do dug ay ñege ñay ak wala ay xéet yoy bob daal ak ci all bi ngay yaddu bob way ñi ngi sant ñew di gërëm ñep ci and gi nga xam yeen ngi koy and ak ñun di ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mu defu ñu taf ak tay kon xamna ma and ak ani ñay ci machine bi ñu déglu ci Abdoulaye Mbacké daal ñëwaat dég inshallah
1: bu fekkante ni yalla dogal na muy lu mëna
0: kon inshallah ko xamna kon dañuy ñëw and ak ñëw and ak señ Aliou Ndiaye inshallah légui rek ci ci Abdoulaye Mbacké daal ñëwaat légui inshallah kon señ Aliou Ndiaye ñu and dég ci Abdoulaye ñëwaat légui
2: al hilm afdalu akhi min al amal kham khama jit moy njari ci koy dimal ndigal al islam day dimal wa aduna ñako ginaawal seen pexé ye fitna ndigal al islam la ca war moy jefe ko terey borom kun linu war nu moy tuko ndigal al islam moy jotal karange dunya wa ukhra fego ay lorange ayatu salihin deglu len ko moy ndimal ñey deglu fo ngeen ko mo gën ci ay bok tegeun ci dekkando dina defar jikko ki jëf ñeel andando bay samba ngeer mo leen defal bi yete ayatu salihin day fek jote dundin way sel ya nan ko royando moytu ndajay aram ya xew di ci wando dundin way sel ya nan koy royando moytu ndajay aram ya xew di ci wando terecc day fek sa jëf jawesuna ëlëk pay ak jëf ya naqar ya tew sina
3: ala wabarakatuh yeen bokk ci ni yeen bokk ci tay bi ma ngi jottali ak nuyo jottale ak tank yepp ñu ngërëm ñu ndokkale di bal wax waxtaan yi ñu wara waxtaan nak bala ñu ko tambali ma na fatandiku doon ci adam bo xamne ko ñu ci wa daana ko doon tan ak wax joo xam ne daana ko wax bu yëpp ñoom dafa raa wax ne saa bu ñuñ demee ba melow adduna ba bëggeena jéem ci yàlla ak yonente bi bu boobaa bal liñ ciy delloo seen bopp fa saasa tibbu leen ko wàcc loolu moo ko daa wax maa daa wax it ñu nit ñi koy wayoo na maa ñoom ba noppi te fii ñu ne jëkkas sanu jëm yo def naa ñu gis wax naa ñu dégg dégg naa ñu jàng kon dama ma fàttali si dégaane njo yi mu daa dégaane yoru jëm nag si lu ñu war a waxtaane kon waxtaanu koy nag noonu ko war a jëme si àddina ako meloom ak li tax ni ñu andina si ak ni mu dama ci noonu bu loolu jàllee ma teg ci Serigne Touba mi nga xam ne yaakaaru ñu rugul moom ñunu war a àndee ñoom ak ànd bi ci bopp nag li ñu ci nekkal loolu war nañu ko wax daan ak itam la ji bi nga xam ne ñaar fi ci fa nag juróom ñaar kerab ci arab ci gàmmoo laaluñ ko waxoon fi ñu ci toll ak ni mu demee lépp ma leeral leen ko àdduna moom bëgg naa ne yëg ne ànd bi ñu ne fi ngir noppal noom indi bi ñu ne fi ngir ñu sax si andiñu andiñu ñu ne fi ngir bégal ñu dara indi wuñu si nit ñi suñu waari wàjji bi yi nga xam ne ñoo noon noonu te nekkoon ci àjjana jëf bi di jëf loo xam ne farawan nañ leen ko te soo xaane fexeel leen ba ñu jëf ko ba leen suñu borom ba leen suñu borom ne al anhakuma alama anhakuma antakuma sa jëre fi wa aqul lakuma inna shaytana lakuma adduwun mubiina ñu ne xaara rabbana salamna anfusana waaw lam taxfir lana wa tarxamna la nekkoon na nañ al xaasirina loolu dama ñu cëppal ci fii yàlla ko ci la di ñu saxar ma mataa bu ñu yàlla kon nañ jéem nañu àddina lu yàlla woyofal la lu wala tafal la ndax bu mu fi ci teel ndax ak suuf rek la fa def lepp lu ci waxu ci jarignan ci ndax ci rek lu jëm ni par na rek ko jëm ak ko tan lolu kon woné né né nokol rek taxul ñu indi ni na ta tax ni lu leer la nga sonn ko xamné ko jur sa baye ko jur baye mu sonn ci sebet am lolu kon won na li ni taxul ñu ci na sama ko diñum war na li na won na gannaaw tan ko ne bo amé fo dëkk ya ko fexé wala dëkk fi dara taaba gi rek na fi defal te taaba gi fa fi defé malay yi liggé ko ci ñu ci waxo bi nga xamantene tuufanu no ñu ñëw na la ko jël la ko yëkëti yobbu fa fa ñu ci na ibrahim no ñëw ak ismaïl ko dëkk lu ismaïl ra fofa te ya walu ci na ibrahim mu dam ñu ya bal ji ma nga xamné ci na faran sam ka ba dal bok ñu reddul ko fa mu jaara ma tax ko fa kon tax bobu ci na ibrahim ñoo mako tax ñu ñu ci na bu do jaar do gatt do ra am ko dugg ñu do am pitch day fagg do ra am ko dugg bu ñu ñu day day gar ay bant do ra am ko dugg bu la am tax aw ñakam la jaay do ra am la ñu xat lu ko tax manam sax yalla fa yep xofal na ko ci biir aljina aljina waxana dum tagu mom mu lañu li moy rek lañu li moy xaar lañu li moy rap lola ci ci bu ko bu suba nga faa at ko ma dem ci ñoom lepp lo xamne ni saw nga ko ñun ñu ci dajé ci ku ci ñeen bu ñu waxa boko suñu bu ko rasti ya boko ma ñu ci dëng ñu kon war na leen dafa wax ganaw gu lu ñu tim kep fo xamne xaga dekk la fonku fonku de ko ayra ni ko ñu ko xey fop aka defal wa ila murari minni yuru dara tay bu amé ci bu gatt arab bu meen amatu yew kon nak nu wara xamni aduna a ndokul ñu ñu fi sax ci ñu ñu fi da nga xal lu ñu ñu fi da tay aduna lu ma taxaw la def lu dara ci barab yeen ci barab lu ñu doon gatt na way aduna gatt gatt ñu ko gëna gatt ñu lo mo adama boy ñu bëgg bu aw fan fa fa aduna fa la ko bayyi doomu adama ci bofu ni tam ñu gatt gatt ndé ak mëna ko gëna gatt ngir ku ne am nga ak jiss wala man dara ci bofu yagg ci ngir do fay do sama fofu ñu ñu gatt gatt mo war allah fa fa allah fa yi mul fan kon ak lu def ci fay xali ci rewé ci taxa xali ci rewé ci ma yaram taxu ñu wax kon ak adina ngog ay ma ba ngog li ñu tuba ngog ni ñu naay bob ñu jëm na ci walu señ tuba nga xamne yaakaaru ku dunu señ tuba do jëm li jo xamne ku yalla defal tawfiq nga ne ci gannaam ko wara sant yalla nga ñu ko xam fu mu jëm xam fu mu jëm ko and ak mom xol war na dal xol war na sedd yaakaaru war na dugul tamam bi cipp ku and ak mom ñu ñu di dugg ci yow ku mo ra li yo fa daw lu ne raaw nga ko li yo ci yeetu lu ne dox nga ko ñu ma wax na ayya fa ayya sabbi abadan wa huwa al muslim inni sami'u wa khasa kull alamin kon fu fa ne do ci rew do raw fu fa ne ko daw na ko mo do ko wax na la ya khara ma ilahi farra ismin yoni ma adamu al bira li nga xamne ñu dina bax so ñu daw jëm di ko wuti mo xati ko ajil ko ko na ko ne ko xam la do do raw ko ko ñu ñu ci jamm ayham mo xamna mo ñun liggéey sey tuba mo na war li ñu war ñu ñu def ñu na def yaanam ci bi ba la ñu def ko ñu ko def non tax lañ ko ay jëma def ko mo na katan sama mëna man fa ñu fa khadim mustafa fa inni akhdimuhu bi rafa akhdimuhu ila dukhul janna fa al khawari wal munna wal minna
0: wa kay kan mbokk yi ñu ngi leen di ziaral bu baaxa baax ko xam naa ko insha allah rek damay yaatal jataay bi mel neen sax waxtu mi ma bëgg a dab waaye mbokk mu ñëwre ci 88 628 0618 88 628 0618 insha allah dinañ ko jël kon maa ngi leen xaar ci 88 628 0618 di fàttaliwaat mbokk yi danañ ko junjee léegi ñi ngi wajal tabaski tay la ñaar fukki fan ci seen xeqda muy waru diggi kon mën nañ xamne kon ñaar fukki fan gën nga gatt mo ci dess ndax bu wéru dé ci fukki fan ya moy moy tabaski inshallah dinañ ñëw ak yeen ci yaatal xamna bu alxamisé mañé ak ibrahima cissé ci émission bobu ñuy def 11h midi dinañ ci am li ñu andi uma delsi waté tam hayatu salihin comme ni ci aljuma ji 20h30 japp 22h nañ ci gëna yaatal ngir rek wax ni tabaski tamit sunna la sunna mu akada moy sunna suñu fédli sunna so xam buñu fédli la boko mané war ko def lank def nga bakkar am nak ñu xam mom dañ koy yambal nga xam danaka li ci sunna ci muy xarmé mo ci sunna ci la xam ngeen ni gi ciosano ci sunu mam sayyidina ibrahim ali salam ci lo ciosano tabaski fofu la jige sayyidina ibrahim ali salam ci la jige na xam ngeen ni borom bi subhanahu wa ta'ala dako digalon ngir mu rendi domam mi sayyidina ismail alayhi salam dako digalon ngir mu rendi ko ndigal lolou mu jeffe won nak mata borom bi subhanahu wa ta'ala andir ko am khaf moy am gat mu rendi ko fofu nañ fa jangé ndigal lu am solo la ak jëfëndigal ki la wara digël bu la digalé nga jëma jëfëndigal li na borom subhanahu wa ta'ala bu diglé def rek no sayyidina ibrahim alayhi salam mom borom subhanahu wa ta'ala moko tan ni moy xaritam moy xaritam mo niko won na rendi domam sayyidina ibrahim nanguko kon digël la mo nangu ndigal li way dom ñu tam nangu ndigal wajurum soxna si nangu ndigalu kilifam kon fofu mën nañ fa jangate ku nangul borom bi subhanahu wa ta'ala ñi nga jabot dañ la nangul moy da ngay tege ci borom bi subhanahu wa ta'ala lim la digal nga ne ci lim la tere nga bako nga yar ci sa jabot nak da ngay gis ko xam bu julli jere day dem jakk julli ji day def lepp ci diine waye nak du ci du ko diggal njabo na yene baye jullu day jot mu baye def dem jakka ja baye len ñu tok jullu jot mëna ci kër gi jël sijaadam japp du julli baye len ñu ne ci yenen da nga len ci tagat da nga len ci yar mato yannabi sallallahu alayhi wasallam mune boy denc soxna na nga denc ko am diine na nga denc ko am diine wajuru ku jigen ku gor ke dañ ne ko na nga denc ko am diine way wajuru jigen tamit nañ wutal sen dom borom keur bu am dafa am diine na ñaar ñu am diine ñay mëna and am jikko am diine ñay mëna and ñom ñaar buñu andé ci jikko ak diine lepp lu soso ci ñom rek dañ ko mëna yar mato mëne bu fekke tanu borom diine da nga tan ci lenen tar wala askan wala alal yag da nga door sa loxo ci ak da nga door sa loxo ci ak kon fekke tan nga xamni ak jaamu yalla la nga tan ko am diine am jikko ngeen and lepp lu soso ci yeen non lay mel ndax ci lay jiddu ci lay namp ci lañ koy tagat ci lañ koy yar bu magge lon lay xam wana fekke lolou amul nak man na am wénen yon genn wénen yon bi ci genné da nga sonn mu sonn kon mota li ngay bëgg ci mom du mëna am ay bëgg ci mom du mëna am kon nit ki day tégg ci ak njub té bañ ko def ngir ngissal da nga koy def té yalla tax ndax iman l'islam l'ihsan lañ wax ay gëm yalla bu wër té bo gëmé yalla bu wër yi da ci da nga koy gëm ngay gëm al-akhirah ay gëm yarante yi dañ gëm malaaka yi dañ gëm téré yi bu ngëm yalla gi wéré rek xamné yalla mo yalla mo la bind ta mo la fa waccé kon da nga mëna gëm malaaka yi gëm yonenté yi gëm téré yi gëm bis bis yamul xiyam kon iman iman billah bu amé yépp day mëna dugg iman billah bu amé ba wër ci ngay doora mané def shahadatu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah seedina amul ben bur bu ñore jaamu kudul yalla te yantabi sallallahu alaihi wasallam ndawama gëna bi nga séral mu dëgg ci yow mun la kon del taxawul julli el julli qamus sala julli mbokk yi di ponk bu ama am solo te ñun dañ ko xawa sagane rawatena julli ci waxtu da wax nañ ni doom adam bu yamal xiyamé liñ koy ñëk laaj ci ay jëfë moy julli julli baaxé rek ñu xam li ci def lepp dana baax ndax julli ki kay def julli ko normal julli ko baax du mëna def safan du mëna def safan inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar do mëna def safan bu julli ki baaxé waye ngay gis ko am day julli légui paré djew waxu julli ki lim war ci mo def ndax julli ki bu baxone du ne ci deru nit ak djew luñ ci wax ngay gis ko am day julli légui paré di waxtan wax lu dul deug wax lu amut wax lu amut ñaare am ne ko xam buy wax lu amut day xam ni wax amut waye nako wax ngir nax nit ñi wala nako wax ngir lima bëgg nako am lima bëgg nako am kon ki julli te julli gi baax du fen du jëw du rambaaj yoy yëpp du ci dugg nax julli gi moy tax du mëna def loolu di nga def ci waxtu balang koy def nga waaj ni ñi waxe non non nga wara waaj moy tax di nga xam ñi ngay togal di nga xam ñi ngay waxal di nga xam ngay def daf melni rek ki febar bu demé hôpital day baye ak bopam médecin bi bu ko né teudal mu teud bu ko né sumi yéeram bu ko né saqatal mu saqat lu mu ko def la da koy def ngir dafa ñew ngir faji ta koko mo xam lola ni nga ko mëna baye sa bop lum la def nga def ko ta mom day fajj way yalla moy wëral kon borom subhanahu wa ta'ala ngora baye sa bop moy an ta'budallaha ka annaka tara wa in lam takun tara fa innahu yarak kon may ron kon bokki ñu gor gor lu baax ba ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mo defal ñu tawfiq ak taysir barakat rasulullah sallallahu ta'ala wa sallam xamna na may andak alen jay ñew yëk jotaay bi légui inshallah
4: bu ko wax lool la sama xaba bo ko tax sa no yoy fat da war ci am du len kon nak dina non la wara fal ci ñun to so lo ci ñun non wax te mu ngi dafa ñu mo te ko war xatan sal nak di ko waxtane la mu wara doone di ko jema di ko ndax wu yo ci yo mo mu ci yemu jara ngoro ko jibi mo ni ko xam nak ci ñu di gën ci ñu ci ak borom ak di gën ci ak borom ñu ci ñu ci ak borom am na mo ñu ko gisé ci yaw yalla mo la man ja wala man ja ñu na wax yi ay ak ñu ko ko mu ci kay ku yalla am solo lu leer la ndax ci yaar yi ñu wax ko tok di yaa ja ko jorom jëg ñu ma ci mu ma ci ci tu sa sa balan ta ay tabo fatte ko da sono borom an mo ke mo mo ni mo mo wala musul wal da fatte ko ganta fatte ko mo la ko adam do gis ci faala yalla ga di def ci fatte ko ni esku ko ngi ja faata da ni wal wal ni waxal ni tam ni nat bi ni ni mal mi ñewé tam ni nat bi ni yalla di gile di ñu wol tan tan la lay di gile ni wol tan la lay bolé ko xam ko na sako xala ko defe ko taala ko boy ko fisti yow ba nga xamne fa fat ni yegu ci lu boy do ko ci xeyra ko ci ko xam do le ci lu ko tan mu da xala lo ba ta xam nyaaw ba xam nak tokke nyaaw ba ma ne japp na ne xam nyaaw ba ma ne mo ngor mo ngi nyaaw ba mo ida فآتوا حقه يوم حسابه ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. والله ويسى من وعكوا حقه يطلب لجأ لمن يجيبون له فسن لغتبون تتبير لمن يجح بعض الدنيا لليم حنا وعنا شاء الله دمكوا ورزين بيكي لهم شاء الله لمن يجح مريدنا أسد جميل جميل كيرب ما حنا وعنا أسد وعنا شاء جيم لأي بارم بارم من اللي نقول لها تجي كفتوا حبي بايدا أن تيني جبريد حكومة الغواتي أسد تتعدد تحق بحب ديوم ينتي بايدا جيمي أنتم تبادرنا بدهشة دهشة دهشة دهشة سنقول أبناء الباب ممكن لا بين مكدين عن تبيه بيجو جيم نتوح كده قلنا تماينا أتمنى متأخر خلاص الباب في تقصى في نفس الوقت من يالله جهنا فوق فهم فهم إذا أخر سمشال كده نام كل دولة أت مكتب تيرم نام لا يفوق كل من نقصى الباب في تقصى جيم ولا تسيبه جيم لكن ما لهم كناو ولا بس تقول لا خلص هندي لا بعو هندي ولا كذي مثل اللي حدا ما يساو لو ما يلموا واحد يسألهم دخلنا لبنان يوارد الله تحب واحد في الدين بيكو بعدل لا كذي شيء كم دخل بيت دخلنا تسارع وجزم هم تم توارد جاينيا سكر هيرن جاينيا فو في أشيء تبعي برا يلا تحموا كن تقال يلا बड़ो संजीवी सामने लाते रहना है इसलिए बस फिर ये देखते हमारे संजीवी के ये ना देखने मारे कि इसी जगह पर सामने पर अकुंजीवी मारे दो हाथों में तो सारे ये क्या पाई नहीं रहते जो देखते हम जेल आए आगे तो वो पाई को किसे को बिकनी को मांगे वाई दमा अब लोग हमें समय दिए बगैर दिमिली में modare xamne yalla saxu bi mo leen yalla taxagne ne yalla dene dimbulé momu mo nangou ne yalla dene dimbulé dimbulé lay torara ci re dimbulé naala ca ba yalla dimbulé la nga dalawu la ci dara ha bu yalla dimbulé dimbulé lo xam kenn mënu ko ni ko xé da waxante adam suñu mëna do bu ne ñepp mu xaar ko dëkk ko ko fatali yaaka na ne yalla ci mo fay wax nak ta fatali tam dem bu gudd ba yegg fu mo te yegg na nga yaaka li mu yoy ji yeesu lene baye de de ci ci xol de ji to bu wara ak nga koy toy fatti du tax def tok du tax de ji ak nga ro tax du tax def du tax de ji xam xam ko ak ndir di ndir ni yalla nga xam amul lu ñu wax ci xol ko tan bokku ko tan bu ñu ko def yalla dal du ji bu ci
0: wax yalla am mbokk mo da ci leen bi 88 628 0718. Assalamu alaykum. Bismillah.
5: Imam Seydou Ndiaye Diar.
0: Ni Diar baax baax.
5: Mbokk mu Aladji Gora Mbaye.
0: Hey, Aladji Gora.
5: Diar.
0: Naara nawo na la.
5: Da mu dama fek émission baangi wajje.
0: Waaw waaw mi ngi wajje jeex na nga def?
5: Ma ngi Diar du bari bari ci yore
0: ni. Yang ko deglu jent bi TV ci Sesoudou Sewar.
5: Waaw waaw ci YouTube bi la ko doon deglu
0: ni. YouTube wa Sesoudou Sewar waaw.
5: Diar am na solo lol do.
0: Yen ko mom sen sen la.
5: Waaw
0: lesam inshallah na ngeen def wa koku Aladji Gora Mbaye mi ngi ma woyo fa la ci Ziguinchor sor ma sha Allah fa ci boru Casamance Ziguinchor la yakarna fofu lay wote mo mi ñi deglu ci sunu sen bi di tassou di sihar Aladji koku sen sen la yena ko mom tassou sihar yena ko mom inshallah sax aljuma rek nañ ko and ak yeen ni dañ koy and ak yeen tam inshallah ci émission dimanche mi chamber altna tam inshallah mi émission yi xam ci la and ak daayira yi dañ koy and ak yeen yaw mom fi sa rajo la sa chaîne la inshallah ya ko mom inshallah contane nañ ci yow lol rek yalla ci and gi ndax dembal won tay doore ñew yaw contribuer nga lu bari bari bari bari ci émission bi mi haat salihin ñew nga ci bataay def ci ay contribution yu rafet rafet rafet rafet ay waxtaan yu am am solo kon tay bo ci duggé ni da lay am contente lol ndax mbékté la dal mbékté la nit mo wasi yeen soor yépp ma ngi leena ñaanal yalla yalla defal en tawfik ak taysir nima ko xé rek lien bi nako ñepp partager sa bu ko ñepp abonné ngir lim bi nga xam mom lañ ñu laaj pour ñu am ko ngir ñu mëna genn suñu jëm nañ mëna def direct ni waye par live lay doon ci direct bi ni waye buma amé nombre abonné yi ñi wax nañ mëna genn suñu jëm inshallah ñu koy and ak yeen xamna ni lu bax rek mo lañ ñor yeen ñep inshallah da ngeen ci taxaw kon alaaji goor ma ngi lay sante di la gërëm di am contane ci inshallah dina ñaanu yalla yalla defal tawfik taysir barakat rasulullah sallahu ta'ala alayhi wasallam kon melna ni waxtu mi ngi may dab waxtu mi ngi may dab aliou ndjay mi ngi may def signe muy technicien mi def signe wax ni waxtu matna kon alaaji goor jeureujeuf jeureujeuf alaaji contane na lol yaay ki nga xam ya ñeuk dugg ci direct bi ci sen sen bi di tasawir sigar mu tombe ñaar fiki fan ci wéru sil hiqda ñaar fiki fan ci wéru sil hiqda mu la tombel kon lolu note la bo xamna ko ñepp bind inshallah sa yu ma laaje sen sen bi tasawir sigar kan mo ci ñeuk dugg en direct ngeen alaaji gorom bay alaaji gor sant nañ lo bax gërum nañ la am nañ contante kon wakk yi seen bokk maam cheikh law mo neewon ci kaddu gi ci waxukaay gi ci machine bi aliou ndjay sop maraxé mo fa nek kon lepp lo xamne djubna rek ñu santé ko yalla deeng ñu xamne mbokk me lañ wax la waye lim ci djiblu won nak moy lepp tege ci yoon kon di lañ joxat daj inshallah seen ben émission xiyar salihin bi di ñu ko xéen nañ ko jéglé waxtaan ci tabaski ci inshallah ci yaatu bi sobe yalla sant nañ ñepp gërem nañ ñepp in uridu ila al-islah mastata'tu ma tawfiqi illa billah عليه توكلت الي انيب والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
6: المدي ابو ينن تكوك رسول الله صلى الله عليه وسلم واي نا مرسال موم دي فيك سن سا غير كيب كو خاني بو ري واخ نيب نا تك دي لي دغلو مرسال نك نيغا وخال ني ين نك نيغا وخال يالا نتا نغا خام كو باي واخ لو خامي نجرنيل الاخره دي نجي جيغي نجرنيل ادي دي في جيغي ngir adina ak alakhira dañu fi bokk ne lu ci ne am yalla am lu ci yalla santane yeb tax fi ma atika allah dar alakhira lolu lu sunu borom wax lo am sakku ci sotor alakhira wala tan tanasibuka min dunya sirti ci adina bu ko fatte kon ko wax ku ni war leen wax lu leen di yeri ci alakhira war leen wax lu leen di yeri ci adina kon ni ma leral leen ni leen doomu adama yi ni bari bari yu jëkki ak yu mujjii ak ñu ñeneen ñi xalaat di ci ñëpp yowmal xiyaamati kenn ku ci ne da nga wéet ak yàlla ba defee ne yow dong la sàkk loolu yàlla ko wax wa kulluhum aati yowmal xiyaamati fardam wax na it ginnaaw da ngeen di ku ne da ne dikk fi moom nag ku ne nag la nga indi aale lam la ca war a defal ak lam la war a def wax na ko te def defal ak def dañoo niroowaay bokku yi innahu man yati rabbahu mujriman fa inna lahu jahannama la yamutu fiha wa la yahya ku dem ci sa borom te yobale fa ak togn jahannama rek la lay yobbu wa man yati hi mon nan khar amil salihati ko xamni yobale def ak dem ak def yu fa inna fa la yahya lahu darajatun wa la rek la len defal daraja ye gëna tawé kon nak ñun mu rek suñu gëm yalla ak suñu def yu lepp dalu ne ci serigne touba la wëru na len wër ci ñu ni Serigne Touba lañu jaayanteel Serigne Touba lañu topp Serigne Touba mi ñu topp nag ku topp ci moom ci yonente bi nga topp danaa joxe li ko waral ku jaayante moom it yonente bi nga jaayanteel te ku jaayante yonente bi yàlla nga jaayanteel ina li sini yu bàyyi noona ko inama yu bàyyi hoon allah mani sini rasula fa xadaaga allah kon nag diggante Serigne Touba ak yonente bi laa bëgg nu waxtaan di gëm ak yonente bi defut loo xam ne da koo gonte lu mu xëyee rekk la ngir moom bi mu amee ab taw moom la ko tudde muy Serigne Momadou Moustapha bi ci keneen toppee yonente bi la ko tuddee muy Serigne Sallou bi ci keneen toppee yonente bi la ko tuddee muy Serigne Momadou Lamine bi ci keneen toppee yonente bi la ko tuddee muy Serigne Momadou Bassir koo xam ne koo jur tudde ko ko nag wóor na la cëng nag keneen amul ci yow objet loolu kenn nag nattat bi wu ko jox na ko léppam doora wëlbatiku nag moom ci boppam moom Serigne Bamba Sall la tuddam Momadou Bamba Sall lañ ko doon wax ci ak ndawam ak daana ko bind sax ak di bind Momadou Sall mu xëy ci aama wërsa si wax ne may ko ma kenn ku ma waxati momadou bamba gis na sa tayya sama digeunte ak yalla wasat bi en bi ko ni kama abdallah
7: 88.6
6: khadima abdallah ya ilahi yalla feral lo na na bisum tay def na sama jinn ak sama fuu muy jamo yalla donc bo xamni deug la gel jamo yalla bo magi jamo yalla bo magi tax nga wax fa awha ilaha bi ma awha tax nga subhanallahi asra bi abdihi la ni rasulullah lol rasulullah di ko xamni ku yep di liggeel la ndax yalla dafa fa bolam li am jariñ tekko ci loxom kenn ku ne am lo meunta ñak ci mom diko wut kon naka jekk bi ci ko liggeel ma ci su ko no fa xewela ko gontal ndax ku ne am na lo meunta ñak te mu waxo te ci mom dañ nga ko meuna jël waye mom nak mu wax na bëgg ci yonenti bi lan taxuta mu diko liggeel ñaan ko lan taxuta mu diko liggeel lan lu meunta ñak sax mu doon ko liggeel amu bahani li ihdan min nabi hubusatihi bahani ila mati nabi hubusatihi liggeel gi mu liggeel ak taggi ngoy taggi bëgg jëm ji rek la dara do li lawli yeral nako ndax bindu ñu ne mahab mahabbati al muqtar sayyiduna kubil mahani wal ahlina wal walada dami wa ahli wa awladi fi za'ulo ardan qadiman lahu muskan li sanada lawlu ko ko bindu defel ko ko lan kon feene ci yonte bi kon di sama yonte bi matter li wuluna ko ko japp rasulullah nga japp ku japp rasulullah yalla nga japp ma xamal len nak ne len mur ci bopam nak mom mo abut aw tour rek la lol na len lar murid aw tour la sey touba moy dem ji tour woni dem lay hit lay wo ko xana bing ko jappagul do tuddu murid boko baye do tuddu murid buñu nak wax murid motax lol gen nak bilu kon nak mu lar len ni len ni ñu jëflante talib yi ñu ñu wara lar la ñu ñu wara xam la dafa wax ne mom day sam bolo tofal ko nit limuy def ci nit mbolo top ko bu ko defan ci garab nit ñi dekk wër ko te duñ fa jox limuy def ci nit topes ko itam def ko julli ñaara rata moko ko gëna jaxé koku kon dal na tam doon liggéel depp na ko kat fa lolu li ci firne modi dekk mourid bo gis ci adina moko sañ ndax mo joxe tuwo mo dox koku suuf ne ko fo bëgg mu yagga fa yagalé ko ni ni dañu faru fa ko ko yone xamna ko dañu yobbu ci soof ñi nga xamni ñi seen xalaat yobul fofa ñu fa ko suuf ci seen deej am na ñoo xamni suuf sam leen dox dañ ko dañ ci ne rek bu jëlé yobale ko waye ban murid bu dekk fan bu ko digelum dolul fofa am kenn ko top kenn nit ko xamni bu Seyd Touba tax mu top ko am lolu ñu yott yalla def nak bi lolu amé kon nañu waxtan ci digënté nak adina adina yett rek lañ ci gisam ñu ci woko amatu yentel talibi yu ko top ci yaakar ko te muy bëgg ci ñoom ko mu ci ma sa togal won na la ci bopam won la ci sa digël yalla won la ci sabab lu tax bëggato di kenn ben talibi bu bëgg di morom mo ñu ngir lamu xam ci Seyd Touba mu xamal ko ko ak lam ko won ak lam ko del bëggul di morom lay wër ni ñep kon nak bo xamantene ben talibé bëggatul di sa morom té lamu la won mom nga gis ba taxna bëggato ci kenn koku xon won won na né liggéey ci talibé mo doon walam ci abi li ci dalik moy alcorane alcorane mom dafa wax né yawmal khiyamah ci kenn ku né sa pag fi fu adina dañu koy andi jor ko nit ak diine malaika ñepp gis ko bama xamé lool la def alcorane muy sama pagute mom ñu joggé ci yalla jëm ci yonent bi ci jël sax loolu mo waral mu da ko bindu di ko jangul dekk bu mu ma sa nek ci adina kami bi bu ñu xëy jang ko yaar yoon bu mu tege ñu jang ko yaar yoon su mu ma sa sañ ci loolu lañ fay def ba ñaari bi yel loolu du fa jëp tay ji touba ji juroom yaari jakka ngi fi waxani jakka bi ne bis bi ñu dañ ci jagg ñaari kaw li suwa ak dan bu ci sara ak dan bu tagu sam gennugul ci dekk bi leema am téméré way lu gennugul wala kon won na leen ni mo se do alcorane mel na yit mu ne ci do jum se do alcorane am na lu ko ci yalla jox lo xamne yaakaaru ma ne jox na ko ñep ngir toog ni fi ni den talib ci talib yi xamna turum xamu santam xam dekk bu ndek bi da kar yi ko ko jeffe am ko ci maladum feek dox ko kenn mo seyiss nak mo nango mo nango ci loxam len lu lu kan lu ko nit ma sax tegal fofu la lay wax nit sax ma sañu jënd pañu guro dox ko mo nako lo ci jiwlu mo nako dama di gëni bëgg guro mo nako yobul da di wër lu ko gi fu fu goro ne nañ ko gënne man di suma man dargal ci bëgg daral dul yalla yonent borom kamil bobé dafa talal kamil bi seyñu tey ko ñaare la xom nuka yo di ci kamil bi wawna lol fa farihan kasatu di ci suratul baqara rek nga faté sadd wallahi hasin ba djoubé non la kon ngeen xamné alquran la sama quran ci don
7: nexé ak nuñu ko bëggé ak fuñu nek ñu mën ko fa défé ñi nga xamné nak ñoo di ñi nga xamné dañu am jafé jafé ci walu gis ñom ñepp buñu bëggé def examen ties lañu jëm ñu mën ko fa défé ci jamono joju ñi nga xamné nak am nañu gis gu neex fuñu neex wala fuñu inscrireu fofu lañuy défé sen ay examen japp na ni nak lolé war nañ ko xolaat benen poñ bi nga xamné daal dina ko wax gi Marius Sagna ci ndaw ñi nga xamné sen gis neexul ci walum jang mi néna itam ñu ci bari ci ñom seni ay document yi ñu wara défé examen bu 10h joté lañuy commencer examen bi ci jamono ji nga xamné ñi nga xamné ñom ñi ngi def examen bac normal amuñu ben jafé jafé ñom 8h lañuy jot seni ay copie mu melni rek japp na ni loolu yépp war nañ ko joyanti ba ñi nga xamné am nañu jafé jafé ci walu gis sen examen mëna yomb jaar yoon waye tam fuñu mëna tollu ñu mën fa amé sen examen wala ñu défé ko fa mbokki ñu wax itam ci walu ay copper ak jëm ci ki nga xamné nak mom moy Mamina Dafé ñu tuddon ko ci mbirum Prodac bi mom nak téewon nañ ko ci kasso depuis mois de novembre atum 2024 mom nak muju nañu ko may ap liberté waye bo xamné dañu koy contrôler maître Boubacar Cissé mi nga xamné nak mo yor li nga xamné mo di défense am moko dan xamlé ci chambre d'accusation financière ñel mbirum Prodac bi nga xamné tuddon nañu ko ci mom ancien coordonnateur bi nak néna nénañ ko passeportam da koy jox greffe bi ba nopi altiné bu jot da fay dem di bindu wala muy wala wa muy bindu wala muy signé ngir ñu woné ni mu ngi ci biir réew mi lolu bokk na ci lañu ko may ngir mu mëna am li nga xamné modi li ñuy owé liberté sous condition mbokki ñaarelu symposium national buñu jaglel jangal jangale ñel bien yon privé bi talata juromi fan ci wéru mai atum 2026 lañu ko amal lolé ay waxtaan yu am solo yëkëti nañ ko fa ki nga xamné nak modi jëwriñ mi ñu denk walu jangal jangale mi ci walu privé bi itam adina ci néna privé bi yag na fi di def liggéey bu am solo waye mu ngi dund ay jafé jafé bañ na bañu def ay rapport yoy nak woné na ni jafé jafé bok na ci walu kom école privée yi dañ ci sonn waye tam ci walu qualité ci enseignant amna ci ay joyanti ci walu formation yi waye tam ay inégalité ci walu tamit qualité bi dem nañ sax bañu wax ni li nga xamné nak modi ay innovation bok na ci école privée yi lu ñuy gëna def ñu nek ay jambar waye nak japp na ni li ni mel dinañu ko joyanti ndax rapport yi nga xamne def nañ ko rapport yu am solo la yo xamne amul xarma yalla yo xamne itam danaka lepp jaar na yon ngir ñu gëna mëna taxaw ngir jappali école privée ci Sénégal ba légui rek ñu wax ci walu njang ak njangalé mi ñi nga xamne nak ño di wa IF bu mbacké ñu ngi xamlé ñi nga xamné nak ño nek ci département bi nek ay directeur école ak établissement ñu leen di fatali ni ay fan yu neew rek dinañu amal li nga xamné modi recensement scolaire manam ñew di xeyma ñaata ci ay ndonga ñoy jang ci l'école yi ci biir département bi ab formation sax jamono ji amal nañ ko juroomi fan ci wéru mai japp juroom benn fan ngir rek gëna ñongal liggéey bi mu gëna jaar yoon lolé nak ñu ngi koy xaar ci ay bisi ñew ñu tabbi ci bitim rew Donald Trump da dina bind ben tweet néna légui lamu waxon ci day libérer des trois dormeuses néna bayinako néna légui génné na ci loxom ba mu set wécc ndax wa Pakistan ñoko ñaan li ni mel neena fum tolni nak Detroit d'Hormuz da ci génné loxom mom Donald Trump mbokki ci Côte d'Ivoire gouvernement bi ñom nak ganaw bi ñu dajé ci Conseil des ministres ci alarbe gi jall dan alarbe gi la bëgg wax tay ji dal dinañu amal li nga xamné nak modi ay xibar yi ñu génné jébal ko ñi nga xamné nak ñodi askan wi nénañu li ñuy wowe commission électorale indépendante té muy yëngu ak saytu li nga xamné modi walu élection ci biir réewum Côte d'Ivoire dal dinañu ko dissoudre manam tass nañ ko mbokki ñu wax itam ci bitim réew ba légui bi la yon ci diwanu Mali Mali jamono ji dañu xey ay tak der di japp ay doomu adama yo xamné jortu nañ ci ñom ño xamné dañu don lekkelo ak ñi nga xamné ño di djihadist yi bok wala faré ci al-qaïda ak wa azawad japp nañ ni nak ñi nga xamné ñu ngi leen di tegg loxo jamono ji ni bok nañ ci ñi nga xamné dañ don lekkelo ak ñom ngir danel nguur gi ba fat fa ki nga xamné nak modi ministre de la défense jamono ji nak Assimi Goïta nek président transition way nek tam ministre de la défense djel lepp tek ko ci kawam ngir saytu ana fu jafé jafé bi nekké mu melni rak Mali jamono ji yënguna ndax ay opposants ñu ngi leen di tek loxo ak ñenn ci ño xamné ñortu nañ ci ñom ñuy def liggéey bu mel nonu di lekkelo ak djihadiste yi bok na ci tam ay tak der
8: Cheñex FM
7: mbokki Emmanuel Macron président bu France mu ngi wadjal li nga xamné nak modi ap tukib nemeku waye liggey ci walu kom ak investissement fi ci Afrique ñu wowe ko Afrique France lolé dana ko amal samedi bi ñu jëm ngir rek gëna ñongal li nga xamné modi walu investissement ci digënté Afrique ak France ñu doré ko nak néna fofé ci diwanu Kenya nga xamné réew na bo xamné anglais lañuy lak ñom ngir rek gëna yaatal liggéey bi ñu baña yam ci francophonie bi mbokki li mo nekkon xibaar yi nongali Moustapha Coly nekkon ci kaddu gi di leen jajjeufal bu baaxa baax te di leen dig dajé ci sunu ñeneen jotay jërë ngeen jëf.

وهو الرحيم قادل الأمان. الحمد لله على القتال.

الحمد لله بصير بالعباد ثم سلاماني على باب الرزاق.